ya ye agua edu morangua mugambo yo era kwa mundu ura wa besa na gasie gwantio itena mukovu akenda utethio wandurire ya agya thinale ya gwisuthira ye na nema sie gwa

we mwaro FM. Runeto gukinyeretie mwago, mivango, na ndereti sieto na ndereti ganete sio kinyaneria. Tonya YouTube, saria we mwaro FM. Vivinya subscribe button na ukenerere mwago. We mwaro FM. Mutambori oraria.

0: Twa dunda ndundu na mwili ukamenya githurano tigithiru
1: mirango ni iria IEBC na wogongwira gutire na mna this na mna that
2: waune bora ukagwikiria muti wangu muthikiriria
0: tukenera ngaya twarana na ndu mweri wa rumia ndengabori ni muriri mboko wanjuma moshi da inyesi ya kirogongi nyatha mkwanja ya runga mashiri baba jeru KK edhe wajia na shionda ili maruri inge kakatani
2: anyanu wanere kore andorome mekaka niko matika kwa tani merimuere matora kama kwele tenda wa mudhikirie nondo wa ketumi kewu akebo akebo
0: vu vu vu

0: Marito mwako ninjo nivitonga nye mbika kiliu mwaro ni rinyenje stinch kuna muenda kuna liwa kuna patriki kuna gasura njua naga embu kwa neno kuma embu kubie tuka na ninge na guwani mwengi nye kiteza ya mwono tondo nye mbele kwa kuta murigo na ngiri kwa kwa uwe mwaro kisiri na murigo kio na kawakwa iye mwaro ni kiteza ya na maundu kamangu mwaro eture
1: mbetagwa hane timodoni duka kweto niru warare pareba kufina wasakayo nevalika giredia wa mwaro uwe mwaro nire daga wira wa kurema na uwe mwaro nitu teretie kumenyorea maundu marekara masinani na kururi ile wetu na muno muno kaunti yetu ya Embu na nituke na gane kana kaugetu wa mwaro nega tutaraga alitifindi ni ngurani kigoso na magi kutura na kutua mwadi na sana kipindi ile kile tagwa ni mukudi achivas na tuteretie ukoro wa kivanga mutudere na natutamidi tereto bati ukoro tu ya ubigire tu mwandu awe maro itore na ngai ya mibegu itikire kakuna
2: with Mwaro FM mutambo rioraria ive vinya na wive mwivoko daria rwimbo ndumari
3: nio kitatwali ofroa kusokerwa dignity yetu nito numudikiri wako kwina vandu vakinyega muturire ri ukagia na gisambi ugasambi dua ukarutwa nguo ukarwa mbere ando siaku ikagia kanyaga gukuthekerera heitha kuvitukira murimo heitha kuvitukira madire heitha kuvitukira madina make muturire wona kana maundu mengi monde kireka no gitwira gati nderu siaminaga dignity nderu yaya symbol of dignity kana umundu urume na thuria yaru ni matumwa ni Daudi mathimaga sakeva mona anuni hanuni akina manyita akina menja nderu nuthu yacio akina matigana nderu nuthu yo ingi na kio nuguti wega nu muthikiri wakwa akima tembulira nguo ciao nuthu mathina nguo kivale kimuke nuthu kirekano kiratwira atire muthenyo munthi ati magiragia gusambithia Daudi magiragia kumuoni atirire Nitwa vuravuria riwoka wiki ore okwenda ni okita ngwire atire muthenyo munthe muthikiri wakwa ati dignity yaku ni rasokwa kwina kindu wana tani tondu agesambi nuakoro wana sambua tondu kwenyu mutia thomu nuakoro wana samba tondu kwenyu mutivikaga nuakoro wana samba tondu vana taana nduirega kundu wana vewa kana nuakoro wana sambu muthikiri wakwa ni tondu wa maundu maria mekikaga muturere waku nuati ni okita ngwire atire muthenyo munthe ndura samba ringi we are being restored Netura sokerwa kira toreketie gusunwa
2: Walikia kweva vinya na mwivoko Daria Rwimbo Ndumari Avamitambori ya Wimwaro FM.

0: Nyenwega muthikiri wako sietagwa ndige thuka kauga baba wetu weguru akavoya nevoya akera ngai watoni othamaki wake waneguru ikarie atuvesage kanya kauga ukorwa tutiratonya magerioli agatumenyagerera na agatugitana ni barwa rwa evoya roeka muno makiria roevoya ria mwathani twenda gikari mbega 18 muthikiri wako kuma sivando ega thai 10 sia kirao ko mitambole no mivota ni marefama a muvango rwetu muthikiri wako kirao ko kia umunthi wa liruka ngaine mwega na ni mwivokeku na maunduri monde turagoca ritwa riake ni tondu ni mwagiriru ona ni nwambugire ritwa ria ngai rirogocwa na rirotiwa mavindari monde ane tondu otungi wake wa magegania na favor yake itangimenyeka nginyegi uria vana ngai ni mutugitiru ni mutumenyereru ni mutwekuega ukaroria vare uri kavindari gaka na vare urari goroti vandu vamwe ngai ni ukuthengutireti gisonoko aga kugumbariri aga kuva favor aga gukirie muthenyo muthi muthikiri wakwa ngwiraga ungite ni mundu uvetwe kanya gaka gakukoragwa agitikiria andu kuveva na kugiragia rengi kuvava muthikiri wakwa ngietu tutingie moyo no ati wega ni ati vinyo ucio ni wa ngai mutheri ti wa mundu agukunthi ni wa ngai na nigitumkira ko kyo muthi twa ukira gitum turaveva nigitumi twe na riri twe na gikeno na turi ngoro cetu isanja mukite ikivariria kuigwa kiugo kya mwathani kira ko kyo muthi na nakirigiriro ati sigo ino ni gutika sia kurathi mangoro cietu na ni tumava turathimetwe watonora mvango wanje uva kira ko giki ngwire karibu sana na ngwire wigwe wega na ite muthikiri wako atukiambiria mvango na mavoya twarike kuvoya nitugutonya sigo le sia muthenya kuma mbukete kwa muvunjia amurango akathatu nituroria verse 1 nginyagia verse number 8 na ngai akina tweka wa gutarathi magatuvoe baba thini wale twari yaku wana nginyagia ria mwana waku Jesu Kristo nitoka mbere yaku kirako kyo muthi gucokire ngatho na mwatha nitoka kuga ni wega nitonu tuvete kiveo kia moyo niturasokia ngatho Jehova nitonu tugiterete na mwathe ni mwega no tumenyerete no tugi waku na favor yaku Jehova kirako kya muthenyo munthi ni thank you Jehova ni guturathima ni thank you ngai ni gutweka wega ni thank you muthamaki wa theru gaturume ka uthingo ni gutukiria na mwathe ni watu kiretwe na lini na tu yake ni muthamaki mugana ngoro cetu ci suritwe ni wega waku thank you ngai mwega no gimo wa mwiri thank you Jehova na ni mevevu ino tuvete mana muthamaki mwega ni turacokia ngatho mwathani na ukambere yaku muthamaki mugani na ngatho nyingi muno makire ngoro ri yakwa ni tondu Jehova no twikite wega kiume gike mwathani kirambirie wega na kavindari gaka mwathani mwega turathi gukinya gatagati ga kiume gike ni turauga ni thank you ni tondu akuthi na mbere gukora mwathani ugitumenyerera muthamaki mugato vere maveti ya meto ni tondu twere twevetie ni tuthieta mugaru na wedi waku Jehova ni twaritie maundu na mengi tugeka ngai tukimenyaga wana kwingi Jehova tutakumenya na magakora maundu mu mwathani mategukenetie tuthambie na thakame ya murwa ku Jesu Kristo mwireterio mutharavari ni tondu amavetia metu Jehova kirako kyo munthi na nikeza mwathani tugikugosa tugikwambararia na tugigutia Jehova kigongona giki kiagereke mbere yaku ni turacokia ngatho muthamaki mugari gutureta ava vamwe watore turavana ringi muthenya wa goro Jehova tuya ugimakiria na ngoro cietu ikunyonderete na inyonderete kiugo giaku muthenya uyu niravo ati ngai nukuthi gutwariria kuvitukira ciugo ni cithi ni wambuki ya muvunjia mwathani nukuthi kwariria ngoro cietu na nikeva ngai mwaga tukiumava tumiava turathimitwe niwe mwathani niragucokire ngatho ni feva niragucokire ngatho ni wega waku na utugi waku Jehova thank you muthamaki mwaga ni gutugegia miturire ri yetu mawira ari metwa na biashara ari cietu mwathani tutungiuga ndu twikite wega na nutukiritie tutengiriga no ni gucokere ngatho mwathani ni gukora no tuigite waro ugatuvagia kuria no ugatuvagia kunywa na mwathani mwega ukathi na mbere gutuiga moyo mwathani yengi muno matana ukiro munthi ni yengi chava meitandari cia thibitari ni yengi mwathani memisie mata kuigwa wega ni yengi muthema kimwega thaino mararuira mihoyo ya thibitari engi kamarate thu kuveva Jehova engi komarate thu nginyagia gwikira nguo kwiva na kuthie kioro muthema kimwega no ate tu Jehova no turathimite no tuvete vinya no tumenyerete ngaina no tuonekanirite nigitumva vata ukagukwira ni wega Nige tumi Jehova toka gucokere ngatho. Nita ndite kwagira twagirikite. Tikwa tuyeka muno kana tutethie Jehova. Nuate no twendete makiria ngai. Watu menyerera, watu onekana no watu vavinya. Wanakanya gaka gakugoca ritwa ria kulitura uga ni wega. Mwathani mwega no nkuririo ririkane acio marwarite. Wanale maramatunga takavinda aligaka muthamaki mwega. Ukarikana muthamaki mwega sekte yonthe ogimwa mwiri. Uririkane mwathani ria kwa gutena thayo kavinda aligaka. Ara matena gya kurana gya kunyuna gya kwigumba. Otuike wa kumonekana. Mwathani utwirite ati makombe maku mwathani matirithiraga gya kuria. Na nigitumkira kwa kio muthe muthamaki mwega. Niravo muthamaki mwega tutikana ase gugatura. Na yetu au magara gusariria ciana cietu. Ukarathi maga wiru wa moko metu Jehova. Ugatura athi maga. Na nikiatha Jehova tugacoka kamisi siondo cietu siembesuru. Wega no tugi waku na guo gatutongoragia. Ugatumenyagira ria tukumagara tugucoka. Ugatutugaga na njira ya mwanya muthamaki mwega. Na weka uguo na tutugacokagia ngatho. Ni wega ngai ni tondu wimwivokeku. Niweka Jehova ni tondu imwagiriru. Niweka mwathani ni tondu gutina wingi ungivananu nawe. Mwathani tukivane ndu acigo cia muthenya umunthi. Haraura ngoro cietu muthamaki mwega itherie. Na nikethe ciamukire cigo ino atore mwathani iravatikira gukio umunthi. Na ni thini wari twari aku na ria murwaku Jesu Kristo. Niravoya na ngatuika wa gwitikia. Amen. Muthikiri wakwa ni ndagika 24. Kuma sieva andwe gatha ikumisi ya kira wako mitambo na ni mivuotani. Yawe more fama mufanko wetu muthikiri wa kwa liroka kira wako kia muthenya wa umundi. Angekura kwa rugura mitambo ya kukaribu sana ni umbita kwa anya kwa miseni. Ninagekeno kunyitana nawe. Na kavindari gaka tuwe varie kuigwa sigo siya muthenya. Evukune mvunji ya idhato kama valika mbele nginyegie inyanya. Na ngai wa mwone ya kudhigo tuwe kawega. Ngeso kere yene tu kuigwa kiugo. Nwate kavidari gako sa thimu ya kungu tethele ukuro kithaka cheza cheza ni mudha akora hithi muno makiria. Ni mudha akora kufakanyaga ukuro gisi ndambesa nginyegi ngiri ega na alimwe. Vale ugundari ya thimu ya kuna nila hithi muno makiria. Netonu wako kukuro kivinya *779#. Ukina dhuro emoro FM angekono ni itali ya kulia mbele kuthaka angekono ni riaka ili kana riaka dhatu. Nduka makeni tonu nudhien direct kwe cheza box. Ukina dhura box emu ya kuya munya ka box yo. Nia ukuregi kuna nkiri ya mbesa. Kogo ni *779#. Odhake maitamengi wole onge vota. Wena siringi mirongo kenda na kenda peki yake. Nuage kanyaga ngusinda ginyagia ngiri ega narimwe. Dali ya cheza cheza. Dhaka maitamengi wole mudhikiri wako onge vota. Nijo keretia. Atuigwe sigo siya mudhenya ndukadhi varasa.
1: Nita kwa mwalimu Paul Kenyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kevongo na Literature. Nedi kagereria radio we mwaro ne liga se dry cleaners runyenje wakuwe na Equity Bank. Nenge na guwendo ibidi tariloka kira oko na wanyaga wa mesheni, utua mwadhi na mulevi mboya na wanja the second, utura tura na mulemi wa kamuendia na kukigosho na karimi magi. Na hili ashienge nyenge hili atakwene ashienge ta mwodo wetwa wa Kevulia, Njero KK, na mugenge radio we mwaro ni tukenagia ni undu wa gututhomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwe ini ona tumikirire ni undu ni getwa gwiciarira we mwaro ni ture
2: ni mavinda mega makwambiriria muthenya na njira ya irathimo wathamuna gwikuria na njira ya kiro avandaria we mwaro FM mutambore uraria.

0: ngovo ya mwathani titethie mundu thiini wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo thaarima kameme gaka ka ũmwaro nandoo mwathani wĩnogetie na gũtũũra gĩgũtungatagĩra nĩ ngũkũria baba ona to ũthaarime na ũmũve kĩĩrĩgĩrĩro kĩega na ũmũve mũrĩkĩrĩrio mwega na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa nĩ rĩa Jesu Kristo mwathani witũ amen.
1: Amen. Thank you muno Reverend ni gututongoria. Wana gutuvoera kirako kia muthenya wa umundi ngai arokurathima na gwike maundu mega ndutinde muthenya mwega Reverend. Thank you. Muthikiri wa kwani ndagika inyanya kumasie vando ega thai 11. Sia kirako kwa vugu mitamboli ni twarikia ukura tukigwa kiugo kia muthenya tutiga kwengoro na tutiga temuivoko. Tuthiĩ na mbere kwĩvoka mwathani na maũndũ mothe makinakorwo makĩthiĩ wa wega ndagĩkarĩ icio oca thimũ yaku mũthikĩri wakwa ũgĩkanyaga gũkorwo ũkĩthaka cheza na maũndũ maku mathiĩ sawasama ũthake cheza box yani ũkorwo ũkĩthura cheza box nĩ *779# varĩ ũgũthimũ rĩaku ndũrabatara credit ona kana airtime ũrabatara tu kũvinya *779# thimũ rĩaku na maundu makira koro makithi sawa sawa ni tondu uri urathaka naguo niguo ina kamwekega gukorwa ugicinda mavinda ali monthe ririkana kuthaka maita mengi uri ongevota muthako yo cheza cheza ni muthuthurie ni ugakorwa gitikene BCAB license number BK00008 56 kogwo ririo kuthaka ugakorwa muthikiri wakwa ukithikana guo ngikurikanagia cheza cheza ina kuvaka mweke ga ukorogi sinda mbesa muthako ri uraithi muno makiria ni tondu kwina box ora kuroki thura vare ugugatagati kan box nyingi na iga kuvakanya ga ukoro muthikiri wakwa ugisinda ririkana ni muthako raithi dravatara bundles dravatara airtime uravatara tuku vinya *779# maundu maku makina koro magirite muno makiria ririkana kuthako kinyetie miaka 18 kwambatida maundu mako bakina thiwega akirako kyo mutheru tuma ukirie tukimendithagira muthenya mwega namba ya thimu ni noti mugwanja igirenya igire ithano ithatha tumugwanja noti nyanyo na kana noti mugwanja ithatu ithatu imwe igire noti ithatu kenda kenda sms 32102 ambiria tuna kiugo we mwaro fm hello we mwaro
2: Aruanya kwa mzee ni mwaro.
1: Ni mwega.
2: Ni kadu kiwanguza ni hapa kadhari. Kadhari tora mukavaga na nego na kanano nego kabura gyura. Na pia rabu ni kana mamukia.
1: Maokirie.
2: Ni kanya mbere na kitonga wa kigumo.
1: Mhm.
2: Ngere wangu ya ku kigumo. Rusi wa kanginga.
1: Mhm.
2: Ni pende wenje wa kora kangongi. Na nyino asera wake.
1: Mhm.
2: Rusi dirisha zia wa kangongi. Na kazi ni wake
1: nigo
2: nigo ndika mweko ya muvu kandike na wanji wa kitara na ndaudu wa makutano nengi wa mezeni
1: ni sawa we mwaro
3: wanyaga
1: niko ega
3: nika likuwa njaga ya kiruwa ramo kira ngezi cha kira uko
1: ni nasi ya mukira
3: ii ndizo we mwadhi mwana mutunga tiriozi wa tutunga tana kia radhi mwana vamri yake
1: ii
3: nenegwe kariuki wa nguzani ya namukiri ya kare wake
1: ehe
3: na njoke ana mukirie isavino angaini ya wana bau muta wanguru eri
1: ehe
3: mwalimu wa kirai gitari ana mukirie family yake nda poga kia bina mutumi yake mara mukene gukere
1: ni sawa thank you we mwaro fm hello
4: iwa nyawa mjeni
1: ni mwega
4: ningi kwa kupenda wa mayai alikuwa mkutani na mwuzi wa mkethirie tari wake mudi ingiri jesu nyawa na kade ni wake mara mukere mutengi ingiru na mama tera mungu tere jikuru vazi mari ukiruara nyawa kate na njiri wake na wanjiru wete na njiri jesu wake mara mukere matinde wega
1: ni sawa we mwaro fm hello
5: anjaga we mwaro
1: ni mwega
5: mwaro wa maduko
1: ni kwega muno
5: angu diya wa hawa kuzo mbele na kwendi teria mwaza mwaka wana mwaka teri isi au makua
1: thank you
5: Kesari aku ada kena aku rasa nama saya nama Aro.
1: Nih.
5: Anak aku kata orang beri tuan rumah umumnya nama orang tua kami dia beri kena kamu tua kadari.
1: Nih.
5: Kau yang kan nama tu amai. Mhm. Jadi dia yang kau mungkin nak dekiri dia na. Angkau aku mau nak cerumur wafuji na.
1: Ni sawa. We mwaro FM hello.
6: Aro anyara.
1: Ni kwega.
6: Ni ani mara.
1: Ma okirie.
6: Kana mukirie.
1: Ehe.
6: Dangere kabutere ku mutu ogare.
1: Eh.
6: Yo murai bare kiri malga tabiki.
1: Mhm. Eh.
6: Oke namo kiye ke bodu mugulu andi tai bana ga to na ba mi ya pa jo ni ga ku ba le nya. Na monte ale mutam pa.
1: Ni sawa. We mwaro FM hello. Ndage kama udhikiri wako ya kumina itha toku masie vandoe gatha ikumine mwesi ya kira wako. Todi nabira wakora tukima ukiria. Mwono SMS ni kwe 32102 na ambiria tu na kiugo Wimwaro. Wimwaro FM hello.
7: Amesan.
1: Ni kwega.
7: Saramiki mwakari wa mbora.
1: Hei.
7: Kale maukiria.
1: Maukiria.
7: Kwa mbira anjero kavuti, yulo ambandi,
1: kudungu. Hei.
7: Anjera fundu angu njero kiremba mwisiro kote ni mwasiri kakiri endo mpo kiri mwakami.
1: Hei.
7: Arena mwakiri wa kami.
1: Ni sawa. Hello.
8: Kajani.
1: Ni kwega.
8: Kada ya nukuma kanyo mbora.
1: Hei.
8: Amuki njero wakada.
1: Mhm.
8: Njero kavuti.
1: Hei.
8: Dorona njero mengogoni.
1: Hei.
8: Mwavirika nawa kale. Ni. Iyo nyango na maunya la mulaba na kale yingona mea mekale mutambole.
1: Ni sawa. We mwaro.
9: Alo, anya kwa miseni.
1: Ni kwega.
9: Ake, bino nige kwezu.
1: Ni.
9: Kwa meneluka.
1: Mhm.
9: Indo ekele maramukie.
1: Maukirie.
9: Ii. Yambiri yena kari ukuwa kiloara na wamaya ini na amegua.
1: Eee.
9: Ana mukeri wa njiku wa getale.
1: Mhm.
9: Ii na mungu kwetu wa kia hewa wishege ni ala mukeri na ajiru wa mbungu.
1: Ehe.
9: Na wanguri ya ite kumole na amegua na mukeri ya nitonga.
1: Niguwa.
9: Mungu kwetu wa maga linea ukire na ajiru wa hengi.
1: Ni sawa, thank you. Mwaro FM hello.
10: Amejeni.
1: Ni kwega.
10: Kufuwa wako.
1: Ni mwega muno.
10: Nyingi ringoa mpio kare.
1: Hei.
10: Nyingi ndiye kire mwere nyamwera nyandere kena njero kabuti na nyinyo abandi.
1: Nigu.
10: Kerezule ndike kutinu aturazi nyo muno.
1: Hei.
10: Kale ni nandene nyumera uka nyambora njero yandena maramuke.
1: Mhm.
10: Mbele na njagi na makira muka na wamu na na wangu wa kinte mbele na mbele kango ya kazi.
1: Thank you. We mwaro FM hello.
11: Heo anyaga.
1: Ni mwega.
11: Anyago chini kazi kinyipe mbala mwukie.
1: Mniguo.
11: Alama tamamaga.
1: Ehe.
11: Wangu.
1: Ehe.
11: Imanjele ka jushari musankere mekembe.
1: Mhm.
11: Chago wakana kena wakazi yomi mbala mwuke.
1: Ni sawa sawa. We mwaro FM hello.
12: Kwa anyako wa miseni.
1: Ni mwega.
12: Sine mbia wangeti ya lini kila kukega wa watu tongo liya wega.
1: Niguo.
12: Na iya muradhi me.
1: Ehe.
12: Me nambili ya nandapoe ni na muduri wake mao kile matu tongo liya wega.
1: Ehe.
12: Alavu mwesi ni wa susa ni wa liro.
1: Ehe.
12: Ya ugena mungi mbicho buweri kashunge kukunge ni yale mwalevi ya eka yuri.
1: Iii.
12: Halafu mwere njo kita kashagwa kukunge ni yale.
1: Mhm.
12: Ugena mungi ya malevi wa kiroara na kariyuki ya kiroara.
1: Iii.
12: Kariyuki wa nguna.
1: Mhm.
12: Njo kena mungi wa mayai.
1: Iii.
12: Ali ya mumo kivuti.
1: Mhm.
12: Halafu kondo kwetu wa njoki alafu ndikiridie na njeru wa mbungu mwere na geta weru ni maukiridi kukere.
1: Ni sawa. We mwaro FM hello.
13: We mwaro FM hello.
1: Ni kwega.
13: Uzione enga.
1: Hei.
13: Kumavara murasake.
1: Hehe.
13: Turamukie wawiri.
1: Neguo maukirie.
13: Oke, tuzo ke tora mungkin ngende mana murasake?
1: Nehe.
13: Namu kie andor mana me bakori murasake mo ande.
1: Nisawa, thank you muno. Mono SMS kwa na mundu mbele itamora meseni ni ngendo koroke na mukiri yaya mudhinyo mundi. Koroke mbukiriri ya mundu kututua murungi pitu kanjairu kasu watasi. Kitha kia itumu mundu kututu susundu wala ferista ni njago mundu kikuma ngugoni. Uye mwaro FM lao?
14: Nye vanta singali yunga.
1: Eee.
14: Kena wako zengendu fiyakwa.
1: Thank you nasi ya mukira.
14: Kana mukia mwendo akwa tulinjini ya kare ni narudeni wa beti na jana jake ndwe na jana jake elinja kathuri na mongu wake uyo wetu anjoni jake na mongu wake kadebu kwa na mongu wake morire na mongu wake na seven wakamoroka na mongu wake uyo wetu amoni kwa njoka na mongu ya wake na wamporo na mongu wake na mwendo wake na nimele ndo wato anekerumi yosho tiki na majare meda nese thank you
1: ni sawa we mwaro ndage kama mudhikiri wa kwa mwono SMS kwa na mudombele takethe kawanyaga ramoke rorinu wa movo angare ngoroi Samuel Mbata wa mayai kenyu wa mire Franco Mosiri ae movo mwara mkwane Dave Daudu wa Mkutano ni kiwa kura wakima ukiria we mwaro FM hello
15: amesari
1: nye mwega
15: kare mwoso kare ngini
1: ee
15: ya mbele nye waka vya ukire
1: ehe
15: Mama
1: ina. Eh.
15: Ngena na mam, pano kan rumo kere.
1: Mhm.
15: Ale ria kere ara.
1: Eh.
15: Mata kene fra.
1: Mhm.
15: Same sira vote na ndonga mazahiro.
1: Ni sawa sawa, thank you. We mwaro FM hello.
16: Wana ga?
1: Ni mwega.
16: Pero aku.
1: Ni kweka muno?
16: Ni wanjiro
1: eh. Eh.
16: Kana mara mikieni bivira kadi ukua angira.
1: Mhm.
16: Wa mayai.
1: Ee.
16: Eri kias mwarimu akirira. Uyo kura kumakenja.
1: Ehe.
16: Kieni wa angira rinja kikumangoko nda angira makutano. Maki eni kias kwa andambo mwiso e.
1: Ii.
16: Ni geta weru na uyo kwa karu wa inizaramu. Kiari de weto wa mwena. Ushu wa kangi nga na kiara kukambu karingi.
1: Ni sawa. Thank you. We mwaro FM. Hello.
17: Ajara.
1: Ni kwega.
17: Maa mukangia na karege.
1: Maa ukirie.
17: Kando wa kagoma.
1: Eee.
17: Mbui ya ndagaya.
1: Mhm.
17: Kero wa mbongo.
1: Eee.
17: Otawero.
1: Mhm.
17: Kia angandia le.
1: Eee.
17: Kereji marangangia na reikia na njiro mwenyaka na erodo wa mbongo ni najiwa muku.
1: Thank you. We mwaro FM hello.
18: Hello wa nyawa mtile ni.
1: Nikwega.
18: Mwakethe mwano inawa mwana paku mwesea ndia.
1: Nina aketheka.
18: Tiga nguwani veri ya muda nyamuaro.
1: Thank you.
18: Tiga ni mara mukangi ni meguwa mao ndene isi wa mwona karemi wake.
1: Neguwa.
18: Kwa nguza.
1: Mm-hmm.
18: Na wangira hundu wangu na njero kiremba na njireta mukiri na mkaru mwenyegi na mbela netuwe kare muda mboro wa mwaro.
1: Ni sawa sawa. We mwaro FM hello. Mwono SMS kwa na mundu mbirete good morning. Ningiendo na mukiri ya masaria na mamu wake Shege na mama pendo Kasungu Oliver Miridhara ni mundu wetu tija kwa mulu kiwa kuruwa kima ukiria. We mwaro FM hello.
19: Hello anyaga mbora mbora kivegi.
1: Eee.
19: Tiga ne maukiria.
1: Maukirie.
19: Yandu ni nakaremi magina siya liyake meyava kivegi mista ni mizisinjeru na mista mbogo meyava kivegi.
1: Ehe.
19: Nikariwa ni joki wandato na wambeti wandato.
1: Eee.
19: Nikaliwa le mundu wetu wa Rochi wa Kanginga na kakaliuki wa Anguza. Mm-hmm. Kakaliuki wa Kiroara.
1: Eee.
19: Monika wa Monyoto wa nao ndio wetu wa Wanjiro.
1: Eee.
19: Na nikaliwa le mundu ndio wetu wa Kaguru.
1: Mm-hmm.
19: Na mudhali ya inabayo da wakanyanga te na Sebano.
1: Eee.
19: Na mudho wa Kiedika.
1: Mm-hmm.
19: Na kashiri ya bala kilimo na Tony ainda Tony aimbangua.
1: Nisa wawimu aro FM hello.
20: My sister.
1: Nikoega musoni.
20: Nini wako?
1: Eh.
20: Nala mukawega na mwega wangai.
1: Neguo.
20: Atago mukatera makiria kirauko.
1: Eh.
20: Tigene mara mukie.
1: Maukirie.
20: Iga nyambi na mutunga tiri wako waka gumori paisi. Iga nchio kwa ramuke kwa mwana pami ya keko.
1: Ehe.
20: Iko kutunga tapari sili ya kwa wana dai mwega wangai. Ito mwembeto mwaza kagumori pari sili.
1: Eh.
20: Oscar inge na muki ya chema niwe toa kananda ye tiso story Moses nja waka mwela muki kwa mwana bambi ya kema kwa
1: hivyo
20: ya kena kwa hivyo ok na muki ya nja waka kwa hivyo ndu wita waka mewela muki kwa mwana bambi ya kena timu yonde ya iguwa nikura kangaru
1: mhm
20: yoke na mukia kangi sora kundo kuita kwa mutige
1: niguo
20: kiyama niwe toa dhamba na misanyate kundo kuita kwa mutige yara mweta kwa mwana pale yake na wamundo guo gara ndikiria kinonjoni wa kombita ndikiri na mwagima kila muka na mako wa manye tambo na kita kiwai nwa ulie mwono ara muka wana kengwa mwana pale yake. Thank you mwono wanyala.
1: Thank you we mwaro
0: zaka niko na iwe tu
1: niko eka mwono
0: nire njero kabutu wa mutuwa vare
1: ee
0: Kiriangi to kiri amu ada ninda lo lo uti kama kiri lima ekiro kio munde. Ake wali mo kia moyo.
1: Ee.
0: Kade ma ukiri na penya nyambire ti na ngiri ngwe mutu vale mena ngino mbo tona ngino amu siri.
1: Ee.
0: Ee vale di James kipi na mu iwe kora mari ari ange tere pa mire ake na mutu nuwa keno e sabina.
1: Ee.
0: Ee neo na kari mu ake na amego me kora kanyu ambora na ke ma ange tere kanu e ku karurumo. Ravine kura ikiro ange vire muduri murato wako kurea wede uruwede wetago ange ngere ngemuri kanu oturaga
1: ii
0: gire ikire liyali
1: ii
0: itike mbire wajira wa kanyu ambora na ke kare mutambore na wato lili kanyutaki ya vega kika mwidu wakara na wanyaga
1: ii
0: we wole mundu wake dhali mundu wake roku magu mitambore kira oko e
1: aa yani sawa sawa ui mwaru FM hello hello ni kwega Here. Hello.
21: Yeniska.
1: Nora ora bai. Oi, Stefano, salia ne tua cavanini. Wemo aro FM hello.
21: Wemo aro.
1: Kwega.
21: Sawa nyaga.
1: Ni mwega muno.
21: Aria na wangu kuma kidongurire.
1: Eh, kwero ate.
21: Kovuite muno nara mukwa wega no mbere ngucokeri ngatho nundu wa mavoya maku mega.
1: Ni.
21: Ana mapunjio no amare wa mega na mwathani athi na mbere yake murathimaga nundu agutubesa akigo kya ngai gutukuria okiro.
1: Thank you.
21: Eh ndu tigene maukiri ngimendi da giri muthenya mwega.
1: Maukirie.
21: Ndie gwa musorie wa bare ugo kali mari.
1: Eh.
21: Bai na kenywa mto ni jonjero Stefan jonjero Ivani.
1: Mhm.
21: Modoni wa muri nde wa bare akiria na mutunga tiriro patu anyagwa ba
1: eh. Eh.
21: Onde ne maukire na makoro na muthenya mwega.
1: Thank you muno. We mwaro FM hello. Ni kwega.
22: Kene marigu akirora ndere ni mwandi thiri muthenya mwega muno mutungathia ni mwatubunjiria wega muno.
1: Eh.
22: Yo kendere de no ndereva na ngetherie kali ni atene na megua.
1: Mhm.
22: Wali mwagira sare si umbaka.
1: Eh.
22: Za seri wa njiro maivaria. Maivaria ga.
1: Mhm.
22: Eh mutunga terikeni aikanja.
1: Eh.
22: Mutunga terinjogo.
1: Mhm.
22: Na mutunga teria saki angwere
1: Nego
22: Na joke mbire wa mayai na nyawa kate maukire ni mbukitiringi
1: Ni sawa We mwaru FM hello
23: Anyaga
1: Ni mwega
23: Kama mkangere nge na karuwe
1: Nii
23: Uja kirwara kwa na mungu kia kakitua kirwara
1: Ehe
23: Karwa kwa raia eka hivaka
1: Ehe
23: Kwa kwa kwa angabu
1: Mhmm
23: Kwa kwa angengo
1: Ehe
23: Alinjae mwofo
1: Iii
23: Kwa kwa makita na mgena reke kia na wanjiro wa kesare na reventi joshi na mwofo
1: Thank you, we mwaro
24: Karu wa meseni
1: Ni kwega
24: Ni kariki wanguzo wa soka ringi kane maramukie
1: Maukirie
24: Kambere kariki wanjagi ni mwizwire ana mukirie mwarimu wa kirira
1: Iii
24: Marigu wa kirora na terezi wa rufa hachi
1: Mhmm
24: Iye wangeni ya ni mwizwire hachi ndewega
1: Iii
24: Tege wake amuri inga
1: Mhmm
24: Angoti mura ni nanyaga murava
1: Eee
24: Andambu wa mazena mwarimu Mire zara kwa nginyirigo
1: Niguo
24: Nimao kire ningwere ringwa mizeni
1: Thank you muno We mwaro FM hello
25: Hello we mwaro
1: Nikwega
25: Umunde diari ambati ni atonya kutonya
1: Eee
25: Ane wangu kuma kedunguli itika zina ambereku maokiria
1: Eee
25: Batina magiguwa kiruwara na kariukiwa kiruwara na kariukiwa anguda
1: Niguo
25: Monika na kende vale amonyuto na karugu nyende mugure
1: Mhm.
25: Vena kimandiega tusari na musanju wa mikimbe onde ne maukire na makoro na muthenya mwega.
1: Ni sawa. We mwaro FM hello.
26: Yeta weru wa anjiru.
1: Eh. Hello.
26: Ni maramuki.
1: Maramuki.
26: Ni ga ga ka go mali ala muke.
1: Mhm.
26: Mwurezi wakweli miyana muko wa ilatu
1: Iii
26: Gwe ankoma
1: Mhmm
26: Iya nge niyali
1: Iii
26: Iya iwa umaranga na wa Na wangui Ayo wabawu Rekaya
1: Iii
26: gina shokerera obashia kireyo
1: nego
26: anjeru ambo ngunya ramuka tena mukiria mune kulezi wa wankulu na gabe timuzange na alishwa kinyo.
1: Thank you. Mono SMS ku mundu mbiri tumwaro ningiendo na mukire mbena geta maini mboiro ndome emirio soto kanyore njeru kaguongo memikimbe mamanyawe kathugo mamutwirie kurugoro ere bishop akirimie yonda na kenson ne munyi wa kumayondo wa maukiria kwena mundu mbiri te good morning wanyaga ni dinda wa karuma kumakurogo kagumori mitambo ikria mono akambira rutina mukie aya matinde muthenya mwega kive wa ndiga kagumori nyagwa mitungo mora kwa theremende na njeshi yonde akalingari na mafanso onde mukire mutinde muthenya mwega we mwaro FM hello we mwaro FM hello ni kwega
2: ora grogo
1: nye ni mwega muno
2: rende wa muri ukinda yoja
1: eh
2: re maukirie
1: maukirie
2: na muki wa njiro wa gitara nyako akave
1: mhm
2: giringo mutua vare
1: eh
2: mondo weto wa mukudu
1: ehe
2: Mama Jenny veka magambo na chege.
1: Ii.
2: Na mwalimu sana ni amele dara kwa ninyerwa ngere maongere njo ketende sikomanda.
1: Thank you sana. We mwaro FM hello. Tage kare isi mudhikiri wako ni tage kampeka muno makini ya merongo ire na kenda kumasiva ndoga thai kuminemwe. We mwaro wanyaga ni mitamboli muno makini ya kethia my wife eto kwa Catherine, Pastor Kigosoman, kanusa itoto ki, from Keringa. Laswiri kumakithimu njeru kithami, tonu wavango mhesh akombo na anyago wakathe make dhe ni kalinge kumakole ugu makengi. We mwaro FM hello. We mwaro FM hello.
3: Umaro Femaro
1: Nikwega
3: Anyara
1: Yes
3: Osini ngendo kumamura chake mbere
1: Eee
3: Siyani maramukie
1: Maukirie
3: Namukie mbrada na sisa siyakwa
1: Mhm
3: Namukie ngaenga
1: Mhm
3: Namukie njoni wa magite
1: Eee
3: Jikeni
1: Mhm
3: Na
1: masamu kimonde mawe mwaro ni mwere mekala humu tambore. Ni sawa
4: sawa, we mwaro FM
1: hello. Ni mwega.
4: Wa ngodi ya rengi kana mke jago wa kathaya kathaya wa mbukore.
1: Mehe.
4: Kara kwa kia njoki njero wa mbuke njero.
1: Ni.
4: Na isawa wa umenani kukiriki njerinda.
1: Nigo.
4: Mwini yama mwke vya wangoi.
1: Ni.
4: Kila reke vya na mundu kwe tuwa. Mundu. Kwa hivyo ni ambicho mbogo na kifansa kifeo.
1: Ni sawa. We mwaro FM hello.
5: Ni avanta kilageri yonga.
1: Eee.
5: Hilo tila sinara muke na mongi ya wake. Timozi mungi na mongi wake. Mwane tuwaka choki na mongi wake. Yana njaloba na mongi wake. Kemandi na mongi wake. Na muta na mongi wake. Nemele kongwa tuane kerumi. Yosho tiki vangagere menda nete. Tanyaga kalehe na mongi wake. Wananjiro kawe. Thank you.
1: Thank you muno. We mwaro FM hello.
6: Good morning my sister wanyo kwa nisheni.
1: Morning over Pastor Kigoso.
6: Wako ni mwego kwa wako my sister.
1: Nye mvigete muno.
6: Kira wako nikiega.
1: Eee.
6: Nkini chikosia mfungi na chikosia kungalini ya muradina.
1: Eee.
6: Kaya mwete mwando mega nondo ni mwega.
1: Niko.
6: Nyambirizi na mwishimu andavuwe memuri yao kiri yake mwenye mwega na wira wake nora toke nita.
1: Mm-hmm.
6: Nyira wako inangalia muradina na mwitagire.
1: Eee.
6: Nyako wakate na mundu kuitu wa njia gitare
1: mhm
6: njiru kirevai mkukukeza wanji wa kanyuambora
1: ee
6: levandeno na kalimimai kanyuambora magimulenya mwega
1: ee
6: wakiruwara na wamaya imagimulenya wakirazimu
1: ee
6: leki na fantasy njagiri yunga na wakasia nisho kikare kia yekuri na wangoi ae ndakagi ya magimulenya murandi mwanyaga
1: ee
6: Alimu maishisa taino tuke na jemu na kira uko.
1: Thank you Pastor Kigoso. We mwaro FM hello.
7: Ndikoko kwa we mwaro.
1: Karibu mwono wakathe.
7: We nina kinyali u na mwkira ulo na kurota kwa mbaati.
1: Eee.
7: Wainaina.
1: Ehe.
7: Nika punjo ni mwkwa ngevile tapita mo nika ngevile osea.
1: Nikuo.
7: Wabaya ngevile Veronica.
1: Eee.
7: Kilesi waluza timao kile ni wakia.
1: Thank you wakathe. Ndage kaisi mudhikiri waka mirongwe, thatu na igireo sadhimu ya kune star 779#. ukoro kithaka ucheza cheza kila uko kia mudhenyo mundu mudhikiri wakwa maundu makila koro makithie sawasani tondu uratha kama itamengi wole ungevota na ukage kanyaga ukoro gesinda mudhikiri wakwa vare gundari ya cheza box wadha kama mudhikiri wakwa nutuwaru andari ya gusagura station angikone ni itali ya kulia mbele wali kiku sagura moro FM sagura cheza box dhaka na box muka na ukoro gesagura box mu ya kuya mwenyeka uge kanyaga ukoro gesinda up to 100,000 dari ya cheza box mundu makuma kina agira we mwaro FM hello we mwaro FM
8: hello wanyagwa miseni
1: ni kwega
8: nyagwa mwaro wa chokere vya ringi
1: hee
8: etika ni mao kangeri mundu wetu anjero kere mundu wetu anjero katema na mundu wetu wa keke na shege
1: ehe
8: na mundu wetu angiringwe mutu wabare na anjero kabuti ndamu
1: hee
8: ngina mera nitu kare mutambori wa mwana ndongo wa matagiro wabare kanyombori
1: ni sawa we mwaro FM hello dakika mirongo ithatu na ithatu muthikiri wakwa tuthie na mbere gukorwo tukima ukiria vogu mitambori mwana SMS kwina mundu mbirite mwaro miseni ningienda aya makore na muthenya mwega ningienda ukorwo kina mukiria aya ni ndinde wakaruma arambirite mitambo isawa angwisire ni ngoro ingithome yo aya good morning wanyeka ningienda una mukiria wanjiru agitare Maligua kiruara. Dave and Jeremiah na angali ngoroi onde maukire makoromena mudhanya mwaro. Ngwe siri ndaudu wa makutawa na dhikuwe na dhina na kathimuga akwe. Mese njiniro na avandira asie rewa. We mwaro FM hello?
9: Hello, anyarani mbora mbora
1: eh? Eee.
9: Ya mbukena adikali ya kitonga wati kumoto suwa kangi nga njaru kithani wa dheremende.
1: Mm-hmm.
9: Ike ya mundo wetu wakakoto na MC Olto na tamweta wa Mungu ya sikaruli
1: alikuwa
9: na wanjera wa nguo na kaze na kanyuki wa nguza na mungu wa mahali mtambo ya maya kile chua zuka
1: filengi ni sawa we mwaro
10: ni wakaze bile ndaundi wa makitano wao kile na mechi nji nondo wazi mwewe ya kutuma mechi nji vano huo ni akule laini mkia kutuma ka mechi nji mungu chane wekua mundu mbaliku kiluwala alikuwa ndio mwalimu wa kidato cha Mbaka.
1: Ehe.
10: Mundo ndio mpongo wangu ndio na kitoro mwa kidato wake.
1: Thank you akadhe. We mwaro FM hello.
10: Ngara.
1: Ni kwega. Eh.
10: Mundo wa jira mundo wangu.
1: Mhm.
10: Ile dala iko ndio ndio.
1: Eh.
10: Ni arubaji.
1: Ehe.
10: Sasa mae ai kadagere.
1: Eh.
10: Ano jagande la de ya lanjo ni peka ni makoro mai metapo.
1: Ni sawa. Thank you mno. We mwaro FM hello.
11: Aro aja kwa mizeni.
1: Ni mwega.
11: Mtinje die die nyaku mabiango ngi.
1: Mhm.
11: Brengo di die mtenya mwega.
1: Niku.
11: Ni jiwe ya kumbega.
1: Eh.
11: O etia na mungi ka kali kwa ngana kali wake.
1: Mhm.
11: Omaye na Veronica ni mwigwire.
1: Niku.
11: Aja manene bundu yangu jero kiremba ngo wangu yandaga ya kali kwa ngana kwa na marigo kwa na mo ni kwa mwenye tu nanyako wakata yengira mela wadere mekara mutambo isi waka mimeka we mwaro
1: ni sawa thank you we mwaro FM hello ndage kambega mwono makine mudhikiri wakwa mirongo idhatu ni idhatu kumasiva ndwega thai kumine mwesi ya kila huko we mwaro FM ni kwega
12: mwanjiru renge
1: hee
12: nyako wakata ya marisi wala kari ukutu
1: ya vye
12: uyu kawira na mukiri mwesi mwa karemba na nimele wira ni mwaka madina mbele na kuturutira asta kigosa wafano waka mutazamu wani kwa kwa kuhuri wangori
1: mnigu
12: kinyu amiri pasta waka maru mwisoe ni mutangu wa mikembe leli maranga na mutari wambari vamo na kakima tinde mudanya mwega
1: ni sawa sawa we mwaro FM hello
13: alo anewa nipo la mboa kia manipeli wa mboa mboa ya kwa mudanya mwega
1: mnigu
13: wa shafo na hatu mbuweza mwala angeli na angeliwa nyo kiala kwa wakianjo ki na lusi wakangi nga na mazamiwa nga mwai mitamboli thank you
1: ni sawa we mwaro FM hello
10: ni wakabe kika na mwakie ndive tule karandile wanaisi nisea maniwala mbe ee tuko kumu kwa sekondari angeze die wanjira na angine lando makara nye mwote nyo siyo maga wakamodi 27 mwote secondary school
14: na sono se amani nevangelo da tu ti age niente mo nora maga uka ku mo ku ya lambireo
1: mhm
14: anche de wanja
1: eh
14: mo sino mo sandi karemba na ke la ga kroai vamo na sono se amani
1: eh
14: na mo sino anda pueni na ke kroai vamo na sono se amani lambireo
1: mhm
14: na nga pa na weto si sino kito badili na ke ndaga ti wana kuva
1: ni sawa
14: mapena ra dibone ngai
1: ni sawa sawa we mwaro FM lo
15: Wewe mwaro
1: ni mwega
15: no wangu asoka ringi
1: eh
15: iye ndiye nambere kuma ora mukia
1: niguo
15: ka namukia ngala ya account ni ora tukitira wira we mwega muno me na kinyu wake
1: eh
15: vatina oyo vatina mundu tumwe ta njero aendelea ewa pare na branches wa inaina
1: eh
15: pena waidira na ruthi eka nginga na ndoro thie kiaraga na
1: mhm
15: vatina mamua engi
1: eh
15: Vamos a área onde marali kirimo tambo e matone makota na muthenya mo ega ina itakimo cianga.
1: Thank you. We mwaro.
16: Wanya kana wanjirwe.
1: Eh.
16: Uso akandi anga seria kandia.
1: Mhm.
16: Reverendi Ruth ni namo Elicia.
1: Eh.
16: Reverendi Joy.
1: Mhm.
16: Warimo po kinyo aga ke reva rune ke positive with the bank.
1: Eh.
16: Dani warendi umsa. Oyo gweta tumandi aga susare.
1: Mhm.
16: Bwana Daniel hapa ni wamefungana mapema mami soe.
1: Ee.
16: Niki, sio mkuru sasa ero ndio mkono na wako nyira kama na wangu yanataka ya kambo kelini.
1: Ni sawa sawa. We mwaro FM hello.
17: Wanaga.
1: Ni kwega.
17: Nje ukiremba wara mukai.
1: Ee.
17: Yandire ndio na kale nyine kale mutaboli.
1: Niguo.
17: Anjira budi munene na baba nyaga murata na sio mkuru.
1: Mhm.
17: Ningina rege na mburu na njage na zege na mpasa kihojo Ngina mero te karabuki mukta mboli
1: Thank you, we mwaro FM hello
18: Nwa kade
1: Eh
18: Gringo angeza ngiria
1: Mhm
18: Dennis Dennis Ndelefa angeza rege karimena nime huile
1: Eh
18: Donko wa mazajiro ngale kono mwoki ange pinda la kalete Mwanone okila rege mazajiro atumanyo dubuku kanyo ampora
1: Eh
18: Wanjiro wangitakuti mwanene wangu wakila tumena ndongua
1: Mhm
18: lo que le emba matinga malagueto nengai
1: ni sawa we mwaro FM hello mwena wa SMS mudhikiri wakwa kwena mundu mbirite we mwaro ningenda ukoroke na mukiria aya matinda mudhenya mwega gitongo akigumo musori karimali ngiringo mutova hale wa mayai Kenjava murugwe tete wangari endo mbere eronde wa mumbore wa njiru wa getare. Onde mwa okirua na mukoromu na mudhenya mwega mwenditirua ne wangu kumakitho ngurire. We mwaro FM. We mwaro FM hello.
19: Anyaga.
1: Nikwega.
19: Hello.
1: Hello.
19: Nikade wa mbukore.
1: Maukirie.
19: Hello.
1: We mwaro FM hello.
19: Anikeni.
1: Nikwega.
19: Ningi ngwa mutibare nonde kagitie.
1: Ni.
19: Ni yenyaga wakage.
1: Ehe.
19: Ndi gete mami wanjeru wangi na ramuke na wanjiru wa getare na roi siare kanginda.
1: Ni.
19: Dandu wa mbaze kwa la mwana wa ita ya kona ndo ni kiura nere ike minga na tera vinare ikiura mati ya muke ndo kenge tari.
1: Ni sawa sawa. We mwaro FM hello. Hello. We mwaro FM?
20: Hello.
1: Ni mwega?
20: Hello.
1: Ni mwega mono?
20: Ndio na mama mtu.
1: Ni mwega maukirie.
20: Wewe na ngaka ni geta zangalire?
1: Mhm.
20: Nita jawa mukore na ramuke?
1: Eh.
20: Rando amugore?
1: Mhm.
20: Fantasi jageri ungana mungu wake?
1: Eh.
20: Katika moruge kanja?
1: Mhm.
20: Mbetia kira kanja
1: Niguo
20: Mwante ni mekare mutembo de mwara Kuyamu na wanyaka kire mwara kime
1: Thank you, we mwaro
27: Halo wanyaka mshaji
1: Ni mwega
27: Ni mpindiri wa toke tajia
1: Hei
27: Hei Wajiro kita nene ni mwizire
1: Mhmm
27: Mwante ni mwizire nguri Toke gumo
1: Hei
27: Mwani kwa njoke kakwe gole
1: Mhmm
27: Atiri wa tere leo
1: Niguo
27: Anjeli kwa njoke kwa njoke kwa njoke kwa njoke kwa njoke kwa njoke kwa njoke kwa njoke kwa njoke kwa njoke kwa njoke kwa njoke kwa njoke kwa njoke kwa njoke kwa njoke kwa njoke kwa njoke kwa njoke kwa njoke
1: Thank you, we mwaro FM hello
28: Ewa nyo kwa lecheni
1: Nye mwega
28: Nye mwega kwa kwa kwa mwaya
1: Eee
0: jangka diunda le mungkin dari ke diinti ni apa? Masih menjelang le alam kita kerokan juga nak kerok itu nak dibunyi namun nak kerok yang anja. Yo antinya yang nak kita beru nak beru tahu buat orang juga kan yang kalau malam kita mati juga.
1: Nisawa sawa, bemuaro FM lo.
2: Lo akan deh. Kadingko amakeng yang kerja kerja ni mana malah dimulai gay. Mati no anjuran yang kerja sesuai ni mula wow di kau bilang beri yang monte aku. Mutu bisop. Beri kering kat beri wakage. Kadingke modo oyo kerja apa? Wakago tuan beri monjo aku nane mula dalam beri ya aku kumpul sekolah di temui ter temono tu aku nane mono tu aku nak aku. Bila mana malah dimana engkau?
1: Nisawa. We mwaro FM hello.
21: Wanyaga.
1: Ni kwega.
21: We mundu ni gusoki ya tutegoro
1: Ehe.
21: Kane mara mugie.
1: Maukirie.
21: Yandirie na ngwandirie muthenya mwega. Ano sio kuvunjiri ngai ni amurathi ni wanyaga.
1: Niguo.
21: Eka na mugie mundu we gutiri sa banya zuka na munene na gitonga kugumana ngiru wangu na kanyiku yangu bana mutwae kazari. Amu aku ibu aku tawam biru aku bingga namu kiri siru aja cukup nego kere. Ingat matu aku nanti kita cuci nawi ribu di na siru aja tunggu di nama ribu kita nak kerja kita na amaya ini malam muka wanu aku nego jo kita mundur kita ni kare kita dia.
1: Nisawa sawa we muaro. Ndage kamerongo yana na inya mudhikiri wako kumasie vandwega dhaiko mine mwesi ya kila wako vogu metamboli. Ugiosa gathimu ya aku ukoro kivinya star 779 hash gia kanya na ukoro gisinda mbesa na acheza. Mana kufaka mweke wako sindo utakutumira airtime, utakutumira bando oso na kana smartphone. Ni star 779 hash gia kanya ga ukoro kithaka. Tonye vale ritalia mbele tonyo odhure we moro FM namba inyanya. Walikia ukoro gekogu mudhikiri wako dhura namba 1 acheza box. Odhure box mwe aku ya mwenye. Kavali gundali acheza rika na box yone gukoroki kunengeria mbesa muthikiri wa kwa mbesa isi urakoroki iruta gute mundu rakugirereria na maundu maku makina koroma kithie sawa rika na uratha kama ita mengi wa uria ungivota ngikurika na muthikiri wakwa muthako no mundu agothe ukinyetie miaka 10 ne 8 kwambatira no kithaka thaka na wagirikwe we mwaro FM hello.
21: Anyaga.
1: Ni kwega.
21: Ni agine chako ye. Anani karae kale ma.
1: Karibu tonya kuwa maukirie.
21: Angu andigerie mudanya mwega na mugunji ojo tuvunjirie no tuvunjirie wega twera tusigate mwevo gatamba kimayo. Kane mara mugieru kana mugie Monica, mugie mwana wake. Ana mugie tena ndenjero arava diaga kuando. Amokia riria ni aramokia mboi ya disikuru niko kere.
1: Niguo.
21: Kira mokia majaria aroa havane muera niko kere. Amokia kiondore aroa korea kiriko ni muera okere ake vengina. Amokia jesio ndere to mendaga muakire na ya wansendanto ni numere maokiri esiana siyao niko kere. Kena aramokia sifo eto. Oa koko kiano ndani mwele niko kere. Kena ramokia nje ni kabuti ni mwele ni weso. Mwele nao kena niko kere. Na vei di mairo na mwzoni andike. Kena mwele matinda mwmo tambori wae mwaro.
1: Nisawa. We mwaro FM hello.
22: Eta wero lingi wanyaga. Indo kene maramokie.
1: Maokirie.
22: Yambiririe na jeni wa kinywa aya makamu shuri yo kembire ro demu mbure okire mera mundu gwito kanya okire atina mukiye kire mba mu bakali na wajira wa ruo kina kaba buko ubonge na vingi nera mundu gwito ze angomani era mukeke na mukiria mundu gwito mudogo wetu mwashimiwa yusa ni wadigo lea ukire akatunga tere andu
1: nisawa we mwaro ni mwega
21: kare mwaka kakaye de kambere mrezi wa irato uwe lea ukire mrezi wa karulumo
3: hasta que gozo.
1: ¿Eh?
3: Pero el saber la manera de no querer.
1: ¿Nigo?
3: Quiero hablar, quiero. Como el cero a él.
1: ¿Eh?
3: Amor, de matina, me la llamo ganando algo
1: más. Ni sawa. We mwaro efemele u?
4: Arwa nyewa meseli.
1: Ni mwega.
4: Ini kariki wangu zwa zwa kari ingikane maramukia.
1: Maukirie.
4: Kambere erisawa na mwane maewara zikane maramuke.
1: Eee.
4: Mwere mwere wafundi ya kure mkuria.
1: Mhm.
4: Jwa wambete ya kure kivese nirori.
1: Eee.
4: Morambora kivegi.
1: Mhm.
4: Yoki wandato.
1: Eee.
4: Jwa kwa mamuruki.
1: Mhm. Thank you. We mwaro FM, hello.
5: Amezeni.
1: Ni kwega.
5: Ana mugye za mwari wa kila mugye sana twage.
1: Eh.
5: Ana mugye mili kandongo.
1: Mhm.
5: Ana mugye akari ukwa zerigyo.
1: Eh.
5: Mugye mwajanji ala mugye jana jia zerigyo sukuru.
1: Eh.
5: Ya mungu wa kwa kurande si machakia ukele haji mungu mpare
1: mhm
5: ok na mungu ya mungu ya mungu wa ndoroze mungu ya korea kere tire
1: ee
5: gara mungu ya zarisa
1: ehe
5: kwando ambogo
1: ee
5: mungu ya wangira mungu ya nguo na angiri ya zamukiri
1: mhm
5: na mungu ya mungu ya ze
1: niguo
5: ni
1: sawa wimu aro FM hello ndake kamirongo ina na kienda mudhikiri wako kumasie vandwe kandai kumine mwesi ya kila kwa tuthi na mbira kumaukiria wimu aro FM hello wimu aro FM
6: hello amicheli
1: ni kwega
6: pasa kwa sura hongi kaditira ni wawanduri
1: nii
6: kwa nyambiri ilando ya ngoma angeveri mamu anjeru wa hengi
1: nii
6: ndauliye makutano na musori ya ikarimari
1: mhm
6: seva nwai kama dhagagi mudanya mwega
1: ee
6: wakikombe kia nja kuma mudanya mwega na achidiko ni mwani kilitaya ndi
1: mhm
6: edisava ni namonini ya ichukama ni mudanya wakirazimo
1: nigo
6: ndi kina ndia wangini ya liangevedi ya mbisho tu umurata wakwa mbisho kireli ya chungi ina mera kiri wanyaga
1: ee
6: ino mbituketu ni ngai wana mundu waka tonga muno
1: ee
6: ona kanagi ni munwa taina zayo
1: mhm
6: mutorira wake ngikora ina zina na ina ruo pungu ni tuvoe nga ya tuve zayo
1: niguo
6: especially para to ki tawanyaga
1: ni sawa we mwaro FM hello hello
23: wanaga
1: ni kwega
23: oboro wa grobo
1: ni mwega muno
23: ntaku wa karumo
1: eh
23: ana mau karange teke teke
1: mau kirie
23: Nyaga wakade?
1: Mhm.
23: Jeremia mutwari de wandri po karumo.
1: Eh.
23: Nyayo?
1: Mhm.
23: Nyaga wake bandie geringa.
1: Eh.
23: Wanti ko anikasio?
1: Mhm.
23: Na wakade ndia ko daga sapana pedi sta kwando ambonge na mera me tra mi tambo de moro.
1: Ni sawa. Wi moro FM lo. Ni mwega. Eh.
24: Ikira ni mara mukisani ni mbele kwa kwake na kiaba.
1: Nigo.
24: Ni kwa ni kwa kore kwa ni mukini ni kwa kwake na kati.
1: Mhm.
24: Ina mukini ya basi ya na ya ba aba vitu kana vami yake.
1: Eh.
24: Ina mukini na mbele ya basi ni na kati kwa kwa kama mmo.
1: Mhm.
24: Ina mukini moyo kwa makante na kambi ya kemra ikista ya yunu
1: ee
24: kambi ya kwanzi uwa mwote
1: mhm
24: na uwa mwina mwanyake ya mboli
1: ee
24: ee na kia mwotia mwondi mwana nye korea kose
1: ni sawa sawa we mwaro FM hello we mwaro FM we mwaro tuenda kikari mudhikiri wako ya mirongo etano na mwetu dhinambira ukura tukiri kiriria ni undu wa madha we mwaro FM hello
25: ni wakade
1: ee
25: ok mati nwanjeloge ni mwepa inuwa nila kura mundu ni ante kire kire ya wandika mudina beri omonde
1: mhm
25: hai nene ya kura mundu ni wana takwa ni mwana takwa kwa ya ramisi omonde
1: ee
25: kogwe nilusio
1: mhm
25: ndu amenyoguo mondo njaku akaruru mwangetha nirie muno muno ni murata wakwa muno
1: ni
25: makanga ngathire debeka
1: ehe
25: itongai kigumo mukua maina kure siara nekale bwe mwaro de nio nigo mutamboro la dimagando wote wengi.
1: Thank you. We mwaro
7: bizani
1: niko ega
7: ndio nawazo karenge
1: Thank you. We mwaro. Hello. Tuenda kikare mirongo etano. Ida tu mudikiri wako. Tudi na bina kule ikiriria. We mwaro FM. Hello. Niko ega. Niko. Thank you. We mwaro. Niko ega.
8: Wagiye kwagiye tanya wa misheni kiroko.
1: Nye ne mwega.
8: Wagiye na namna mwenda kaidi. Anjika ne nyawa akade na njiru kawe. Aji uki wa kirwara na wanguza. Mwani kwa njo kaiga kwego lina nisozula ando makea wa kukangaru. Nguwa mtuwa vale na kaze wa mbugo lini mele mekale mtambo.
1: Ni sawa sawa. We mwaro FM hello. Ndake kamirongo etano na inya mudhikiri wako hatu lekiri yenundu wa madha. We mwaro FM hello. Hello.
9: Uwa nyaga.
1: Nikwega.
9: Uwa kire wala wa wakale mine neja na mnamu. Kana muke kawera he kura jisera na mukire mweshimu wa wetu kare mpani mweni hati wirari wa kine mwega. Mweshimu wa wetu ndapuwe ni wanangia kujia mutu wa kikinyua na kia ukire hati wirari. Yo kena mokie wanjiro ya kwa kaze wa mayae na teresia wa rubazinari ya onde mandikiririe onde na mwane mokie tutiwirari ni ukere
1: ni sawa sawa. Thank you mono. We mwaro FM hello.
10: Hello wanyoko wa mishemi
1: nikwega
10: nja suma kwa karibu ishako kezeka mono
1: nina kezeka
10: kani mara mokie
1: maokirie
10: nyambiri ya na wangira kundi mwana leo kura wangu waeka nyombora wangira wae gitara ni maramuke gili nkura kena mkili atumia maake mnyua mwani na nyinawa mwishiri njero kabuti na kena mkili mzumia wa kenyina wa ambandi na njoni kiore na kena mkili mzumia wa kenyina wa njeri na njagini ndekwe kure nkara weleri ni maramuke na mundu kuzwa nkodi mwana nyengo itewa nyaka ni matili mwana nyamwe wanawe tini mwana nyamwe.
1: Thank you. We mwaro FM hello.
25: Wakade mulitania diasi waenda na njako mwangunji wapa mwagwe yange vini nima mwenene mwono asta kekoso wange dhaniria mwono wanjiru wakitara nge vini njosek mwondo ndia wange niyale na mwono lima kule ni wakia
1: ni sawa. We mwaro FM hello. Ndake kaisu mudhikiri wako mirongo etano. Itha adhatu kumasiva ndwe gatha ikumi ne mwesia kila oko. Nienda tukura tukirikiriria ni undu wa madha na mbele ya tuliketi. Ntukura tukivuwa vamwe.
11: Beta kwa mwalimu Paul Kenyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kevongo na Literature. Nedhi kagereria radio we mwaro ni Legacy Dry Cleaners Runyenje wakuwe na Equity Bank. Nenge na guwena ibidi tariloka kira hoko na wanyaga wa mesheni, utuwa mwadhi na mulevi mboya na wanja the second, utura tura na mulemi wa kamuendia na kikosho na karimi magi. Na hili ashienge nyenge hili atakwene ashienge pa mwudu wetwa wa Kivuria, Njero KK, na mugenge radio we mwaro ne tukenagia ni undu wa gututhomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwe ini ona tumikirire ni undu ni getwa gwiciarira we mwaro ni ture
1: niwe ka mudhikiri wako ni ndage kamirongo etano na mugwanja akuma sivando ega thai 10 mwesi akira kwa vugo mitambori gatorikiririe ne voya vava thinu ari tore akwitheru ngai mwega. Nitoka gucokire ngatho muthamaki mwega nitondo akutuva moyo na gutuva mivevu kirako kia muthenyo munthi gutuva kimwa mwire na mono makire Jehova gutumenyera kumaretukirire na twasemania vatha ikumi ciakira uko vavano koreto vamona atue kuma kiambiria kia muvango nginyike kavindali gaka mwathani turarikiriria watu tongorie muthamaki mwega twego sigo sia muthenyo munthe na twamenya ati maundu ri munthe Jehova ni tuvati gukora tugigweterera na gukwivoka mwathani tondu onwa ta senjagia mavinda Jehova ni matuika kama gukora magisinjia mwathani turi thini wa mandiko ma muthenyo munthe mbukuri ya muvunji ate ni wega ngai turikanage gucokagiria ngatho vindi cionthe wana vindi ri mwathani turavitukira maundu marito ni tondu mavinda mau ni matuika kama kuthira na mavinda mega magatuika maguka mwathani mweka tukithie kulemia muthenyo munthe na gucaria muthamaki mwega no ngorire Jehova tiko aguturathi ma uturathimira maura maraturutaga Jehova na biashara nginyege migonde yetu mwathani ugatuikaga wa kumirathima muthamaki mwega tukiumaga na tugicoka rekio kuruva monatwe ugitiri waku na kumenyerwa ni ku muthamaki mwega ni ku turevoka muthenyo munthe na nikietha twafuta ugacemania va ringi muthenyo wa rucio tukavuta gucokire ngatho na gukwa na kwamukira riri waku Jehova rekio tugitire kuma na magere monthe ma muru musukani utumenyere tukiumaga na tugicoka mwathani tugitire kuma na mitino na mundu monthe macoku mwathani maramoneka gavaravara rire tukiragira Jehova mutura muoyo na mundu makimwaga rucio twavuta ugacemania vani tugaucokire ngatho na tukwambararie mwathani tondu tuyevia na mevia maratuikite ndu tuikwa gutovera tuthambia na thakame ya muru waku Jesu Kristo na nikietha mwathani mwega na twagirike nginyige gwitano na muthenyo munthe na ni thiini wa ritwa riakwa na ria muru waku Jesu Kristo niravoya mbitikitie amen muthikiri wakwa wega wa mwathani wetu Jesu Kristo utugi wa ngai wetu naguo uria utangimenyeka uria uvana reke wikare nao kuma riu nginyige twonane ringi muthenyo wa rucio ngai atukinyaniria tinda wega na wi murathimiritwa umbitagwa nyagwa miseni muthenya mwega.

0: ugume kikite ni wutura kwevulira mama ni matuma maria turakuvaliria medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Ni sivandete dinasara siakira uko mitambori ya Wimwaro FM. Mathikiriria amukira ngithisia kwa nyingi mwono kira uko kia mwande ni theteki ati ni urerewa wega na kira uko yaku ni kiega. Ukambita mwendo wa gitonga mama me matemo ma idhariri. Rugendo rwa giyoteti rwa uria wae mwini nwa resiri ya dhiga shagwa. Nerwa kururu kina inwa na anjira nene kurumerera ikinyo riegoti gukindira kuva kurogwa ke ni mbunge ya Senate. Kuringana na thathauri amaundu megi uteti na taramu amaundu megi watho gacigo kavinda rigaka na thinambire gukorwa agikara ta mundu muvagure na mundu atangevuranira giturwa kionthe gia giuteti wariri gacigo thinambire gukorwa akionania akurega kuiganana na ituria manjanji athatu aria marakuriwa magikindira kuvagurwa gwake ataramu amaundu megi giuteti mirugariri na kuona ikinya rigukinia ngegia atongoria amwe thiini wa muungana wa mung'ethaniro aria mathiite na mbere gukorwo magicaria uria agakorwo agiukiriria pendere ya muungano uyu vindi ya kithurano kia mwaka muku. Joshua Kipto ni muthathauri wa maundu megi giuteti guko bururiri.
2: Sababu sasa kwa upande wa opposition wenzake wataweza kupata nafasi ya kuweza kujadiliana na yeye jinsi anaweza kuwasupport. Ikifika kwa upande wa serikali, najua tumbo joto ambayo ilikuwa kama angepewa nafasi angekuja na fujo zaidi, juu angekuja kuendeleza na kuambia haswa watu wa Mlima Kenya kwamba unaona kwamba niligandamizwa lakini koti imeweza kunipatia afueni.
1: Kuringana na Alexander Mustangi uria ni wakili twaririria goti wa ugo ni ryavota gukorora kithiria ngumo ya gacirwa gicore kia Mount Kenya anke korwa tavote gukora kivurani ya giturwa wa kionde thini wa kithirana gioku ndo ngituma atongoria aria engi makorwa makiambiriro kunyitwa mbaru thini wa gicigo giki
3: ni pigo kwa Gachagua bila kuania kiti. Sasa ana atakuwa na usemi direct katika siasa za nchi.
2: Serikali sasa imepata nafasi kuweza kujaribu tena kung'oa katika Mlima Kenya, kwa sababu kama angekubaliwa na koti labda hilo lingempatia euphoria, angekuja na nguvu zaidi. Serikali nadhani sasa haswa ikiongozwa na rais na makamu wake Kithure Kindiki watajaribu kwa njia zote ambalo wanaweza kujaribu sasa kumshusha pale Mlima Kenya asionekane kwamba yeye ndio wa kusema ama
1: kuringana na area ya etua riegoti no rithira mbere gukora rikiongerera marakara karigatire karumiriri agashagwa aiguru riegithirikari kigirene kya mbere githini wake

0: Nina menyo ya kageta gambikirite ngabwa.
1: Eh.
0: Niugo kokwa kya wega.
1: Yes.
0: Kambori elisapa ni na mundu weta rosi wakangi kana asiri na alia mumu na gitonga makengi na wakithami
1: ii
0: anjagi na mburu na mdureta mokiri na alia mwanda marimi tambori wukere ate kwao ni matuire
2: asante sana thank you tinda wega ferista wala mukate kwa kiate tuko mugambo wako kila wako kia mwonde ini Facebook tuwe mwara FM FM ina nda mwara anyway mwara good morning
3: ee kwa samole zindo ya
2: ni kwa mwana wane ati ya
3: Ndiye
2: ta mukirie. Ee kamo mukwero atia.
3: Kamo mutwara mukaga mono gukumita boni nywe.
2: All right.
3: Nyo kukete wega mono. Weso kwande mboni na mwiga.
2: Yes.
3: Mwira kamo mutwara mukaga mono na nyago akadea mbere kwa mara mukate na mutumi wa kenjeri.
2: Ee.
3: Ningwa kora mutu agare mbere ora mara mukara family yake.
2: Yes.
3: Maisito akarani ya kura kakazare mbariso woyo weta kwa anje wangu
2: anjabu
3: wangu wana kaisia wa anjirana na anjeru kiremba
2: yes
3: kukua mainyama mbele kukua omara mukate o
4: thank you muno
2: wemoro good morning kwa mukate ya tukuenda kwego mugambo waku na notoro miria na indalisi ya tosio kinyanilia siya kere wikure YouTube, TikTok, Instagram wemoro FM FM ina andemone neto kera nagiria mweno osio wemoro
5: wemoro
2: gakaneko
5: Niate mulevi.
2: Niavueta mono.
5: Ndongele di mondo gueto tema makanisa bau.
4: Ni mwaro mono.
5: Ai ni uraria na wangu kuma kithungurire.
2: Eh.
5: Woko kithungurie kambuge gwake wega mono.
2: Yes.
5: Na riera ri nwa kwa kawa riera kabodere te gukione ka ataka ku ngiura kadhano.
2: Eh.
5: Le una mutambo ndire gweta komwe wa banja.
4: Thank you.
5: Eh ni nake musorie kali mari kinywa mto ni na karugunye.
4: Mhm.
5: Onde matituere kwa wake atia.
4: Okay.
2: Asante.
5: Thank you.
2: Tinda wega. Hello.
5: Mwredi boya na ukadiwe mwega.
2: Nena kedeka.
5: Kedeliwa mama kanisa sana.
4: Ni mwaro.
5: Ai menya wakale ne mugwe.
2: Ee.
5: Mugwe ne kwa mwega.
4: Yes.
5: Matu uguo kampepo. Wae mpepo mpepo na mpalindi ni mingi.
2: Alright.
5: Wewe mwede mama kanisa kiuga ee. Wee negwe uma.
2: Ee.
5: Leu. Tani ruwa na majake tina ngopia nene guwa mwondo njulia kamukiri angendeli mwuduli wake
2: yes
5: lini na mwe guwa angendeli enjelo mwondo ndene sindelefa kitongae kegumo na edisaba ni na mwondene maikole asuka
2: yes
5: nima sinibati ule kukua wake ate nangiri ngu mwona di mwondone nga yune mwondikele pia mwana ngombezi ya kwa
2: thank you nyaka
5: No kwa ismo kiri tiki lutageria kuluta neko nondo waku wa mbegambeo ya nyumi ya gamono eto la dimaga mono
4: Thank you
2: Pagekani mirongo edato na kenda Sivito kita kumasia vandadi na salasia kila wako nevenya kure kwenge tuone ni ati ya
4: Ando ya ngoma mwenone la kurongi mwana naga kuendidhiri ya wega mudenya mwaro kabisa Mundu rame nyekana tafani boy kiringa mitambo nyoro ke teta kendo kenge Takendo kenge ngwakira Haya sawa Kanje ye kure nkambari wanakenira mwona naga kukedia makiria
2: Mbuya
4: kedia wanja mutribus takiraga na mitambo era umamu waki E sawa kabisa Yadha ketu mwen gongo ni njage mburo Gibson kiyama tisabina matinde wega Ayama ture gunga kiyate mwishimu wa Suzana Waliro Njero wa ingarari na wanja Ay mregu wa usini mkundia ndara sare Mwara FM kitha ketu mwen gongo ni njage mburo Gibson mature gunga kiyate Mkundia ndara sare ni emumonu Na usi wengine jaku wakaruru moka ngambie nyayo wanjiko ni kansi yonyaga wakivandi ya kiringa makorumaya mutambori njagi kumagogo ni mwona wega mwona wangu kumakore kithongolide wanakenga mwona wega makeri ya ria mumo mama kanisa nduke ya mboya
2: na kereka mwona
4: mwako edhiriwe ni mandere na makonda jeshi ya boda na ndo wakivote mwona edhiriwe ni kamaro Oh, nulatere spea wiri yake Jumamosi ndiru mwondoli onge mwona ni avore 0720-799-120
2: Nakuwe
4: na kiveo Juni alia mumo Ndi angomani ya mudhomusi yake
2: Yes
4: Naka koro wakiuga ya mutambori wega makiria Mwishimua double N Akoro ya mutambori
2: Alright Thank you Mwena wengine wana yusi wa mwana ichi butchari Kapira mwana ichi butchari Tanamukira wawega vio mate na mwede yomonde Nwa ushuku mwana mwena wa wengi Akiuga atayari Ni mavinguli Tani kwa kutunga tira mwekari Na mudhikiri urathi kiri ya kavindale gaka Medeni menda gia na nyaba na wholesale
4: Okay
2: Mwana ichi butchari We more FM, good morning. Mureithi na mawakani sa mwyaro.
4: Tuyaro, mno.
2: Say hi to my dear wife, Catherine, eh?
4: Iye.
2: Justin Wachapu, ilishava ni mwenene wa suka.

0: Gitongoja mumusuri wa Kalimari, Senator Sai, Senator Simon Nyagakombo, okay. Wanyaga wakaji moshagore, Mariego Kiruara Shiro waga tondole mire dhara mwalimu Paul Kinyuaga Kiavi na Ferista Kwando Obogone Karinge kumu Makengi. Aka uga tokora na mudhenya mwega muno muno muno na mudhenya muradime.
1: Asante sana.
0: Ya.
1: Thank you nilo na wanyaga wakaji kante wake bigari toto la embu. Jeremy Yure mu Liverpool na Faith Njage. Yeni timu gotuwa mwadhi ni ramiyo na kuve makiria kure muno wa Facebook. Nitu kato kiso kedi ya mau.
0: Yo.
1: Enigeza tokore tukimulika wega mengi tuarikia. No.
2: Uwa mudhenya na maondo maguo Nde ege kuoka Yera rige senjia Ti mbiashara Ti siyasa Ti olimi Ti otonga wa vrori Ti ugima wa mwiri Na maondo karondo Monde me mandike Ti gatuguri yangadheti Wegwendeto Nindu kiuki andike otese Gatogarure iratadhi na ringi Wegwendeto kenyo na kenywa Gadhetiri
0: Alright, tika todi ngadeti ile kirako kyo mode tu ngadeti da to toy kwa trete ngadeti ya The Standard, ngadeti ya Daily Nation, na ngadeti ya Taifa Leo. Ani ngadeti da to toy na sio kirako yake. Angiambiri ya ngadeti ya Daily Nation mode nyo mode. Imune kete siri ga daga shago mutongori ya kema kia DCP. Ane kande kawe ga mano ga shago defiant. Karatadi kambere ga kana ga gatano ga tari ya wega vionde to sia motaratara oria. Arika dega shagwara tanya kokinyo kia vau vengi eno ni vova wako kweta kwa sira wake uraki nyetu wako tetia kovagoro wake wa visire wako angiri gire mirongure na inya nere uri kadega shagwa kia nere na kerekere liyande edo miriri budenya buengoro nora ugire tayari nima kukuro vega vio mage karandira nthi vaika vina kami denya ingi mirongure na netano neguogo sira ma kanago sira muere kira wa murengo wa mongetha nero eno ni kukwa kithi nambere na kukanyiri liya teke tayari tayari kukuro kingetha nena isuri ya mruto Kithuna na toire kere kia mwaka wangiri gire mironguri na mwaka wanja kire gana nadeta siya kukuro watinu wava guliru na ogo dagi vata kuroga magituru wake onde Ino ni kukwa kiuga tayari timuri kire liyo kana timuri kiu guwasa kana guwasa makinyo monde Mali angio sama guwasari yake voto kufitu kira sira wake Ngadeti ya Daily Nation bado ya Daily Nation klatadika kana nagaga tano ngedhiye nambere Nwero nani ya teoleri kadega shagwa avodhererete mbesa kana kimanjaka kia mbesa kiria goti uramo vere ino niko kwa kiuga Kena radhiyete goti ile gosaria mbesa Nwate radhiyete gosaria kevoto na wogo goti gerira mitaratere ya katibani raro mirirwa Ulea kwa angererete Ino niko kwa kiuga angi avatalete mbesa angi osiria siri ngibiro ni Magana mairi kana bilioni bilioni siri ilia avesa guanira isuri ya mruto Wana kukorona rais William Ruto ni rigete kwa alia na kuga Rigate kashagwa mbele ya kufagurua guwake nuetagia kanane nuetitia kimanja kagia siringi bilioni ekomi Rigate runu ulega neta nandato siya wakuru wake aradhi tego tire goteta niguo anengeru wake kana anengeru mbesa Kiuga kilake kutoma adhi na mbele na gotetia kana adhi na mbele na gosari ya kevoto ego tire Niguo kuru wake ndega niretene tuwalia ego tire ya high court na wago Nogo korobega vya gikaranira nthi na tongori ya vamona aria mugwataga mbaru niko gutariria makinyo maria mengi ago kinyo kino niko kwa kiuga tayari atongori ya murengo wa mungethanero ni magwikaranthi vai kavinda kenge ka mithenya ingiokite niko kumenya nuri kwega vyo ugukorwa kana ugakorwa kingethanera rais William Ruto kithurano ritwerekirite ino niko kwa kiuga tayari siasa ino siokite sia kithurano kya mwaka muku niko rasi siasa imwe vyo mono mother of all political elections nitakuga ni wira nilita kana ligathiga shagwa ni wira nilita kini kyo kiko kuro wakiki dhulono kana kampaini iko kuro wa si muendito mono mono mono mono dhinu wa history ya idhulano vrolire wa Kenya karatadhi kamberega kana nagagatano kena rugano ruru na anjirandi kiru
1: Kadeti ya The Standard maundu tuwa ngora ni maramuri kasi yegie gotiwa guansi na ya uria wa munini wa raisi ligathiga shagwa absurdity Yani ondorone kanota kinyanirete na njira iria ya gerekete kanodu wako makani ya nagekiro kenene Na etuwa lia goti nene lia gokindi lia kufagoro kwa ligadhi gashagwa Tika wawugotu kukoro walikia mulithi ya levo milioni mirongwe tano Nito ondo wako wakoro wake vongoto giyake Na ondorone kanali wake timu waki maundore maravu itania na wadho goko vorulire Katika teka mwakiri maigato goko vurulide ni madiete na mbele kukoro makimulika rufangaroro wa magoti na kufesa na maoni mao megie mutaratara uliora tumikire negoti ule rakuli ule getua etua maga kuro makiuga unundu dangerous kana undu wei uguati na wavo unakuruwa ukeoria siuria nyinge kana ukeorania mianya mingi ilia iku dhine wa gutigila katiba ni arumiru ule kufati karata di kambere gagata natuga kana naga kenda kana amulika ndeto ino na dhine wa maratandi mama penji magana madhatuma mirongo etano ni undoliwa mulikito kata katika alima mulikita ndetu eno ni uria wanjanji mwenene wiri mutunga uria mulikita kana urunga mireti ata raisi wa LSK nike Charles Kanjama Nelson Harvey Eric Theuri na Faith Odhiambo uria wanatunga takana uria wakole tuagitunga tata mwene gite kana nike president wa LSK enge madhite nambere kumulika ndetu eno ni Hamed Nasir Abdirai na Donald Kipkolil ayani ya mawakiri maigato gokuvuru lire. Enge maugete matinega nira ni uria siritha niya Eric Ogora Anthony Murima na Friend Mugambi marakolirwe magetua sira eno. Enge na wama kakoro makiuga atirire kwa mararu mire ndeto eno netondo marakolirwe makiona mundo aga impeached kanoka rutuwa gitere usi hundu ni irreversible kanandungi korwa ogese njikia enge maka koro makiuga kasiraga katika aroma kiria mawakiria muma nakoro makiuga atiriri ange korwa igoti nirionire ivoto siari gandhi gashagwa nisi akolua ikiagarara vongo avo mangi aronga miria maundu monde ne makorwe matago kindiria kodhengucho guwake gitere Kulinga na wakili Kipkolil, arakuru wakiuga judiciary kana ruvungeru wa magoti, niru wakuru wengi, rutaku vesa na itumi kana matakuona ni ya itumi mbegano. Wavo, akakuru wakiuga, kana kithina mberego kuru wakiuga, nukuruwe mundu wanyitika nite na evetia liyakwe ya ngombe. Na ngombe yone kane eko mundu wa mukombo. Nuwate, mundu wa tuidhani ya sireyo, akuru wakiuga nituona ngombe ya ikulia, nuwate tondu nindhonde kere vandu vega, wetika tukulive na ambuli yeno. Niwa mufano liyana kwa wake vesana kuringa nere skei neo Charles Kanjama ringi anako liru wakiuga lirine litari ambere igoti lirako liru wakiona kuina tumavetia tuwekua kwa kwa kwa ivoto nuate matina kwa makiri verse outcome kana gusenjia maundu mau kupano wago kwa mwankiri ya mwuma nako liru wakiuga kunikuligiria kuna aligiragiriwa constitutional crisis siya kukuruwa lenge kwena anini araisi aire no kuruwe ni katakatika maundu mare maraso ngerire igoti kukuruwa lenge vesa na uamuliosio kuninga na Ahmed Nasir aradina mbele kukuruwa kiuga kuundu ngirakini derwe fair trial kulingana na article 25C ni koretwe gikindiria undosio note kulingana na mawakili haya kana kulingana na majanji haya marakuru magitua asira wao na ukoro makiuga utie bando katiba ya kulirwe ikiagararwa tondu o mararagia muvango ulia watu mekine nuate matiraragia grounds iliasi ya koretwe iketoma rigadhi gashagwa akoro akivakoro wakauni gagatanda to
0: Ngadeti ya Daily Nation karatathi gagatanda to emurikite uvuru wa siasa na muno siari gathe gacagweno ni vuva wa igoti gutwithania cira wario muthenya weso na wogo ngadeti ya Daily Nation withite na mbira kumurika ati amwe atongorira magwataga mbaruri gathe gacagwa rumai na witikio ati gutio ndo cira uyo ungikorwa vutetie siasa no tati wari gathe gacagwa na muno gitarurikia Mount Kenya ino ni guko engira thathuria mondo mangi tati makiuga kwa murwa kwa cira uri kuramurirwe muthenya weso kwa gucagwa vutia wega viuri tungiwone mwerekera no ritwari gathe gashagwa na mono gitarurikia Mount Kenya twerekere kithurono gioku ino ni guku amwe are magwataga mbaru kana tongorira magwataga mbaru rigathe gashagwa makiuga wanathengia ya rigathi kana wanathengia gukora kwina cira tayari uria wigotire rigathe gashagwa bado awana uge gitarurikia Mount Kenya ni guku makiuga tayari musango wa rigathe gashagwa kithurono twerekere na mono vai kuvurira ndeve uria ugakora kivotigiti wa murengo wa mungethaniro kurirukia vendera wa murengo wa mungethaniro kithurono gioku igakorwa e urito munene mono no ugu rigathe gashagwa ti mundu ungiunira walitho kana ti mundu ungitiganirwa tu wogwa vamo nogwa ngathiti ya Daily Nation withite na mbere wega viona gutariria amwe atongoria evamwe na mbunge kana evamwe na mbunge wa gicigo munge kiagatanga Edward Moiro augite kwa murwa kwa sira wa rigathi gacagwa kana wa kuvagorwa kwa rigathi gacagwa ni ta ire tongiuga ni ta kirathimo tu kirathimo kithithe ni tondu rigathi gacagwa ni wambiriria kana ni wamukire ugwati mbaru munene muno na muno kuma gitarurikia Mount Kenya riria avagurirwe ta munini wa Raiza undoyo rerekana gukorwa ni najira nguve kwa murwa kwa sira wa rigathi gacagwa bado nwa kurathie na mbere na kuvutheriria mitaratara ya watho watore mwakiri na utongorira magwataga rigathi gacagwa mbaru maragweta gatheti ya Daily Nation kathe na mbena kutaririria wega vyo auria rigathe gacagwa angira kana cira wake ongira tesanirwe ni undu wengi naguo ongira avotire wega vyo gukorwa iringa nene ku kwa Rais William Ruto vamwe na atongoria arĩa magwatagwo mbaru thirikari ya Kenya Kwanza vamwe na kĩama kĩa UDA na mũno kuma gĩtarũrĩ kĩa Mount Kenya kuona enge marauga rĩgathĩga cagwo cirĩ wake ongera tecanĩrue angĩrambĩrĩria wega vio kambĩini ya mĩena ĩtiganĩte ya bũrũri akĩthiĩ na mbere wega vio na kũmatia ũgwati mbaru wake akĩvuthagĩria mĩtaratara yothe ĩrakinyanĩrio nĩ thirikari ya Kenya Kwanza rungu rwa Rais William Ruto akiuga ĩmwe yayo nĩ ĩragarara mawatho wa toria yake avagũrirwe kũvĩtũkĩra mĩtaratara yagarire watho karatathi gagatana tũkandĩ nation kena rũgano rũrũ
1: karatathi gakanana nako kanamũrĩka rĩgathi gacagua vuva wa kwamũkĩra ndũmĩrĩri ĩno rĩu akĩaria nĩ andĩki a mohoro no menereretie mũno wamũri wa igoti na gũkorwo akĩvĩtanwa nginya thiĩ thĩinĩ wa igoti rĩa gũcokia ciira riko na wavora kũrua akiuga majanji athatũ nĩ makorirwo makĩona kwĩna mathĩna makorirwo maĩkuo na wavo agakorwo akiuga nĩ monire ivoto ciake nĩ ciagararirwo no atĩ marega gũkorwo magĩtua ciira na kĩvoto na akĩaria kũrĩ mwena wa Karen mũtongoria wa DCP athiĩte na mbere gũkorwo akiuga kwĩna mĩtaratara ya katiba ĩtarathiĩ na mbere gũkorwo ĩkĩrũmĩrĩrwo gũkũ bũrũri-rĩ na nĩ gĩtũmia kũthiĩ na mbere gũkorwo agĩcaria kĩvoto gĩake magoti-rĩ marĩa me igũrũ makĩria karatathi gakanana nako nĩ karamũrĩka Senate marakorirwo makĩamũrithio marĩ verigathi gacagua ciringi mirioni 50 no atĩ rĩu nĩ mambĩtie mũbango wa kũregana na itua rĩrĩ rĩa wamũri ũrĩa verwo nĩ igoti rĩnene nĩ tondũ kũringana nao marauga atĩrĩrĩ matia verwo ndũmĩrĩri cia kuonania na kinyi kĩrĩa kĩngĩatũmire marũngamie ciikaro ciao nĩ tondũ Senate maroroto makĩria nĩ kũthiĩ na mũbango wa kũvagũra rigathi gacagua ona kabinda karĩa aĩ mũrũaru na ndavo akanya gagwĩkinyake etetere nwate kũringana na speaker no tarĩrĩti wega na gakorwo akiuga makorirwe makĩrwa gũtiramenyekana kũrĩa rigathi gacagua arĩ no atĩ vuvarĩ nĩvo macokire gũkorwo makĩrwa rĩngĩ aĩ thibitarĩ na makauga gũtiĩ wĩra mũiganu wakorirwe ũkĩvewa na nĩ gĩtũmi maregua makanyĩrĩrĩtio nĩ wamũri ũcio wa kũmũrĩva ciringi mirioni 50 na tayarĩ mũbango nĩ wambĩrĩrĩtie kũringana na mawakiri arĩa makoragwo me thĩinĩ wa Senate Amason King nĩkĩo nakorwo akĩanĩrĩra ndeto ĩno ũrĩa nĩ speaker wa Senate na akorwo akiuga mawakiri kiria me thĩinĩ wa Senate nĩ magũkorwo makĩregana na wamũri ũcio karatathi gakairĩ karamũrĩka mũrũrũngano ũrĩa ũrakorirwo wĩkuo kũrĩa ataũni ya Nanyuki wanangĩkorwo kũrĩa na ũgitĩri mũnene makĩria gĩtuo gĩkĩ kĩa gwakwo kwa Ebola gĩtuo kĩa kũmũrĩka na kũramata mũrimũ ũcio na arwaru acio makĩthiĩte na mbere gũkorwo gĩcangĩrĩra nginyagia mĩrũrũngano nĩ tondũ ekari nĩ wamareyumĩria wa rĩngĩ kũregana na ũndũ ũcio gũkĩrĩkana nĩ takwo kwĩna mũndũ ũmwe ũrakorirwe agĩtimba ngua na ngathĩti ĩno ĩkandĩka wega mbere ya mathiĩ te kũcabithia ndeto ĩno kũrĩa na bununu no korwo kwĩna mũndũ mũrakuire kũmana na mũrũrũngano ũcio wa mũthenya wa igoro
0: karatathi gaka gatatũ nĩ ũcekamũrĩkĩte icio cia Nanyuki na ti njokera icio ũrĩa andũ ega no maramatirwo nĩ mabitha borithi vuva wa mũrũrũngano ũcio no te karatathi gaka ĩringĩcoka vuva Kadile Nation kamũrĩkĩte cia mũrimũ wa Ebola nĩ gũkoretwo kwĩna ndũmĩrĩri cia gũkorwo tayari kwĩna andũ athũrime na makathuthurio ũboro magĩkurubanwo na ciĩko kana na gĩko kĩa mũrimũ wa Ebola no atĩ makarekererua kĩthimi kĩarega kuonania wagĩrĩru kana ũvotekekanu wa gũkorwo maĩ na mũrimũ ũyũ rĩu gũkinyagia kamina rĩgaka gũkũ bũrũri-inĩ kũvĩtũkĩra ndũmĩrĩri ĩrekĩtwo nĩ ministry ya ũgima wa mwĩrĩ tayarĩ andũ eganona kana andũ 67 nĩo marekereretwe vuva wa kũthũrimwa ũvotekanu wa gũkorwo maĩ na mũrimũ wa Ebola ĩno nĩ vuva wa gũcera mabũrũri tũvakanĩte namo marĩa manĩkithĩtie ciĩko-inĩ vamwe na bũrũri wa Congo na bũrũri wa Uganda no atĩ kwĩna kaũndũ kevo mwandĩki arageria gũtarĩria mũrimũ wa Ebola ũrerĩkana gũkorwo wocaga kabinda ka thikũ 21 nĩ ta ciumia ithatũ ũgĩkambia kuonania wega vio ndariri cia mũrimũ ũyũ ĩyo nĩ ta kuga gatagatĩ gaku mũthenya wa mbere gũkorwo ũkĩgĩa germs cia mũrimũ wa Ebola nginyagia mũthenya wa 21 vau gatagatĩ-inĩ ndwonanagia ndariri wacio nthe na waguo kũvotekana gũkorwo wĩna mũrimũ rakini kana wĩ tayarĩ mũrimũ ũyũ mwĩrĩrĩ rakini ti mwambio kwĩrurumũra guo mwene rakini mũthenya wa 21 nĩguo mũrimũ wambagia kwĩrurumũra guo mwene vau nĩ wambagia kuona cionereria kana iria twĩtaga signs and symptoms no atĩ kwĩna ndeto na ndũmĩrĩri ĩya vangathĩtire Daily Nation mwandĩki arageria gũtarĩria atĩ tayarĩ kiuge kinya mweri wa gatano tarĩki 28 kwaĩ na andũ eganona tayarĩ mathimĩtwo na makarekererua ĩyo nĩ ta kuga tayarĩ akĩkinyia mbere ya bunge ya kamĩtĩ kana kamĩtĩ ya bunge thĩinĩ wa bunge ya kĩbũrũri minista wa ũgima wa mwĩrĩ gũkũ bũrũri-inĩ Aden Duale tarĩki 4 mweri ũyũ tũrĩ nĩ ũratarĩria atĩ tayarĩ akenya 22 mayathũrime na makathimwo na makonekana matĩna mũrimũ wa Ebola no atĩ ĩtĩkia kana ũrege ũyũ waĩ mũthenya wa 17 wa incubation time kana ĩrĩa twauga gatagatĩ ka mũthenya wa mbere germs cia mũrimũ wa Ebola gũkorwo ciatonya mwĩrĩ waku nginyagia mũthenya wa 21 vau mũrimũ ndũwambagia kwĩyonania mwĩrĩ waku na nginyagia gũtekorwo na cionereria no ati vai kavina kamo the nyawe komina mugwanja kwina andu mathurimetwe murimo wa Ebola makirika na okorani macerete mavururi mama turagwe ta muthenyo muthe maina murimo wa Ebola kana maina cieko cia murimo wa Ebola no ati mare kirirwa mithenyo yo mirongo iri na umwe itathirite yone ta kuga kwavoteke kana murimo ucio wanathengia wa ithimi gukorwa ciekirwe utiyo na niya kavina kauto ondo tayari incubation time ya guo yae mudhenya mirongo iri na umwe nuwati marekeru mudhenya weko mino mguwanja kogo ngadheti ya Daily Nation mwani kikarama kila sakukoru wa amwe ando ale marekeru retu kana marekeru wana thengi yao kukoro madhimetwe na tondo matiadhi reti ya mudhenya mirongo iri na umwe varia sionerige siya mbagia kweo na niya siya murimoyo kana murimoyo wa mbagia kweiruga guo mwene mwerele ya vutakana okoro wa amwe hao maina murimoyo utese kene ni kieva tuka na hile nini kimako na ginyegeni kaundo tu nika konsan mwandiki aragiria kutaririga ka murimo yo wa Ebola karatathi ga kairika Daily Nation karatathi kama gwanja Novoro wa county county leo mwako yake gina twerekere ni kurekia mukira kimanja kagia bilioni magana mana ma mirongo ili na nyanya ino ni vuwa kwe usana ma seneta maredi kithagia siringi bilioni mirongo bilioni magana mana ma mirongo ina nuate kufito kila wegu sano na bunge ya kevururi wegu sanira besa ino njiva njivu ginyegia kisunje kia kana ginyegia bilioni magana mana ma mirongo ili na nyanya ino ni nyongerera ikiningide no mwako yake gina turari kiliria ya siringi bilioni kumina idato
1: Karatathi gankatha tu karamurika sigi moga ruruku Maria Rais William Ruto wakoretu agisenjia mwandiki mukaru wa maandumana avutania na kithomo Julius Bitoka koro wakirutua dhine wa basic education na koro wakivirua dhine wa Ruvongeroro kana ministry ya Oseri na ke pia surora kuwa Oseri John Lela Kenya Ololta koro wakivirua akiretua dhine wa ministry ya kithomo na kuringa na kemenyidi ya kireki vesa ni tuwe Bitoka ala akoriruwe agisenjwe dhini wa ministry ya kithomo ni getha akoru wakiviru dhini wa tourism kumanana ni kukoretu kuina mateta mengi makiri ya ultam na ke akoretu wakitungata dhini wa seri na runeke wakoru wakiosera dhini wa basic education na none ndumereri irakoriwe kiri kana irambia kukoru wakitumeka vovo uvo wakukoru wakianiru wakana moga rukumau sifuna uyu na kene senito wakuku Nairobi ni uleti ya political parties dispute tribunal kana kamenjo ya mwanya ya kurodia ngoranisi ya giotati kana siyasi ya masi ya giotati gokorwa ikia nirira kia makia ODM gokorwa kikimaruta geturuwari kia muandiki mukaru ni hondo utaru mirira wadho kuringa nasifuna arakorwa kiuga motara tarosi hondo wagerekete na nekiwe karande ugotue tuweleu ni hondo wagaradire ivoto siyake na wavondo ya rumirira motara tara ulia wagerekete karatara digakana karamika sigi finance bill ya 2026 na wavo vururi wa Kenya ni waokete ne kinyo rinene makiria ria gutetheria ngari ino itarakoro igitumira maguta kana ngari ino cia gukoro igichanjwa ni ati kurorekana angikorwa mendekithia maria mekubithini wa finance bill ya 2026 ni makuthie mbere na makoro makivitu kweni mbunge undu no gukoro ukivutia sector iyo ni tondo ni kurerekana electric vehicles kana ngari ino iria itatumagira maguta gukoro wa igisenjerwa kuma VAT zero return nginyagia VAT exempt undukurone kana riu siambia gutonywa ndetori sia VAT ni undugo tuma ngari no irambite gukora ikiongereka guku vururire na gusangira mieke mingi ya mawira ni gukorwa ikinyiva ni gatagateka maundu mari matumite anyitite mia mugo gukorwa makivesana nginyagia maoni mao ni tondo ngari no ni cia kuri ikingiva makeria kuma ngirie mwana magana maire nginyagia sia kinyingiri 33 na ithano ni kuonania gutikoretu kwina marithi maikuo ni kwa beti gukoro gukirutwa ngiyege exercise duty iria si ko import duties ino ni siambiti gukoro ikirutwa na undu wa vata ukinyania na gikiro kinene no ate angikorwo ndu yuri wa kwambia kuleta magoti no gukoro wa ukithia na mbere no gukoro gikiro ndu cio ugwatire karatathi wa kauga kana ni karamurika siingie wana sio finance bill ya 2026 kiare gukere kana ni kuvewa mavinya makiria ni ndu ramurikwa muno ni tondo kurarikana finance bill ino kavetu kwa kiari magakorogo mena mavinya ma kutue kata manjanji theini wa maundu mege masira ma tax kana magoti na rihu kurarikana kiari makavota gukorwa makisukumiriria ndu mwiri vai magoti mbere yana sireria mukinyetie goti rera vutania magoti ambe kuthikirirwa kana etuwe nugu ni kuona ni kiari magakorogo mena mvinya makiria kwa ndu arema na masira sia magoti na makama kanyagiriria makiria ni tondo wanangoro bina sirovirite goti rere nge ukamba akuru mbore vegoti mbere ya tuthikiriritie tax dispute eno wenayo onundu ramurikwa ni LSK ne maramurika ndetoyo na bondi ingi ya Kenya Bankers Association makauga kiare ya vewa mavinya mama thini wa finance bill ne gukanyiriria muno andu aria mena masira maria maravutana na ndeto cia magoti
0: ratadi ga taifa leo muthenya omothe tupatane kotini tena Nerigathi Gachagua na mawakili ake karatathi wakauga kaere thirikari cia matora ikiamukira gicunje kia bilioni 248 na vuro wa masukuru ni ugweteto karatathi gakathatu ga taifa leo na varia mateta mengi maumanite na uria maundu maravana masukuru ikavinarigaka ni gukora kwina namba nene muno ya arutwo ikiringithuno na irathi nyomba cia kumama cioro vamo na weganu kana wegananu wa indoitiganete ta irio na manje imamama mateta mare yumiria kumagwecia na kavinarigaka na gukora gutina ndumiria savithitwe ni mvonge cio gitirini kuririkana gukora mateta tira maravana na kumasukuru emwe nginya yesukuru inge karatathi gakathatu ga taifa leo ke narugano ru muthionga thete kirako kiomonde ni themore kitie kwivano wega kamonde tika tuthie movrore tukina sokereria etina ria kairi good morning

0: suma kuma guroire mari ginyagen deresi aronji kuma radiro ginyagen duero kuma gururi andi ginyagen idarori andi mama ni movuro mawe moro FM
1: mambo ya dawa za kulevya. Mimi napenda nikizungumza nizungumzae kama kiongozi. The administration katika Embu County, they must start also active. Hii Embu County sasa imeanza kuwa ndio shamba la madawa ya kulevya.
2: Na kio watu kiendaga maundu mengi. Kiendaga ndui, kiendaga vataraisa na dhumu. Engi adoradi ukeguo maekanitha ali mundu araugwa acha. Gaka waka kwa tike ganeenda kuthi kanitha ali gakavoerwe. Kawaga tienda kama voya, kenda kazumu.
3: Na bado ture uria tiriri, kai legotu maundu meri. Turona ati ni ileruga ati da ahagurirwo utari kihoto, ni agiria kurihwo. Na bado nirakindirwo horo ucio wa kuhagurwo. Ndu tina iganira ni horo ucio ithwe.
4: Rimia manjani ni maradogo kuna makiregana na wadhu wa kigina wa mwaka uyu ngi ya mwaka mwuku kuna nuravanga guko.

0: Kirimi aratarirya.
1: Olile waga godi etanambale na gokoje lwa kirima sukuru mwanya mwanya na nyingele ujinge tonaruto bakenuka ajali no badhi etanambale na gotarira getomige kolingera mawaga gumama.
2: Niyo no mbugya aruto ni benuke nuntu nati ni twaterire ni twabitirio mbere. Ukwigwa. Mandi komongo na mabibilia ni makuga mwana ati kaigiro kibokonde. Na rera twarikirie tuli ajali bambire ku kubanga na bao ni bwako ni bakwaragiria niyo mauntu mama adina makibangagira. Mwangatha ino mwana onoka di kumulia akona atako kumuruthira uti kumutendera lakini yakini mitikirie ku kiboko ni githikirie ku mombi okumba kwani ni mulungu anenkanire kugu ni bonere ni giuga thire mwanga thaino kiboko ni gicokwe na mujiari na tika ukigiria mwana wa yake mwita aka baba thairo kwa dibu mwana tiko kumumiza nikenda ri babe kubakona undu bobu kiuma muno lakini generation ino enge yete ikagwata undu bobu nayo ni kiboko ni gicokagia mwana kiboko ni gicokwe
1: oba kiongela na kugono tumiri bwanda wa jambo gita kelembe umbe nende nenge kulingela
3: mwanto mege nda wajia kulebia nende nda kuga kagita kakaturi ndukino umbe dhine kutumila nda wajia kulebia na njela yegulu muno nkulukia buleja atuma gula na unyuma lakini untu kuhino alo gedhila nda kaimbe dhi kinyua kila iku kuki unibangi sukuru imwe ni jiafekte tuwe ni mwanto mama toku alia madhirikali kulegeria disiplini ya ana masukuruni na liuma principal maingi bolia malu dire nuntu buwa kugelea kumanenji ya ana patika abange migomo na mauntu madhu uku balu dire programs ya sukuru very tight watuika mwana onakanya kagu kujameruke kutiko
1: mudhia liuma gitali ria
4: dhirikali ya tika kia lemani ya ana dhirikali ni iki ana ndesku na ana batu wamele sukuru jiao lile mwana adi muambasa wa amelole na bata na sukuru ya muambasa ni aru wamele kwa umelu na idea yako idea yako hao na sasa nengelo alimo bako hao
5: aruto mamati kuinuka no nto the more we kala school the more tu bako kita pole bako toma bako toma jali baka ya stress
1: kuma mara pitaka ngai kirim
0: Mufura niri waivoto siarimi John Njiru kathangu nuriti arimi ya manjani ukura makiu miri na kurega na nandere tia wadho waki gine ya mwako angirigire mirongari na idhathato mwako angirigire mirongari na mwanja kona nirenda kuangirira arimi ya manjani ugoti kuringana na kathangu levi ya 0.8 nirenda kithu nu wadho oyo ya vetu kwa magoti maremu rimu wa manjani arivagani makuangirireka na niundogu kuro kimu nyiviri ya mbia siake kathangu wa ugo akiuri ambunge ya kuria kurime kwa manjani ukura makiu miri ya kurega na kuwadho oyo mbele ya uvitu kitu ituri Antoni Nduega aratariria.
6: Muruweli ivoto siyari miuka unsiri haembu ni kejo onjiru kathangu ni uriti ya limia manjani kukua maimedo. Kuma nige na ndereti ya kigina ya mwaka wangiri na milongo ili ndetu na ngiri na milongo ili na mwanja. Ila ila atanyo kwa hige tenge manu ambunga ili ya kivuroli mwenye wa aramisi. Nigo kwa hige siri na utuwe kawado. Ondu au gete angiko alimio ene ni mako mete kila niko mako ni kwa magi kanyerereka kathango alagwa kuma nige na andere tino ni ende kithiti ugo otu watrumo inyanya vaigana ule ugo ukaga takidua aliaoma na kwa makiendi ya manjani maonja wavrolio na kugadhina oyogasoka kuletri walimi ikuona noma gasoka ukuidua muligo na ukuwa na makenyi hiviru wa nimbeselesio magafati kwa makiamu kila
7: terushio ni gumo danyoria budget ya mwaka wa 2026-2027 ikakorewe kithomwa thine wa mbunge na ningwenda kuga wa mundu witagwa mulimi wa kindu twitaga manjani fanduri umenye biro eno kana niyo the finance bill era uka ni ya gukuthukangia weta mulimi mbere ni ati kwi watho marenda gutonyia na rungu watho wa gutuika we akorwa we mulimi wa manjani mundu uri uragura manjani metu tuge dhigiri ila uka kukura manjani igakoro wa igi kirirwa kendo tureta ugoti na tugoti munini ni 0.8% ya kiria marariva
6: augite kuona mandirekta irishi ya manjani matina uvotu awe kira makinega na akuma na kwa mamuliki tu ndirekari akulia alimio enilu kwa mwemu valido ambere wangu tetira ivoto siyao nwatu wanakuna ewa au kathangu walariwa akiuga ambunge akuma mienere ukule uwa manjani madhito ukua magikira waliri alimi a manjani madhito ukua magikanyo kumanege na magoti liuma ikinye milongwana na madhatu ma ulimu wa manjani
7: uwe nilauga tondu director nwa mare mwe kwa ria ndeto ino tondu tora menyo wana wano wama mwuriki tuwe ni dhirikari mbuge uwe tamulimi ukurewe macho MP wa Mauti Kenya urioga kwa kivitukia biru wino ekari uwe ekari tondo tutegu makenengena anduashi umu menye nenzo yetu ya ndumarenda kututethia na nigitumi urona dena ikoretu iku mbuge tafadhali panje tieno mukaruria na tumenye niwe MP uriku urakoro wakithie famueno uguera koro wakithomwa
6: nge reportera kuma kaunti ya Embu mbita kwa Anthony nduwega
0: na sunu kuku kuru kutuka mdiwa mwavuro maitu mathai mwadhe mwavitu kitindagi keko mina inya ni ukambita mwendo wa gitonga
8: na mau marai mwavuro mawe mwaro FM waugu marekeka nuogu tradina mberna ukinyiria mo ni guwe guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News guwe 22200 eone news guwe 22200 we mwaro FM nyongo ya mwavuro.
9: Nikithagia kuvutoka ivarorisia medhako. Tumurike marema radhi na mbere ivarorisio nde. Eni goku vururi renanje ya vururi na we mwaro FM.
0: Tukuro togetonya ivarori seto kavinda riga kavare captain wa kilabu ya K-Sharks. Kuma mwena wanda wa mbere North Job Masharia. Nioriti atongoria angadhetika neteko magisikorekeu kukura magikira maitratra na mivango ya kuthondeka ivaro. Kuringana na Masharia ateti enge matikura kwa magikira rakio uthondeki wa ivaro na temakura kwa magikira uthondeki wa mavarafara akiongeki uthondeki wa ivaro ni undu avata. Kuringana na Masharia ivaro imbareke anduwethe magakura makiona kundu wa kuthakira na kukuria tarandasi yao na undu mwema vato kukura makithe mana kweto nyerile maundu masoku atotumiri uanda wasi ya kurevia.
10: Wimsa wavandu watongo ya mabie, ninga zonde kavaravara, ninga mwindi la mae, ninga mwindi la kia, lakini ndio nangu makira mayu ya thiri, ninga mwindi la kivaro. Mwisi madhamuma kavuwa yu zira watariu, mwindi nuhu zira kulemi ya vandu, madhamuma kavuwa yu akithi kulirax. Nivoke zira yu zitazi ya nwaenge, maga isi ya utumira miadarati na andoe. Lakini wanutu mainde teva mwe, ukua nitu ya zonde kia kivaro kiega, nyema yu mwindi mwindi mwindi isi ya ufura kuthi kutumira miadarati, matikati kutumira miadarati. Maga wakavamwe, tukitha kamubira,
0: Tukite kile ni hati ya vitha omwa mwanenethi ni wadhingira wa iregi vururiri wa Amerika ni watatarata ikinyori ya vururiri ukurega kwete kile ando wa magutonya Amerika ni undu wa mbete kasi ya World Cup ili ya rambere vya amodhenye wa ramesi kiume geke akikwane ikinyori ya saetwe ni undu wa mwondo mehiyo gitiri Andrew Njulani au kete kinyori ya kurigiri ya referee Oman Artan kuma vururiri wa Somalia agutonya Amerika rekinyaniretue na Anjira Mbega.
11: So there's been one referee who has not been admitted, and while I can't go into the details, what I can tell you high level is it was for very good reason. I support that decision. I was speaking directly with the Secretary of Homeland Security and the Commissioner of CBP on Sunday. The days are blending together a couple days ago on this, and it was for very good reason that ultimately this referee did not get in the country. So only one referee, not multiple.
0: Mbetika hasi ya FIFA World Cup 2026 ini kuruiki ambiri ya mudhinyo wara misari kikomi ni mwenju ngegi njulai tariki kumi na kenda na ivariri tue ni mavururi madhato Canada, Mexico na unduma na vururi wa Amerika. Mudhiyo mavuruma medha kwa idharire na nye mwendo wa gitunga.
9: Kirai kithagia kuvutoka ivarorisia medhako. Tokimurika mare maradhi na mbere ivarorisio nde. Eni goku vururi renante ya vururi. Na we mwaro FM. Kure tutaradhaga mugio. Tumenyaga igotora na ikuzama.
12: Mavururi merongo ena na manana kuma nde inima. Mavururi ire madhato. United States, Canada na Mexico. Ikundi kumi na shere wage kundi kina mavaruri mana nyondo wangu shanyo imwe iganaria inya ivaruri kumi na idharatu mbeteka shia World Cup shia mbatariki kumi na imumu eri wangata andatu Estadio Azteca Mexico igaturu mkoforo Ari MetLife Stadium New York, New Jersey njumaviri ya tariki kumi na kenda mweri wa mwancha mwakoyo Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. Nwa madame ya kumeria.
13: Moves inside Ronaldo!
12: Menyashigie World Cup 2026. Avawe mwaro FM tondo medhakori tutira daga mubio. Tumenyaga higo tora na higo dhama.
9: watokithia saka nambere kwirutaniria kumuretera tabarira cia gikiro kieguru nitwitikitie ati maoni maku ni mavata muno vai kwagiria tabarira cia twana makiria no atwende kwigwa maoni maku twigwe kire ongienda twike nigu kwagiria umemerekio yetu wanakana mateta mare ongikoro we namo ni raithi tutumire email kwi mwarofm@royalmedia.co.ke kana tuvure thimu namba 0732 169 000 we mwaro fm nitugwe siregia jina mbere na gutuva maoni kana mateta maku nitukuthikiriritie
8: we mwaro fm uratwamukira weka giona kirugwea kuvitukira 93.0 gakaniko we ungenda kwanirira na tuwe minyithi siya manduma tiga nito wanduma na siya ikuo uweka gio na matura mana marigi siretie tusaerere kero building vare ujumbe street kanovu redhimu kufetukira 0722 324 944 wara nili na muredhi na wawe kiro wea na matura mana marigi siretie tusaerere ngigi house kuligane na bangi ya KCB wana kanovu redhimu kufetukira 0725 887 188 wara nili na Martin Kenyua
9: Madhakania, Ndereti, na mwago wa mivango etiganete. Runo vata kwero liye monde madhari mare ongie ndandare ya TikTok. Wapo upejiri ya we mwaro FM. Ndukava vuke ongie vitu ni mivango sio wendete. Tonya TikTok, saria we mwaro FM. Na wahugo ndukariga nirone kuvivi na follow. We mwaro FM. Mutambo reoraria.
14: Tukuragira mwadhi utangi kanda gutigaria. Uvuta guwa mputo.

0: Imwe kwa imwe kuma muzi munene wa Kenya, Nairobi. Ino, ni Mwaro FM. Urato nitidia metambore ya 93.0. Wanakana kuvetu kila Citizen Digital App.
1: Mavururi merongo ena na manana kumande inima. Mavururi ire madato, United States, Canada, na Mexico. Ikundi kumi na shere, wage kundi kina mavururi mana, nyondo wangu shanyo. Imwe, eganaria inya, ibaruri kumi na idarato. Ibeteka shia World Cup, shia matariki kumi na imumu eri wangata andato. Estadio Azteca, Mexico, igaturumo koforo, ari MetLife Stadium, New York, New Jersey. Njumavili atariki kumi na kenda mweri wa mugwanja, mwakoyo. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. Nwa madame kumeria.
2: Moves inside Ronaldo!
1: Menyashigie World Cup 2026. Avawe Mwaro FM tondo medhagori tutira daga mubio. Tumenyaga higo tora na higo dhama.
3: Tukuragira mwadhi utangi kanda kutigalia uvuta nguwa mputo eni kabuti mwagu nesona na mirongo kavora.
4: Alright, eni dakika ni mirongo ili na nyanya hivi tokete kumasi ya vandabwa ya gadha siya na dhaya mwasi ya kirako. Good morning vanatia, good morning kure kwa mdhuri, good morning karibu sana tutu mwadhi ni ukambita mwredhi mboya
5: mama kanisa
4: eni na nengoro rangagia ngona kariwane kavinda karasho uka mwenoyo
5: kona ino mwende diye mwraudu.
4: Kavinda karasho mokaru kona ino. Kona ino disi kule ole mwadikiria kubana hati ya kariwane kashomoku nirodi da by the way mwondo flani ya kiuga kwe kondo kariwa kaumagagatene mavururi kariwa kaumagagatene mwadimu mama makiarafu ta Iran ugo takira kariwa karasho mokaza alias 450 5-5-8
5: hala
4: chikana kuina mwadwe wanadhiye kou atuire kana neguo ni oma
5: Thailand ule ni atuire Maurice Munyi akura kwa Qatar na Iran diko na takwa wako rohana kirikania muthenyo mwe kana ne Syria kana ne Syria ni wako na murata ndiga na bau ni barasa no te kwetwe ai bakuve
4: I think wauka ko ai ko Qatar ngo sira time zone si to na si andwa ko si ndo mwe time zone si to na si ya ko
5: ya ya iso itie ngorani
4: itie ba mo itie ngorani
5: no te ruo si ba kuve ba kuve na Iran usio te keringivani wana atue ya ko karibu
4: yo kario age somoka ko kodi na sara ivi te de mwe ko ria ni tamakoni ra wagatene but ni sawa sawa tu on the at the end of the day ni to onaka kario
5: no madha
4: ngora ngora ni madha
5: akoro kama ngora ni
4: uga
5: kyatene
4: uga tukatene
5: uga tukatene.
4: Good morning wathikiriria karibu sana tutu mwadhi yete nari ya kairi ndari ya bunge ya mwananchi
5: uwega makiri ya mgambo wako koro kwa kegwe kava na niona kuina andu maraliri ya kamboni ya Kenya Power kule kidongo ruru
4: maragate
5: itunarita kwa dhirikona medhenyeza tukutikorete kuina dhitima na kuina transforme kore tuwe vau etinda gaike madhenia na etinda gaike dhoka dhoka na mageta Kenya Power maita mengi muno Kenya Power, Kenya Power, Kenya Power aturiasio ni marudu ya kure kithunguro vakube na three corner village medhenyeza tumai kithungari ti undu wago kenela wanai vareva nini na tugu saa medhenyeza tutukadirika na wega kwe mondo mbiasara yake itangithie na mbere ata ithitima
4: yoma
5: mwe mundu to maundu to wake to kuamete dai no to ndu tiana ithitima
4: ini
5: adu Kenya Power to ni matuthikagiria vai mati tengere kwa mwe wake dunguru na transform yo saridwe kivonia
4: yoma
5: ya gutura
4: yes ni go saridwe kivonia mwe no sio
5: ni
4: go masokeria mawira le mao
5: tikarogamia
4: mawira mao na maundu mao to ndu kwa wengi ni ciru ni twambire ni twagire ithitima twagire ithitima matura ri to kibingura twira
5: twingi muno twingi to nyitagirira ni twingi hii wana kudhonde kina andu tunjuisi tukurongo tuki voka dhitima ino magugu lesi ya kwa mami dhenyeza tu
4: yo
5: ni mundu rata radhara nualimoni kukira mbesa mvukoli
4: yo eni ovoro neguo sio na ndeto ili narubwa vururi rebaidho kabina legaka ni ndeto idha tongo urani number one ni ovoro wa masukuru number two ni ndeto sia rikateka shagwa na sira wake. Number three, ni ndeto sia budget.
5: Yes.
4: Rika na neto avutiriri ovoro wa dhirikari sia matora. Horira tanyo kugune kana nyongerera ya ngusiri nike manja kakia bilioni kumina idhato. Mwako yu wake gena tuwelekele. Oyo kwa mbiriria mweri mwo kutaliki mwe. Eno ne kiringi denu na mwako yu wake gena turari kiriria wa 2025-2026. Kogu tu diete 2026-2027. Na kusiria wa mwako wake gina, wa mwako wake gina ni kukuroko kuina kaunoga kaka ngusha niyo kidogo. Leo nera rogi yango na bungi ya senate. Ingi bungi ya senate teo kanya kiriria mpesa.
5: Yes.
4: Nye kanya kiriria mpesa hivye kule maturari.
5: Na niyo mengi makoro wa makende kide kamanji kaka igoragoro.
4: Leo taru marane kide tie video ni magana manama mirongo ena 440. Okay. Na ino 440 nisiyo marende kithetia maita bunge ya senate. Siya diye korea bunge ya kevuroli na yo bunge ya kevuroli ya rende kithetia 428. Ida ninyo ngerera ya ngusia ni 13 billion. Maongerere 13 billion. Iguruli ya kira kira mokirito mwako yu waki ina tulari kiredia. Na ngusia ya kiunikio kiraso kireru kwe usanwa modhiare modhiare. Kugwe ya kura mwako yu waki ina tuwele kere. Dhirikari siya matora irata anyo kukuri kia mokira around let's say tuivendwe 428 billion. Ndirari yovoro 1 million
5: billion.
4: Ne billion
5: county, yeah, county ndio. Na sasa ndio marama tatagira mno makakoro makiuga county nyingi ni candidate ni pending bills.
4: Ndio ma, ndio ma.
5: Nyingi makili ama dhili matalivete. Na nikitumia koro yote magesu kuma makoro make vewa mbesa ino. Ni kadhama vote kuliva madhili. Maria dhirikari siya matura itavotete ukoro ikereva.
4: Nane kawondo rungwe siri ya wanaona on these fine days netoko sarania na sereta weto. Ureanu wa county ya Embu. Neguwa uki hatu talirie ule marachi vile kana maravotiria kukinya niria ituwa liri. Kana nambeno turona ya 428 billion ule marakinya niria kana marame kinya niria. Oh sorry, senate ile ndaga 440 billion. Yes. Lakini National Assembly ile ndaga 225 billion. My goodness.
5: 225 na 4.
4: No. At about the National Assembly stuck to 225 billion. My goodness. Yeah? Jumatatu nilo megusa nile. Senetie kanyele tie vare va 440. Bunge makauga vana. Nyamone tuwaru wa 225. Kono kwekwa.
5: We.
4: Aya, rukwe na bill by the way. Na yoba doera kanyele rukwe radi na mbena kwa alidu wangwe siri ya ne. Mwa mama ondomane toko wekarande na senator kana mwa tongoli ya eto. Nondo wanya mwita wa Division of Revenue Bill 2026. Neria hirona ni ya wega vio kuongiru wake gina kia iratungio ni revenue nationally between the national government na county government. Neka ondo wana koka tale areta wegusano mwenene
5: nwante tayari ni wegusano ilete 428 billion ino nisi kukuru ikithithi inu akaunti.
4: Isi okay. Nisi ya budget
5: Yes.
4: Ni hali yovoro wa bill ino ya ya Division of Revenue Bill. Iyo ni omate usanirita kinyikitha ino. Na neka onda toko kufatara tuwele hithiwe. Ni hali yaru maekuo maebunga ilino siere.
5: Yes.
4: Why and how ule maga achieve kaundo kau
5: wego sana.
4: Na wego sana. Because wamwaka by the way wego sana. Nekulea karwande kamiteno igire kana bunga ino siere. Neguwa mamenye ule ya makwego sana. Kana mavale ya makwego sana. Anyway, tuwa diye bunge ya mwananchi mwadanyo wa mwonde.
5: Na wana tukito nyadhinu wa mbunge ya mwananchi kwe kaunduwa vutere. Ya vwa ugo. Nwa kuro kivutia igururi igisira wa rigadhi gashagwa. Na katika tiga tu mwondu tulia rakuduwa kivutia mwadanyo wa yoro. Kaunduwa na ugire, I'm eligible. I'll be on the ballot. 2027.
4: Niyo mano uga kajiriritie
5: mwono. Nuka kajiriritie vyo vyo. Nwa tia kauga atirire. Angi kuro formula, ilie gantumiruwa ni opposition. Niga kuro ike muendere ra. Ke aithine wa ballot. Na kuwa uwa, ando matika akoro makiona takuwara adhengutiri uvo, aithi ni wabalo 2027. Na wavo, ana ugania dhina mpere kukoro akiruwera kivoto giake, ginyegiri liyake kukoro wakikione kanana. Tia kuwa ngoro, we shall go to the court of appeal to fight and get justice. Yoni miyari yake nge mkota, anito ndukuli nganana kiara koro wakiuga, kiundu kini kira kuru kikia garara na kikiro kinene mono, katiba, na kuwe na propaganda, ili ila koro igitambua, no ate, you know propaganda. Ke kiria kite ni ya kudina mbere na gukorwa agitigirira ati no arwira kivoto giake na by the way no raugire ati gwika break ya kwamba gosa ni kama thenya 45
6: 45 days
5: kama break ganka ni ya gukorwa gi consult kana kwaraniria ni gethegwe arerwa no uri ku presidential candidate ringe angi vota gukorwa akinyita koku na miayo ire vaguo one arauga ni gukorwa ni thini wa ballot
6: yes
5: two agakorwa kiuga ni rosa ka break gakwamba kororie mundu uri kutungirutithania nake wira ngivove na miario ire eno litongora ni makeria anyway
6: 45 days ni mithenya igana
5: 45 days ni kindu mwedi na mithenya uguo
6: mweri umo na mithenya kana mweri umo na nuthu
5: kuga
6: mweri umo na nuthu okay kugo mweri umo na nuthu ni akorwa ivando tu avorerete Jeni ya soka kulia wa monyoro kana ni adhiku But ni ya koro tuwe vando Akigeria ku Kusurani ya mesiri ya make
5: Yes
6: Vamona other core principles
5: Yes
6: Atongoli ya ingia mungedha nero
5: Na wavokuro ya ni mutongoli yori kuli inge Mangi genda ni ya karu gendo kama kanangi koro wa kenyita njara Anyway
6: Nere gwite ngusi ya ni mudanyo uleko Ale kalite ndi na kamiti ya memba mirongwe tanda tu Mushiku wake akigeria kwaria na oka na makigeria kwaraniria niguo mamenye kana ikinyuriria gukorwa gikinyukia ringi ni rire yavare agiturwa kya urais kana kwa kagwata baru but tatiga ngwere kindu kiboe rigathiga shagwa must come clean we are Kenya ne tondo wana kiugaga ni oma ucio ni undu akoretwa gikanyiriria muno ati ndathireti avenues cionthe cia gucaria kivoto giake But katiba ya vuroli wa Kenya Totengiuga detalere tie no vodo Uvuro wa metaratari ya kufaguro wa visire Na state officer mwavaguro wa visire Mamama maondo mani ya alevokeru Wakana alesidiru Akana avati wakuru wake Ageka Alright Tatikanya mbedhia kwe article 75 Ya katiba ya vuroli wa Kenya Article 75 ya katiba ya vuroli wa Kenya Ni itaragiri ya vuroa integrity na conduct ya state officers
5: yes,
6: okay?
5: E.
6: Na ni iratari ya wega vyo Umetugo na mekalire ya mavitha otungati wa muenge Vamo na metugo yao na nginyegia Ule mavati okoro magetualithia na ambere maono mao Na nina anjira itavati okoro ekivodheri ya wavisiria Manyitirete But tathikiriri yava Overo wa disqualification If an individual is dismissed or removed from office
5: yes.
6: for violating these integrity and conduct provisions, they are permanently
5: yes.
6: disqualified from holding any other state office. Ngeta ora tuna ovodo, avida wagwande watunga takana wavisi watunga tawamu inge, udhengu teti wavisi ire, ne tondo wa kwangara na isunje siengi siya katiba ya vuri wa Kenya na ili ya tuwauga siirunguru wa article 75 ya constitution kana ya katiba ya vuri wa Kenya yani article 75 in fact 76, 77, kana 78 ne ila atari ya mimo ya mitaratara ino yonde ya kiria ulevo kiro wita state officer na ange koru wano dhengu tetuwa wavisiri either through impeachment kanandoi, but if they are permanently if they are dismissed or removed from office neto ndo wakwagara integrity na conduct provisions mamama wando mwone magweta kwane bonge shio ere kavina kareri gade washaka shagwa avagora wavisire ne mamwe mama wando mereka nile kukoro magararaga katiba na mwono makeria Atiko ino tura di overwa 75 Na ange kuru wa bunge siyo iri Ni siyo nila wangiriru na Ovoteke kanuwa kukuru wa rigate kashagwa kemwene As a person na ta deputy president Kavinale kaunu wa agararete katiba Ya vuri wa Kenya Ne kione ya mudhenguti wa visiri na njira impeachment Yoni takuga tayari Na wogo igotiri ratu ile by the other day High court Yapo hold kinduge tuwa impeachment process yonde
5: yes.
6: Ni takuga kwa ino orito Wande toire siya gwetana gwena ake na wogo Anke kuruwa kwa ino olito, wake kukuruwa nwa unete, imwesi ya suje, siya katiba kana ki suje kia 75, kana article 75, ya vuroli wa kana ya katiba ya vuroli wa Kenya. Neta kuka, it is true that ne disqualified as at now. Totila uga in the future, kana in the near future. As at now, thaino, rigadega shaguwa ni kemu wene ni mugiriri yene katiba
5: yes na batati na ngona ni ta wa moringi nyingi ule wa vero wa kuvagura kana wakuduta itiri ta wameshimua wa itito batia na ngona ni na undutosio so anyway kwenye maundu mengi maradhi na ambere na ginyegi nwisi andu marata urande tueno kulingana na muenori ya lingi na maundu ngona ni na ginyegi ya na oteti but watu kudhina ambrego koro tuke rodi ya ndetu eno but nwa koro gitariria wega makiria angi koro wawe mudengutie lingi we mudengutie
6: nwega nwega nwega tuwela neo manore katipe tariri tie
5: ii
6: ya neke dhaliri tudengutie kivenga kikiki ya uyara ugao ginyegi tukaligwa na leo ingi toro tuwe na katipa tuwe nevukuliriri tuvesa kwa muwele kirai na leo tutaragiri yuri ya metaratara ya vuri wa Kenya vati wakuro ya kituwa lidhu na ambere niki tulia karani takwa tuwe na anganja na maono mamwe nakatiba ni itariri etie
5: niguwa
6: tuwe nalea bunge ya mwananchi
5: anyway bunge ya mwananchi na anjira nguve makeria mudhikiria tulenda kusokeria dhini waki dhomo na makeria mwagaruruku marimara kuduwa magi nireruwa mudhinyo egoro mutunguri wa vuri Rais William Ruto nura kolidwe ageka kendo kireto mwagaruruku dhini wa sekta ya kidhomo sekta ya gumereto makeria ne dhagadhaga nyingi makeria kuina makeria masukuru magana mairegu kinyagia regu ilikoreto ikibetu kira unrest kana dhagadhaga sukurika vingwa Ruto maga koro makigwa mana maga sokerelia na ne Rais William Ruto nura kodi wakika nita kusenja nia na PS kana muandiki mukaru wa oseri akoro wakiretwa dhene wa ministry ya kedomo na ke uliora nyitrelete muandiki mukaru wa kedomo avirwa dhene neke bitok avirwa dhene wa ministry yo seri niyo tourism na mudhinyo mundi dhene wa mbungi ya mwana inji tenda kukora tukirolia ogaruru kuyo uliora kodi wakitwa lidhuwa na mbere lirika nondo wakete vuvu wa mudhinyo wa Jumatatu ni kwa kore tukuna musema ni wa mwanya makiria wa National Security Advisory Committee ni ekarete ndikurolia nindu wiki kikirathini ya masukuru na medhenya ere buvari ni tuwa kore tukiona mogaruruko ni wa mbungi ya mwana inchi tunanda kukore tukirolia maundo mama na mogaruruko mama manakulu makia nirua mudhinyo wego rolingi na kurolia wega olito wa undoyo na kana ringi odono wakoro ke maliria mogaruruku kana wakoro ke maliria morito maria makoreto maiku makigomera masukuru
6: niyo mwanda alia bunge ya mwana inchi mwanyo mwanyo turenda kuroria mwamama makinyo maria mara kinyo kwa kavinda liganka dhinu wa sekta ya kedhomo ni mago tethe liria kwa maliria maondo ule ya mavana na ino toke alia turali uvuro wa masukuru menge mwono meno kete lakini kiuria nireri vuva wa maono mama mwanda na siyeko inesi yonde wakoro ikiandikidhwe makinyo mwale mara kinyo kwa kavina ligaka noro na mage tethere liya kumari liya wakagulia wevo kavina ligaka noro na mage liya kumari liya na gotoa liya kana gosokiri liya ili ato ngiuga ni metaratara ya kidhomo valie vatia ukuruwa ili kavina ligaka tolani di ndari ya bunge ya mwananchi tulenda kuigwa uoni waku mugambu waku ndari ya bunge ya mwananchi bunge ya mwananchi kila wako kia umodhe tuwame ambiria kagesi ligaka note mwanja sire inya sire idhano idhanda tu mwanja noti nyanya na noti mwanja idhato imosiri noti idhato kenda alright bunge ya mwanaichi good morning kira wako geki hello
7: bunge ya mwanaichi
6: good morning
7: osi mejwa mwana watarulumo ye
6: karibu sana kwa ramukati ya
7: nguwa kwa nekuwega vyo na kwe nyundezi
6: ya tuye tovuwa na wega vyo tovuwe te vyo
7: Nauga dele kuno ndomo na kwa ambia nyomba ndu garama tikovata nyenye fie ndawa tikovata pia zimoleri.
6: Okay. Kidi ni kivodo? Bonge mwananchi good morning. Hello.
5: Bonge mwananchi
6: good morning.
7: Bonge mwananchi.
6: Karibu sana.
7: Yes, mwarevi po yangeziria mama kanisa.
5: Ene mwaru muno.
7: Makebeta bishoke ringane yaba karina embu.
6: Ee.
7: Ano isinike maoni makwa mwarevi po yare.
6: Yes.
7: Wetenda ni kwa PS diona ugetezia maskuru ate kolega kokoma.
6: Eh.
7: Yana yenda kido kireto approach.
6: Okay.
7: Ee nigeza a limo na siana mara mbi. Na kila kila tumile muno modo ta bitoko arutwavo. Doko huku kata kwa mwenyari vya mwenyari ya kiwa tesea nesee kaugari la iwe katekera niyo nose niyo dota anone kaforuri ya mwerezi mboya
6: ok
7: umono nene ya vya mwenyari ya mwalimu mwemu nene jemo ya kana udotosyo nwa votika kendra kutini ulo nge votika kato nometara tere ya stuwe kwa kwa eme bange Nando ngiuga kena tereso ikawira tereda iwe takegeranio. Nirona for one kumpogwa agitiri ya GPS osio bitok niona tamia yoya ya hirie. Joka mwa mbuge kutenja ni wakwao. Utindi yereria a mugombe izi na mbere skuruli. Kena yirenda kende kwa approach. Uvikiriria siana wone yenda atea. Na tekuga tinuwa njinya uvi njongo siana ila uga. Tonje siana ila kwa nisho ikara gia. Alimune makora matai na siya skuruli. Secondly, avuwa ndisprini ya kefoko ya rupiruwe skuruli. Vone vomezi ya monde mengere mrezi boya. Uka nini kana indi eto. Mwana angie zizi njinya mbuteno wa akuraga. Umu dorovuti ya kana kama mbunu musiani ya uka na kevanga. Nuko musiana mtoto mwe avyo. Give ya kuwa vio. Kwa siyano ni ilienda kendo kwa yato approach, nige rame kwa mwezi ya skururi. Mwani mwama wani mwako mwene jiboya.
6: Okay. Wani wako nore kuwa nae mwadi kariri ya kila wako giki. Haya.
8: Mwene jiboya.
6: Nikio yu.
8: Niyono wanko daranja.
6: Karibu sana, Elizabani.
8: Kedi ya mama kanisa na anjalo mwere nga ine mwega.
6: Asante.
5: Mwede
8: kia nkwere mwene jiboya.
6: Mm-hmm.
8: Kutaka niyo na kithomo, nige ntu kimwe kitu kumono.
6: Very true.
8: Sintu kia mbele, nimbi huire mwagweta muntu uturite RPS wa education for many years.
6: Hmm.
8: Kebusang.
6: Berio.
8: Kasukuru ite karagogu nikiriri aliku. Aya, tariwa kaurua nikenda masensa nwari. Kutibu mkiomba kune nkilalo ya kithomo. Wamune nkiladi kuruza atia. Na pointi namba tumule zimboya, togu mbiso bukiringa uga. Nuku menya india tumule zimboya na valia 17. Unki abetiri ya sukuru wa mama gani, wela kwa laibda. Ate walinga kwa ivoko, wadhigia kukirirau ukezira. Kuko tazaa, ukakinua kiongo. Alimu maali itirai ni musiari yoreko abido kagira mwalimu umunde ati kana kakumurizi mboya we uli muntu murumbe nuoleke kugeta kapapa nuoleke kugeta kamami nuntu negwe nukwenda ndisiplini ya mwana abua lakini atumia mama maliku ni mama destroy disiplini ya mwana bururu nuntu we uli muntu murume mmuchi wakumulizi mboya nuosa mulekana uone nginaluga wane kareta kwa tiguise mulizi mboya mwana unule akadhiko mbievira mwali mwata imagine ni nama kile munuwe kumpoisi national school
6: yes
8: ya toza avidia za la kanizi county ekiu magalangeti nekenuka national school mwanonwe na ndi spring query pointi namba ziri mwrizi mboya kuri motion wavile tuwe mbunge I think ni in the former president Uhuru Kenyatta ya uga gatiri sukuru siya mbunde ni itwe kende secondary school mwrizi mboya ni menda kukuri ya kiuri ya kimumu ina mama kanisa na mudikiriri yora ndikiriri ni mendo mbira ngrendi naeni niyo ni mbikarete nisi ya manuwa sukuru vomene ya ngrendi naeni yedo mbira o primary yola adoma gira mwredi boya sukuru ino ikina tuwe wande skuli kukwenda kumbira mwredi mboya mwana uyo kudomera ngrendi naeni in primary school avale alali akadi sukuru elele bakubire akiomba kudoma niyo ni nkiugatire mbunge yo mene nonto niya zonde kagawado ne kalende siria enke implementi kidomo ate enke implementi masukuru ate nikenda kugia na kido na kibonia veinu wa masukuru mwrizi mboya sukuru yekare kagwe siriru wa wega kidomo kigea kala talue mbalo kudie kuinu waku mara nga kuina zaudi makauma kiladini makaine zaudi matina bata na kidomo mwrizi mboya
6: yes
8: kidhanju negisi oke sukuru nontu nona trauko tene tuwala ukakawa niga sukuru ukeda umonde dioka kedidia mwana kawa umonde dioka ungidia mwana kivaloni mwrezi mboya kona ama ya kukata ibo bagiante mwana nkodia
6: wae ok wenorona ikinyurudua kinyokirua mwadanya wegoro na mare menge makole to magetanirua tako makumariria na kusokia kithomo varia kana sekte ya kithomo varia evatie kavindaligaka
4: breki dia sukuru nyenge kieno kwa mudenya wa mudenya woni wako na uleko bunge bunge mwana iche kila wako kia mudhe trosa woni wako na tuke guwawega vyo kumanda nawe ni kuwara muno
9: leveriyama matanito
5: ni mwaro
9: ure
4: ii
9: ito inejia kebao manu nje ni ito dombo liye kiwango muno chandu mwa kito kutinda tukiaria Na tena deno amanje mono murezi ngoya na goko iko iyo kara wa embere nozi. Mera ni maoke matore kiria mbwa urweo. Matiga gwe kara mera kwa te kwa mera kwa kia jani wa ite kari kwa re nge kara mama chabota na murezi ngoya kwa mako za kwa.
4: Nanga uri ya terere ekinyeti ya va?
9: Ne menje. Luka ya tijo ya kune kerua uwe tuko tondo etika resu ya waka wezo batu kere ya.
4: Okay. Tigariti ya kuambia utamiraka.
9: Mame, rama oke matore. Kenye kiti ya nazikiribi ya guwanda ameko ya gineki.
4: Asante sana.
9: Mena dani kani meradia.
4: Thank you. Kune vore.
5: Nguwa
4: ni ajirwa?
5: Yes.
4: Tigariti ya
5: tu. Irekiriruwe.
4: Irekiriruwe. Nguwe kari.
5: Nama tumeke. Tugiso kiri vare masukururi. Usenjo niwa kuandikia karurengi tulona kikita kukura kikireta kivunia kanani ndo kikirengi kikutethia na kumaliria masukuru bungi ya mwananchi
10: ya mwurezi mbwe arama makanisa mwurearo
4: tuyaro mwono
10: ni mwusoli ni wawa kalimare
4: karibu
10: mwereza ngi mwonotika anani kukume mbungu ya mwananchi lewe minister wa kidhomo uji arasenji uwe ugarudu kukura kwe musukumbu ya tono nukure raishio mundu si arai kuo mbene no koro kuina eviti ale kaka kufitu kira ministry ya kidhomo masenji uwe laro liyo yone kikana ni nwago senja senji wana tuweta wana inji kana tuweta asia linegu tuungi enda tuone kana sekto ya kidhomo kane kubusa busa nina akenda kala kale ya senji asapote kidhomo wago uwe lari agatinde kutinda akirega na kidhomo na akio siura zuliru amenyerere ni tororeti kidhomo kuito ndu mwenoa ministry ya kidhomo yo tororeti na niwe gato tezia thank you mwenombo ya tiga wengia sangire
4: Sante sana. Hello.
11: Bunge.
4: Karibu.
11: Bora ni hapa.
4: Ni avuwe ta mwono ngiringo?
11: Yazalia mama kanisha.
5: Ni mwaro mwono.
11: Yandonyi bungeri.
4: Iii.
11: Tambuli ya kiriri ni. Dinwa mwana. Mwishiari napike kwa vini ya duwa mwono. Mwishiari kumagia siara mwono wazori wako la wole mwishiteguwa kwa la wole chiku. Na mwana vichu kuruku nikuwa gendago chenje lua kare olea mwalimu ya kwenda vino olea mwenge mungu mwalimu nake kumalia mwana vichu kuruku mbirendi wani kana pipi wani mwalimu nungu ikaraga na mwana mazamenge ukira mchiyari na niyo ndi watakumenya mwana akivitana kubwa mchiyari mdena vinya mwenge wako waliola mwana mtuwa wake ispokuwa mwalimu nungu kanda kukarula mwana kare olea kwenda kwanza kaneroli ya kana kanini kapiti tuwa kivora piano hivoro tulare na mashiga na ma county ma nyemba mazabu county marale mutuwa wale na mwana nukukata kukarua ni mwalimu na mwalimu nukukata kumenya mutuwa wa mwana uleo na mutuwa mutuwa mungu makiria mwana kwangu nda kukatiri waga mwalimu uli nebalo uye mwono kira kia gokile na kira getevo ni uyo hakoro ndra kanda kwa vya haka mwagari yora nginyaka ya kirungu haka mwagari yora haka mwondi ingi atange mwagari yora mtuga atange yora mwondi wagoro kora wanchi kuhi tuguo kora wamu mwachine kulevye tuwe ya migunda ene mwachine kuna jienge kui kezaka lakini jukuru kue na wanaza waji uloro mwachine wana mwari mwari atile mitwe adite kole njina atile nga wekara na mwano jio inyamu gali ule kare ule kweza mazina mwende mwana mwana kuna kuna kazini wajikuta marone kana mundu uwete mundu ule sekondari mundu ule sekondari ni mundu vitukete mwake kumine tano kukuni kuona niyao zina mwende ule ali mwuri kubu ali mwende mwende mwende kiri nkei utoma todu mwende ya mwari mwa amenye mwana ule na mtuwa mwende mwende ya mwari mwende na mwari mwende mwende wabu kila mwende mwende kwa ya makiria mwende kwa na uwasi ali mapie kwa mwende ya ali mwende mwende kila kila aletu ingi mwende ni mwende mwende ya mwana ule ya kakisendia na mtuwa ni mwa matenja ya mwana akatendia mwere kalorea kuenda nora kuenda nora wanga wati mwende ya kuenda nyoela narekia
6: sante okay. Sana kilingoni mwani wako na mugambo wako bunge dari ya bunge ya mwana nchi kilako kia mwende tunaria siya kithomo tunaria siya kwa giri ya kithomo na uwesho kia vare kia giri rita na tokea uri ya makinyo mwale maraki nyuko kavina legaka tino sekta ya kithomo ni mago tetheri ya kumari ya maondo ni mago tetheri ya kwa giri ya maondo bunge ya mwana nchi mwani wako noriko. Hello.
12: Hello, mbunge.
6: Mbunge ya mwananchi.
12: Elita ya ndia ziliko ni mwani kire.
6: Karibu sana.
12: Nime enda kukule na ukubete wa kwa hivyo kuzile na kona kivoko kiwa na mara uga.
6: Eee.
12: Kivoko kiu, kwa ukiya vete ime ni kia vete ime tono ga kono jale maa kwa ambili ya kuliva na hivoko ime hali ya hete na dhali na vete ina tuwa na tuwa wa.
6: Mm-hmm.
12: Kwa hivyo ya dimure ya mwani na teo mashukua na mbangi mwana ya kawela na ya kade kono kwa hitamba na yuhuri tele kono jale vima hondo kuji mwani na wana.
6: Yes.
12: Wanangungu nangi batabwe bwole aso ndika wana inwanga kya pele duwe ne ona ma ka kya ndi yakwa ni menzo kola kya gera ko koma ka liba na meko
6: wa
12: ule kule se u mwe ka liba kwa ndo kyo kwa ndo kire na mwali mu nangi kwa ndi yake kwa ndi kwa ndi yake kwa ndi mwali mu na ni yake ambe ni mu siari
6: wala vamos siari
12: eh ni mwali mu ngi kwa ndi yake kwa na ko ni so na tatu ko ino kinyoka ka ko yakai mbaga pingo mu to ndo nyamwele wa ka ni ta sponge mwalimu ni hali kwa mbili ya kuli wa nukwa anuara tomu kile
6: we ok tuli yesi ya kithomo wanamunoko tulageria kusari ya kivonia kana tukageria kuyuri ya ni kivonia kireko kana maono mana mana kinyuko kavina legaka ni maratova kivonia kana ni maratua erekeri ya kivonia li kia ugwati uri ya tutunga dherete nitura wana masukuru makenoka nitura igwa dherikari kiuga nitura
5: tulasari
6: ya kivonia in fact mamama maondo mare mare kone frikari kura na musema niyo wage kiro kia gurumo no urata baragua report ya musema niyo yogwe tenja vidhie lakini kuringana na report ilito kinyirete mwenori kana mwenori wengi kui na mateta marate tuwane siyana na marone kanandeta kwa mayo ndomo kana mavyanene kumashukuru imo ginyagia ingi wengi wa siyana nore raso ongeriria onyivu wa infrastructure iradhi kwa kwa mama kila siyana iraria
5: yes
6: Bethru mira marato mira na mondo menge menge menge mavuta neti na mitugo avane vale tura gweta va character avane vo retire diko na kugweta va character
5: yes
6: mitugo wana mwali ole wenge walia ngana gushia ni yenge mario vuru wa mitugo mitugo ya mwana avane vo ture uri wana voi ni atia kana ni va na kana ni kivuni akire kutonge kora tu na kiombo tenyewe goro ni tu igwa report sio sia muthenya we goro we mogaru kure marekiro kana mare marekikire thini wa sekta kithomo mama na maondo menge menge mare mare kwa kana mara kinyanirwa kavinda ligaka noro na twerekere gucaria kivonia kana twerekere kugia kivonia kiogwati uria ngetherete sekta ya kithomo kavinda ligaka
5: anego to mbe tukore tukikinyava udeni wa mbungi ya mwananchi tukisokiria mundu ni Jumatano turasokiria wega deni wa ugima wa mwire
6: yes ugima wa mwire ni voto tukisokiria tukatodia matamore madha igresia kirako good morning

0: ugumeke kete ni uturakwe vurira mama ni matuma mara turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Matemo maadha igire siya kira uko na nie mwendo wa Gitonga. Chief wa location yangu di mwendo wa Kanyombora Mbere North Charles Njeru. Norotete ya siya liye alia ama koretue matakurela siya na siya unanjila mbega. Akiri mwendo wa Kanyombora Njeru kiga siko imosia waganu wa siya na dhino wa maskuru. Ila sungiru ni ya siya li kulega kurunga mituga siya na siya uriria siya mosiri. Ni wangirete na kugasiari ni mavati kukura muvariru wa mbire kutalasia na siyao metugo na meikarire na meviere miega ni kukutikirira ni maradhoma na kio.
2: Nda kura siyari musiyari na tia kure kere ya mwana kuri uri musiyari gono kwa asiyari magono kura makimenya wato kuruwa ikuwa mbere wa mwarimu kura kifasia na wato zunu wa kutiru tuni musiyari ya ndisipuri ni mwana wake na mikishua mwana wake na wakura na njerere ya giri hile ni kieta apote kudoma tunu mwana kati kutura tabi ya mbeka apote kudoma na nginya mundu na tika mwana nginya ndoa na ndoa gima mundu waka kura tina tabi ya mbeka siya muikari atikifota ukura kithia na mbere kema endere atikifota ukuria burulira kwa giri na jusiana na jusia vikiri ya siya ukithira mwiritu uria mucikore umite tumaundu twingi muno muciri ndagota kumwikira kithira no njama kirio ri mamuthemba ucio ndindu yingi gitumaga kithira kiri mwiritu no girenda ni discipline general discipline kana koro mundu ena tapia mbege ya mwikarire
1: Mundu murume wa ukura miaka 27 ni anyitetwe akigwetanwo na mavitia ma kunyita kiavinya mwiritu umwe uria uracokire gukuira thibitari mwena wa Kirinyaga. Pauline Wanjiru wa miaka 23 arakwirire thibitari ya Kiruguya kuria arathendekagirwo vuvwa kuthukangwa naye. Munene wa vorithi mwena wa Gicugu Johnson Wachira augite mwikuirwa avingiritwo thiini wa station ya vorithi ya Kianyaga na ni arevuka gukora kivingirwa thitango ciuraganitwo ni Johnson Murithi aratariria.
3: Kuma magoko arare na kimya kimandite kumuona araya karaga na kuko akasi ni sia kesia kwa mwaro maiti
4: demusi ni kwa Grace Muthoni ndambiri thaini witore ya karenga wandino ya ngari ya magishi kya ombunge kya gishugo na kura kuiro ni heba kinene vwa gukoro mwana wake wa muiretu no ria uike ine ta pori ni wanjira wa miaka 43 ni akwite vwa gukoro ni akorirwa kinyito kya vinya na kuri akorirwa kionekana muthenya wa kiumi akabuine mwana wake gwa thaini wa ndia njukaine kurea sokiri ya keo na ambulance na kusoka kutuwa rothini wadhi vitari ya Kiruguya kurea mara sokiri kwa mkira rifoti ni ya kuete
3: ninde tiroe mdenya wa kiumia ya mudoka angie munongi mutuara Kiruguya hospital afuta kumutuara ndaragia kanati ya ndaya menyaka pale ali kikoro dhainya na nudunino ndirapura kiro wadhi mungero na aburu kitu ndaya girwe nika aladoka angie tusiega siya kesiyo siyali na ndadhi kuenda gitari aranjera novu
4: ni undu tigite mwingi witoro liria karengore na kemako kirane kuona mundrumi uri akorirwa kimunyita kia vinya ambite kumutwara gwake.

0: mwanza wa DJ K-Bush mitambore mivote ni yawe mwarefema Va mitambore mudhikiri dhanya na nadhunga suki angadho siya mwanya mwono makiri ya ukuruwe mitambore Mwadhinyo mwadhe na kiri ya kifodho mwono makiri ya Nengu atakwambiri ya ukuri ya mwondo kwetu tewa awe la Sheila Mena mwondo kwetu te DJ Vans X ama avocado
1: Na musele wa mbozo
0: Wadhu na avocado Ni kondo vya kala ni X Ekonomia ni wapa ngole angelele mwesele wa mboso
1: Ekonomia na mwesele wa mboso
0: Nungi dhura ex
1: Asa
0: Shushila, wabira
2: Kanyoro kie kondo
0: Eh? Kama ekondo vya?
2: We?
0: Kama mwikiri ati anduaya?
2: Ekondo ni riega
0: Ii? Rika vax Nika vax Ex wakonde kuga tuwezi nana akane tuwaranga yengi nyomundi Nandiku ke kondovia niri kinyamuri mwuri ati ringi koro Ana nindiki kwa kukumo koro mwendete kondovia mwuri Ndete uwe na vinyo uwe niki Wandoewa kondovia mwuna kata kwa yoro githa asi yenge
1: Ndise kano anadho neka kendo geta kwa guacamole
0: Ayy Ne kondovia
1: E kondi Guacamole Edo neketo ne kondo niri tunewega Ria musiali dhaniyo
0: Rina mwure kwe exo wako
1: Kiyama
0: Asa, ni kavandura exo akotondo. Ndianaelewa. Te imagine you through an amindra makondovia. Mm. Makondovia muto avetoni soso akundikariganiro.
1: Eh.
0: Arafu masoka matune ve monde va mwe. Una expect kupeleka hizo vakando wapi?
1: Turauga re mwe. Ki monde.
0: Mindo dino sia makondovia ndemeja ga mumendere te koro kini. Mudikira mende na utura va mitambure mivotsi ni yemo refeme. Kondovia kana exo aku. Nindo mwa mini rex na vinyogu. I mean vinde mo mwenda nuna jerene ne mono makiri. Sasa ni nini? Kulia ndaje nindo ke adhiere na mbere. Kwanza mundu kambe ule kwa adhiere na mbere na exo aku nwange ne mono makiri kule mono SMS 32103 kana kwambia SMS ya kuna kiugo we mwaro. Ngingie kule mono wa Facebook. Lakini ninge kana mono makiri ngamu kira voice notes ya kubedo mono wa WhatsApp. Mbele na wewe na huyo hicho kijama kiwetaka kimondo kiu nindo mwakanire mlifanyana nini na ex wako nindo wagwikire kana nindo wamwikire 0724256708 yone 0724256708 niona mbele tu ya WhatsApp dhikule ndali ukina ndo mina ka voice note nikaenda mbele kulienda aje nitukukura tukithikiria ngano hizo zionde anando kama gweta malito by the way anikurangiswa Nimekurangiso kengado sia mwanya mwono makiria Gladwell nyakeo nina kuonete Hey Gladwell uwe leo umependwa na uus Martin Munga dimelo mkulima nina kuonete Nambilite good morning asanti nukukureme tambori Rastakena naturite thinki nukukureme tambori Awaga ature ndari ya kameme tops kawe more FM Amorithi njoka kwa good morning MK Negasi yege massive tuko present Tupatane Sunday Arambe hapo kenga church ground Lazima utanunua sonda Kumbe nure gulengiwa tutakuja WCW to your mom ever mwono wa home kuna depo MK ya santi sana thinki mwono makiri stela kagendi anaenena kuonete muna bonte laser amberite MK huku mwono kevumbure movo we are well represented kanji muruki how you doing on amberite manyata market ngimare kwa muruki kinyozi tuko ndani pia kamvyo uka ambira matora maume mitambole mivote ni ya ganka niko hava mitambole ndegi kari no mudhikiriria ningikoro wega ngenda tumenye dhimu ya ambere ni yao nengu sokiri ndegi kari tekula sana request ya kue
3: dhimu ya ambere o mwondhi
0: Good morning.
4: I'm fine.
0: Nadia, now, mommy.

0: Gumekikite, Niwutra Kwevudira, Mama, Nimat Mama Datura Kuvaderia, Medaria Movoria Wimoro FM.
1: Daidano, Sia Kirauko, Matemo, Mamovoro, Nanie, Mwenduagitonga. Mavitha avorithi kaunti ya Kirinyaga ni maiketie ngono mundu mrume omwe wokura miaka 40 aina ngombe igiri cia wei eturare ya kathigiriri gisigori ombunge kya moya ngombe ino irakwita na ngari muthembo prombox na mavitha avorithi magitethania na mwenge ni mavotire gukura makinyita mwekura uyo vakuve na station ya avorithi ya Wanguru. Komanda wa vorithi mwenu wa moya East Stephen Okal augete mwekura usio na manyakanite ta Michael Ngure Maringa na nethete na mbere gukorwa akivingirwa thino station ya vorithi ya Kembembe au thuthuri okigendaga na mbere na nareva kwa kuvingurirwa thitango Torian Johnson Murethi arahataririria
2: muno todo na mena ginya nguo cia gucenje kwoguo ni andu mebangaga uria megwika na nikuo ndamaka muno probox yate no ikue ngombe igire inyima ona itethije
3: ni mungi rurakorero kionera ngari muthemba wa probox nderari ina ngombe igire nguo ikuthukanetio no ne mbuto ya forithi kuma bakubi na police station ya Wanguru ginyagia mwena wa gathiri kuria irakorero ekiaga njira kuria mwikuiro wa miaka 40 na rakorero agikiongono kuringa na komando wa mbuto ya forithi mwena wa Mwirathiro ni we Steve Nokambe
4: ni mbili na Probox pia imepatikana, yote tumeweka kama exhibit. Alikuwa metoroka, askari wangu wakakimbishana nao mpaka wakafika Deden, wakapata usaidizi kutoka kwa wananchi na wakashikwa. Tuko na suspect.
3: Michael Ngure Maringa rakorirwa kirumiriro ne mbuto ya vurithi kuma mwena wa Kembembe. Kura rakorirwa kibitukira bakubi na police station ya Wanguru. Kura rakorirwa gikuthukithio na njira nene. Na thini wa ngari yake ni kurakorirwa gukionekana kwina nguo iria yakwirikanaga mabota gukorwo ni cuma korago magicenjia thwa gukorwo makeya. Oba mwe ne ndu itiganite. Guko mando wa mbuto ya vurithi ya kiuga. Meguthi na mbere na kuburana wishio wa ngombe. Norio gumire county ya Kirinyaga na njira nene.
4: Wizi wa ngombe hapa Mwea East and Kirinyaga County as a whole. Tumejitolea na tutahakikisha kwamba tumepambana na hawa vilivyo na tutakomesha wenye wanaiba pamoja na wenye wanapokea hizo mifugo ambaye imeibiwa.
3: Na ikwiri kana itengijegia namba pureti ya ngari ino itirari yayo huku mbutuwe ya DCI kifurathimu na kwiri kana mwene ngari ena namba pureti inorali mwene wana ikuru naruga itirari yake mwingi utongore tiyo nengandi soni musina ni urakuriro kimaka uriangari muthembo wa prombox ingi vota kukua makiria ya ngombe igire
2: nida hape niku korele la ngombe nyitiruo nandoka nida siyo na nima ni ngombe nyite igadejo onaitari ilarutoro wa igatinio keogo duwa kohota kuturero eisia siyo kuma kure moimire na magitwara ngombe kure megutwaraga juge wicio no ingihite muno na ni wega muno ni undu wa thirikari tondu kuhuthira njira icio mahuthira kuota ukoro makinyita andu aya ni undu mwega kama muno probox yate no ikue ngombe igire inyima ingiongerero kwi na space ya ngombe ingi igire
3: kuma thini wa police station ya Wanguru Mwea county ya Kirinyaga njitagwo Johnson Muraithe.
1: Mavitha agi kirogea kliniku visas thino wa kaunti ya Kware nimevitete atimakura mageso kawira ngegithiri kari ya kaunti eo ekore kivikiriria mateta mao mavithaya makurete mugo mori kwe vindari ya mitha ya mirongo ili na mugo anja detere idhe tarambiri gukure kathari ya mivangu yorigitani thipitari ili siya mwingi vimuna mwondo maria marenda mavihingwe ni kulivuwa misare yao ili ya matamu kirete kwe vindari ya miri kumina kenda kwa mbati dhuangadhisi ya kiwira vimuna kuandi kwa kwa mavitha makiria kovitu kila mwondi kimuni na wangu tandro yao Jonathan Shumba marendekithia kuandikwa kwa mavitha enge makiria ma 60 niguo masoke wira maune mamuma mendekithia marea marenda gukorwa magikinyanirwa. Nja wa vururi ni atithirikari ya vururi wa Northern Ireland ni komithiti mirurungano ili egumirete musie wa Belfast ikiugane siko sia wekinai. Mirurungano iyo irakorirwe gisasa utuko vuvwa mwikuro umwe kutharikira andu na kavyo na akorwa agitivangi umwe wao ningero isung irakorirwe gisungiria rurungani kuvivya nyomba musiri munene undu umwe na mbathi mwana yakorwa ikivivwa nati makorwa makingithanirwa nayo ni mavitha ugitiri mwikuro mavita mau uria menyekanite twakuma vururiri wa Sudan na gukorwa agikinyomba uri umunthi wariri mundu uria nake arakorirwe akemunda ngo na gutivana kavyo akomete thipi.

mitambo ya mivuta ni ya Wemo FM siatikere 19 siva ndowega madhari madhadita anatokura tukitambiwa ndondege kali tekora sana lakini right about now na mendo tonye kila dhiri getu mudhenya wa mundi ya mitambo ya mudhikiri ya na kila dhiri getu naenda wukovitu kira na evenya mono makiri ya mundi mudhenya wa wendo wanestri nisi tukura wa mudhikiri ya tukira ndito siigie wendo hava na varia ndito siigie indombeta gali relationships hava si hava na varia na mudhenya wa mundi nenda turi wendo sio le ndari dhaino na please tikangwete kaondoka kadhaino na agia kanya angekuwa nurenda kutuma dimu ya wendo Wednesday please na kudhai that please tafadhali ndo hatuke mdo watutera madha angekuwa nura minyato wasa dimu tuwa kuvurira usitume tundume sinjiri kuroge itumetuwa ndari ya wendo Wednesday ni nyinge muno makeria liu ugetutera madha tukeria uwasaria wasa dimu uga kire ndurenda kuhalia I mean, tewega. No tuota madhaa menge, bono makiringi ningeto kure tutina madhaa menge, ma dhimuyo wengi. It's not fair. Si vizuri, okay? So, newega, tukure wega tugi tia wira wa mondore wengi. Uga tia wira wako na ninga tia wako. Simple. Now, sitigere kumina muguanja, nenda tukure linda tusigia wendo. Wendo ni kendo kia vata mono makiria. Lakini wendo mudhikiriria. Mudhinyo omondi. Nenda kumenya ni wendo rasaria kana nenda usaria mundu agugutethia ando rengi matunyaga ndari ya wendo makirie kuthiria mathena ando matunyaga kivikori kana makorogo wega makienda gukoromene in a relationship kana kuendwa ni mundu ita mathirie voru mundu akumatethiria kuliva ma bills mao engere malenda mundu agukoroma kimakenia Engine malenda mundu okura makema tara. Good morning wa babas. Eh? Okay, we kere tukanini kalenda mudhuri mukuru. Tunone kalenda mundu waga tara. Na omane ati, dungiga mundu waga utethi na mundu maumonde. Na ute mundu wange ukura wage utethi ya mudhikiri ya kwege keno kere ongienda. Lakini, kiviko kitira metewega. Kiune kiviko kirege kura wa mudhikiri ya gya keto, eh? Igururi ya musingi wa ndoa ili mavangete kutethania. Na matirenda ondhia ili makuru watemega. Ni marame nyani makovitia. Lakini marenda makuru mewe responsible ondhe. Mudhinyo wa mundi renda kukuva points itiga nete. Sia ule mudhikiriria. Onge menya. Ati ndurato nye kivikole kana nduwe dali ya wendo. Nundu wa getu mifrani. Number one kangu lidikanie. Kiviko na wendo. Te plani ya kuyampesa. Nduka ya watonye kivikole ukenda kate ukoro kethokoma. Unge getuwe kethokoma wewe umeisha. Nanivoro na nduwa mune marakura makivite ni nanjira nene mono makiria. Tondo mundu watonye kivikole arorereti ukoro kethondeka mbesa. Adhia thondeka mbesa si atonya akina uma. Lakini rumu ndure watika waya mbesa si yonde tondusi na inengewe tawei. Akina roma niliria nawe. Mweka na gengero naku. Nandia uga mbesa ni joku. Mbesa ni mbega. Lakini gusagura mundu tondo watea na mbesa. Nore dhena nyinge mono makiria. Na kaondo kau, kagutiga gawawe nguva, ati vindisyon dheni mba. Ati uka ndipendaga na mundusi nginji, kaondo kanini tanjweri, novo ire mundu mbesa, ni kendo dhio kathonde kwenjweri. Angekuwa nukutonya kivikole kano kuambiri kuseleruwa ni mundu tondwe na mbesa, isirie kaili, tondu we ogatura gawawe nguva, ora ndipendi na mundu wenge. Nikenda mutulero wa kuthi na mbere. Number 2. Mundu rera guselera avati gukorwa akiongerera value. Ni munari kina goro tukiongerera value kana tukerithia sigie value biashara ali. Benefits minus cost iyo niyo value. So mawega maria monde mao kana gena wego gukorwa atiriri ugicererwa ni mundu ucio. Kiyo nikyo twitaga value. Mawega mare monde uragia tondu nura sererwa ni mundu frani. Mawega mare monde muthikiri urakora ukigia tondu no thikirite mundu frani. Iyo niyo itagwa value ya mundu ucio. So mundu murume akovikiti avati gukorwa akiongerera value ndari ya muturire waku. Na ndavati gukorwa akigeria gucenjia uri uvana. So tafadhali ugitonya kivikori iyo mundu uyu aukite kuongerera ndui iguru ryake kinena kyo. Tondo mundusi ya kuselerete, mundusi ya kufiketie, avati ukoro wagi kusupport, avati ukoro wagi kuomeria, avati ukoro wagi kutara.
lakini mundu si ndavati ukora gitora muturira waku muyando ile ngorani wa mundu na personality yake umone yake na gune ndo furani usu wengine yake na gune ndo sio wengi. Number 3 ndukae gugacerera mundu mukiuga ati uyu ni potential hu uyeri tuwe tutondo ni mumu kwa mwana thina munene ava uyu na anakaa potential. Wanuna mundu gitonya kivikori tondu mena mwirigirira ati mundu ni akuvana ndo furani. Nikiangalia huyu, huyu anakaa kwenda mbali. Ajenda mbali bado, lakini anakaa kwenda mbali. Ati warudi huko na huyu tunaadhi ukoro wake, sukuruni arathomera mondo ma engineer, huyu atakuwa engineer. Ndetu sisi ya kuga ati urenda kusaidira mundu tondo ena potential. Ni ugota. Ai huyu anakaa kukaa mtu responsible, my friend. Wewe wako ukoro practical. No kadhi kwira ndo wenyu wenyewe, ningiaize, ndingietikire. So dukaya uwe siri ya tego selera mundu tondwe na potential. Dukaya uwe siri ya ukura mudhikiri ya uwe seroni mundu tondwe na potential. No ukura. Alafu, mudhiyari. Korowe mundu. Uleo rasaria. Angkoro rasaria mundu royo. Ane korowe royo. Angkoro renda kusaria mundu honest. Ane korowe mundu wakwaregia oma. Angkoro renda kusaria mundu mudhikiri ya nageteo. Wanae korowe nageteo. Angkoro renda kusaria mundu ngekoro mudhikiri ya mugikora nake. Anae menyate nwangi nigokora na ugekora. Tegu tetheri wa ukora. Navono kudhivara samo no makiria. Alright? Mitambore mivote ni yawe More FM. Nyimbita wa marimu waka muendia. Na kiunekio kila adhigia.

target to Bishop Wilson Mushangi, Wonders of God Spiritual Center, kuri gumo na wakarurumo. Brand new ureta wa mature, nekorenga ina manama ange koro wa Bishop. Nikyo siyo, weroga metio guo mature nekorenga hii. Ayakura mudhikiri ya notuikiri wakona mudhanyo mwonde mature nekorenga hii. Ayakura no dhire ngejigia wirari waku wakura wirawe wavo mature nekorenga hii. Nwe mureu, no kanyua, no kavaha mature nekorenga hii. Tatianya mbengwere mudhikiri ya kwe nandu mosaga maundoma mwata maundoma kawaida. Taruwa kia thagina mundu arauga niye mbukirire. Maguro makwa makinyanga ndiwega na nathi ofisi area tuthiesaga ingi ya mundu mundu athie gutuma marwa either ni marwa nene kana ni marwa ndasa kana ni marwa nini I mean na wathi watuma marwa gutiwa na mundu urakuthumbura ukona tundu wa kawaida muthikiria maundu mau matikoraga mai maundu ma kawaida ni maundu muthikiria andu amwa marathie na mbere na gukorwa makivoya wa muthenya wa muthenya angikorwa mangai no ndirikane nigetha nyambiririe kuria irio tandu arenge ni toni na tumira mikuvi gwa kavinda karasa na yange korwa ngai wandirikana nigetha nyambiririe kuria kiria nirenda te kiria nirathurirwa ange korwa ngai wandirikana ma na inavo ta kwirutira wira wako atindinda gya vangi ya ranjara muthikiria ivoya ria umwe wa sieto ni kuramuka twina ugima wa mwiri twina thayo na ngijigie twiganitwe ni kiria atwina kio. Otherwise a very good afternoon to you wakura kundi urandikiriria mavindari mama madhamu wanzi vandito wana reka mirongo na nemwe mutambole waka mamekawe Mwaro FM Karemi Magi muthikiria nidole tuwale yakwa mbose mweke ungo kethi na ngezi siya wenduwa Jesu Kristo muthikiria Bwana Yesu wa sifiwe na kure kundi ole amukira siya K-Wholesale kubitoka Facebook Live wananginya 93.1 wananginya Citizen Digital App kune msesaresi yukarekuwa mwaga ye kuwa muno anawe ya mukira ngevisi ya kwa siya sureto ni wendo wa muadhani. Otherwise ni mvono kete na ngenda Jesu Kristo aita mvono kia wangoro ya kwa nuandhiete na ambere na kukura vio vio nuandhiete na ambere ya ni kukadhare tuare angai neto ndio netere tuare ingi tiga gia lehiri niye mwondo marenga ya mbekirete mudhikiri ya kutuwa na mwondo wako ndio ngevata kuombekira ginyagia kuria aningetie muthikiriria ti andu wengi mangivota gukorwa amakeni ngia tige nyambe nguire kwina maundu makoroga makithi na mbere thini wa miturire yetu na maundu mamwe gijige tutikoroga tukithi na mbere gukorwa ni turerewa wega uria kurathie na mbere nuate umata umani ate muthikiriria ngai no koretwe akithi na mbere na gutwikira maundu maro. Otherwise karibu sana muvangore wa kigoso we muthenya wa wendo Wednesday na muthikiriria nitugutweka agutwara na wega nginya thairia ikevanda wega wega madhari madhake na nimwe nawe wako ne mugiba ndio na isuma ndo tukana nguru wengame. Otherwise I thank God na kuno mende na njira gitio kenene tutweke agusokeria ngai ngatho na njira ya mavoya tia itwetekie na tovoye mwathani mwega theine walitoria Jesu Kristo ama muthingu ni mbere ya kungi na gugucokeria ngatho baba ni undu wenga imwega na wenga imwagiriru ni wega mwathani ni undu wa gukora we ngai na ni utura gukora we ngai ni twari kanire kiambiriria ni ngai kare gatere ni ngai na kirikiro ni ngai na tonu mwathani we ukoraga we kundu kuonde ni gukora we omnipresent wanangija mwathani mavindari mama ni mbetiketie we bamwe natwe muvango le mugima wa kigoso nimbise mwathani ni ugutwe kwa gutwara na nomu asieto na wetikire mwathani gukorwa ugisemania na meriri ya mangoro sieto kulingana na wendi waku baba ni wega ni tondu wa mutambo wa we Mwaro tukire wirare wetu na twakura wira wetu we wavo ndiye gweta mundu anaye umwage sokithirwe vare gukibingo vare gungetire engi ni maramukire kuthie mawirare mao nuatirumethira nuamanenganire CV ritaringi nuate mwathani tononete kwagirikite tukure vio vio nitwathi na mbere gukana twi wira ari uyu ningevwara wa mundu urengi yokora kwa kigunikana wira uyu mwathani itikira kumurathima na witikira kumwandandurira mivaka yake niwega ni undu wa mutongoria wetu murimi niwega mwathani undu wa gwathi tana mbere na gututongoria na wisdom kana oge na memere kia undu yaka mekawe Mwaro mwathani tono nimbe tiketi wa muasie to kwina mavatara maria to ina mo ninge tu kwa kuvoya baba atirio gwete kira gusemania na mavatara mangoro sieto kulingana na wendi waku na inge kinya vando muadhani
Ui makanywa geto kare mwene kuaria Ninge kuthaitha muadha ni wete kira kuthikire ya ngoro sietu Awa mudhingu dhe inuare tuwalea jesu Gutina vende muadha ni okura wena dustbin Yagu ikia mavoya Gutina vende muadha ni ongelega kututhikire ya Kavinda karatu atweka ateneto wako dhaitha Netondo otuere tewega muno kumambukuri ya Jeremia Atetekwa matoma kumaye na anjeka atenuole mwene kutuegua Natekwa atenjarasi ya kumuadha ni sienguwe muno Atenuwa ile mwone kuturadhima Rimwome vya ni matuiga gavarasa nawe Na rimwone matuwa mwona nagia nawe Nuwate mwadha inenge tuwe kwa kukotha idha Ayekura kwe na mevya tuwe kietene tondo tuwe evya Na tuongera tutie evya ni kwevenia ture evenia Na uvoro wa mandwe ndari yetu Nenge tuwe kwa kuvoya mwadha ni Ateniwa kwe tikira kutuwa mevya mama Nigedha mwadha ni gigi wa nani ngeo kakwalia na ando waku Mwadha ni wetikira kuthina ambirago kuro vio vio ni makoguneka Niene ngevoya mwadha inango dhaithe Ate ligakuro ni sigo siya kwa ngotomira Oge wako kana mesiri ya makwa goka Agokuro vio vio mwadha ni Nengo tambia kigo geke Nuwate mwadha ni ndomira kulingano leoko na kwa gire kete Ndomira roa waku mudheru Nigedha etikira kukoro wa agetuara na nanie Naru mwadha ni kavindare gaka kwe na ando maro walete Ni marathi kiriria akameme Enge mwadha ni matira vota kuthikiriria wa mundo bari ari ninge tu kwa kumuririkana nigetha witikira kumuvutia ciega cia mwiri iria iramutura kavindari gaka akithina mbere mwatha ni gukorwa aivaguari kwina ndawa ngijegia aranywa uima vava nai ange kurwa wetikira guciikira vinya maita mairi nigetha mwatha ni andu waku matuike akuthina mbere na gukorwa maino gima wao wa mwiri enge nao ni matuite ngombo ni ndawa mwatha ninge tu kwa kumaririkana thini wa ritwa ria Jesu ati vava ni ugwitikira kumathengutiria mirimu ino ni ugwitikira vava kumathengutiria ngijegia ndemathi ino imanyitete mirimu ya cancer mirimu ya HIV diabetes blood pressure na inge inge tiga nete mwadhani nito onee kule tuwe kithi na mbrana kudhomura ando waku mwadha inenge voya dhini wale tuwalia Jesu ati ni uwe tikira ukoro kimone kanira enge na mwadha ini matige tuwe ni endo wao uima ninge nda kumaliri kila na njira ya mwanya nige dha awa mudhingu uwe tikira kuthi na mbrana ukoro vio vio ni uko mavole vya leki uvole waku uleta menyekana gole ya wekarie uthi na mbrana uwekania na ando waku Makithi na mbere mwadha ni wakwani marasa kaya endo wao Ginya vendea magatuka ni makama umagalia Mwadha ni rote kwa kumone kanila Zini wale tuwalea Jesu Ririka na family ya Donald ni tono wa matigre Iyo family yonde mwadha ni Makithi na mbere wakura vio vio ni maresi yovoro wigi vavo wao ma wao Mudhuli wao na enge enge matiga nete Mwadha ni tikila kuthi na mbere wakura ni okumalirikana Nanduka naseko matiga niria Wata makiria kavinda aligaka mwadha ni Naru mwadha ni zini wale tuwalea Jesu Ninge zina mbira wakwa nengulili kana single mothers na single fathers Wakulia kuwende mare Wanagiria mwadha ni kavindare gaka Ninge tu kwa kuzina mbira wakwa nengulili kana Wanagiria adhuri andigwa Atumia andigwa Nasia nasia angolia idhene wale tuwalea Jesu Wanao maliri kane Aria mwadha ni makoro wama ena ikoro Aya nao mwadha ni ngeenda matweke ya wakano ni kiugo giyaku Nige dhame tekele gogo so kerera Dhine wale tuwalea Jesu Aria matendaka kuona toke guneka Mwadha ni matweke magogo so kerera Neto ono mwondo muradhime ni muradhime Nosio muradhime ndangiru meka Oima mwadha ni turadhime tuonde Wamondo wamondo kuringa na kerea tulenda Aria maina mawadhe Nangine aria matikelo responsibility mwadha ni Ya kulelaga siya na matasia reteo Yane magetweka step parents Wanao mwadha ni ngeenda kumaliri kana dhine wale tuwalea Jesu Nigetha metikire kurega ciana icio na wendo munene muno mwatha ni thaini wale twalia Jesu ni wega ni tondu wa gukora we ngai na ni utura gukora we ngai amukira ngumo no gosi we getiregia kukia unene na ruto kiambereria muvango uyu ningetu kwa kuthina mbere gukora mwatha ni ngunenga ni njarari ciaku nigetha vava witikire kuthina mbere gukora ni ugutone kanira kiambereria ri kare gatire na gige kirekiro ri na mwatha ni betiketie ni tugutweka kuthina mbere na kurathimika wa mundu turathime uri umagarire akirathie wirari wake kuthukuma ndagetikire gucoka njaranthiri Ule nake mwadha ni anambiriria wera Uima mwadha ni zaini wale tuwalea Jesu Ndaga tuiku wako ziambira wako wani ugo sonoka Mwadha ni rotuiku wako tuone kanira Turadhime vava Utuwekire maundo mega Netondo wenga imuwega na wenga imuagiriru Nake ngoma musoku Ule kura wagi ukira ndoka vinda kira kiko kira adhina ambire Aga uka mwadha ni akambiriria kutuwa gagia Aga tutumira roo wa toro Roo wa nyamukano roo wa romena Uyo nake ni kenare gana nake Zaini wale tuwalea Jesu watu zengu tire
na thie kuria avatere gukorwa akithie mwathani ndaga korwa aikariga tirigetu magongo na make monde na momomora wana gyan na regana na mo madhabau make monde mwathani marema yakora maruteretwa magongo na wa monde ma muthemba wonde momonde mwathani magongo na mathatithia theini wa ritwa ria Jesu ni tondu mwathani bitiketi wewe ngai na ni utura gukorwa wewe ngai na ni mwathani kavinda ria kani tondu gutino ndu tuika wa gukurema ni na kuvoya mwathani tikona kwathana kwa na kuthaitha ni gatha ba voitikire kuthikiriria ngoro cietu no turathime kuringana uri ukona kwagiririkite na mama navo wewe ndu notura Jesu Kristo navo yana na sokia ngatho amen amen amen muthikiria ni wega eni ndu akugamen kugamen ni kuga ni gutuike guo ni gugutuika guo theini wa ritwa ria Jesu tha inyanya yatikire ndagika kenda peke yake na ririkana muthenya wa Wednesday ni toni muthenya wa Jumatano mbega muno makiria Salesio karukiwa mugaini mwitaga giaku ni giaku arengera mutambore ni watiruri mbororiani ndatwinire kabinda rigaka ni ngai ndare magwa tusema ni twarike matemo madha inyanya.

Mwaro FM ni wumura kwevulira mama ni matumwa maria turakuvaliriria medhari ya movoro ya Mwaro FM.

0: Mothikiririo kiagera we mwara vandu vonthe uri mama ni mavoro gwokuve watore maratheruka rikorere mavoro imwe kwa imwe kuma muciere munene wa Nairobi ni thaa inyanya cia muthenya ciarunga macere rietorakwa ni Njaru KK
1: we mwaro FM.
0: Arutua meganona mazukuru wa St. Thomas Aquinas ziku mwale kuma kisikuri mbunga ya kiambere vetie maratho ndekero mazivitari ringura nivuva wambadhi ya zukuru zionku ya mutino varavarari ya kiretire kiambere zukuru zioradhi tamasinda nare manye mbo zukuru lewa sekondari wa ngenge are mayona ere mutino zi marauga mbadhi yo kwe tenderu kire kuma varavarari ikina kwa marauga varavari herari ndenderu vuvwa mwana kandradhi odora amethondaka Ikuitura manje ketengo mpa umbadhi ye kwere Kiumo kia mutinusio ne kia mbeti kutuirua Iko tiria kirogoya korea kere nyaka Nere thengu teti wadhoria uragiriti madhiko mare joandeto Musirida nye meko tiriu Agiete kiriyadhi kwe kwa omuji kere nyaka na temurunga toria mudhuri wake pita njarambare ndekithagia Njaramba neke wadhiere kotiri ya kenda yete kiriyadhi ke mungi wake Fuba wa omuji wa wandeto kwenda kumudhika Mutumio shiorea wa manyakanire muno Fuba wa ushora bisha ya raisi wili muruto mwerele wake Akuiri ya kia mkirori kitani sivitalire wake nyata mwere mudhiru Fuba wa kubibwa na asinde ni ando matesi kene Ekalimake dhanjene karingane Nwande ya magwete nekeva vuva wantinwa kwa nanga ilio mekondale yao Kulingane na mumara ugantinwa Sia nangete mbembe makanda mia maligona mekonda yao ndere wanale kindu Kavindaru waka uo Na mwando wakuro maraka makiugane atika nerie Kumana na mufango wa inu anjami makauga Ndi ya kweyandikidia meara kwa tea kinyaniru Na ukirete turi ya keva itoraliria wa muteki thunguri kauntere kembu Vuba wa muthuri kuraga mwangia wake na mwana wao na vuba na kiage na shoka kene shuria Kenneth Kamau Kubaiko Auragite mwangia na mwana na anjere ya kumatemanga na kivanga mshiku wao Na bubake na julia na mukanda motere wa mukondo vya nja wa nyomba yao Adhikarine maambiriti weko tuyeria wa kinyi Kumana na angaro ere tigete karina kia makokinene Makiuga mundo morumi osio harale mufole rimuno Majini mufolo guokuwe watora marathero karikorele mufolo Ima kuma kuma mushiri mune na wanairuvi Dha inyanya ifeto keti indake kaitadatu Riotora kwa nenjaru KK, dayo, dayo, mwadhi kire liore wafatashono.
2: Ogume kikete, nigutura kwe voliramo, na mahu, marai matemu mamu vruma we mwaro FM, nigukwe guatira mauna menge menge, tuma SMS ya Kigo News, we 22200, ni Kigo News, we 22200, we mwaro FM, nyungo ya mwaro.
3: Maumerera na mutaratara wangu sagusa niyotiganete watogutu kevarore mashinane
0: Baz mothikiririo kiagera gote kwenyenya wanakana kutherenja tumarira wavaungu tware mwekwe mwe favorite ngije ivarore shemithako mashinane niukambita kwa likipo wakipeke Njeru KK ukipenda nambari moja toshampole ngagweteka Gatuambe marema Naendo suruka kishikore mbunga kiambere Iegoro Nekuoto mwareka moronga mwari kishia Kaunteo nene Iriga anetu na makundi Matano Uwene Wilson ni mwako na andeto manda nduko Wilson
4: Moro

Ati nikuwa niregua shete kore tuweke rutawe ilageze kuma mwenye wa sande ni akuwa mire Muzikiri ya wetu wa mitambi ya toto bziese arawaru ni makoro yetu magetese kamuno Ena nende tuwa matere roru yeze vikari neto ono ni mwa promise ile wana inchi Ati matika koro magetula mautunga tamogi mwa mwiri Anda muvango yore yetu wa sha Nagezi ni kakogo ni ona maki launch kana maki dhundura Kere tuwa sha biometric registration Okay. Yes, kore mwana wa dhibitari ya Kenyatta. Shuguri etongore tu yese mudhikiri weto mitambi ya tutopsi ni CS and Nduale And Nduale, Minister of Health On to some other news na kera isa yekure mwana wa Finland Raisa napenda sana kutembea Ae mwana wa Finland mwuzikiri the inwesa lalia kire ya mithenya ire Agoko na keze mwuzikiri ya Nenu mungu unagambisa mwa mwuzikiri maina Ma ministers the rise of kina Ma DVD Ma DVD Na ke mwuzikiri ya tuwa mitambe ya tutopsi ya saimunini wa ke munini wa rais Na keze kure mwana wa mwuzikiri

0: Ati nikuwa naigwe na kwa kuyeze mochari ya yeze nyombe ya kuiga miri ya Embu General. Ati nikuwa weka rate kunduku. Mudhikiri watu wa mitambi ya tutopsi yeze kwe na gisanga geke kakore dhino wa nyombe ya kuiga miri ya Embu. That is Embu level 5 mochari mudhikiri ya yeze ruturari yoguo njeshi. Yeze mudhikiri ya nduthi ya mese kene monota the duthi culture. Ni makinyete mwenosio mudhikiri na maka kura make demand. Yeze makura makina engeru wa mudhikiri ya mwiri wa umuwa au yeze ulewa tuwe kire ukuro wa kege ya mutino wa varavara mudhikiri ya mudhenyawa ya goro yeze ayandi vangio njoku. Na yeze mudhikiri ya kwa batiba yeze akuro agita mwoyo wake. Leo mudhikiri wa tuwa mitambi ya tutopsi yeze mbogi ya senke. Yeze ni dhokete nyombe ya kuiga miri mweno wa Embu. Makienda manengerewe mwiri usio mudhikiri ya niregua makiuga ati ni marashuku kana mare kuwa mudhikiri ya wetuwa mitambi ya tutops yeze mutika irino wakuruwa mudhikiri ya yeze agesunwa siyegasi ya kesi ya mwiri. Yes nene kwa makiuga mudhikiri ya manengerewe mwiri wa umuwa oma mwauto wale yedhe inuwa nyomba ya kuiga miri ya kakwe gori Embu. Alright, noreko yambu yeze tuvema di na mbereko tuva updates. Ni story tuaro miri ya mudhikiri yeze closely na nito ukura tuke di na mbereko ukura tuke ku update uria. Yeze mudhikiri na kuma unduma kukura magi karanga. Yes, saya. Onto some other news, bado ziko ni hima unduma ugi muamure mudhikiri yeze newe kukinyegi ya kagesi rikaka Jamal. Osio ni minister. Yeze mudhikiri wetuwa mitambi ya tutopso ugi muamuri county ya Embu. Ne wali waki ugati mudhikiri yeze kwe na kese si dhato siya murimu wa Mpox pande za Embu County. Embu County people, you gotta be careful. Yes, no?
1: Yes, I.
0: Yo.
1: Yeto ando ya ngoma.
0: Wero ati ando ya ngoma.
1: Kono wala
0: Ye.
1: Ni magkura makavyo kovyo. Nibiere matonyeri.
0: Alright.
1: Yambi na muzaguro azikenda wa Elizabani. Mwara kazuru nwa nila kunda kunda. Vaya nagazwere.
0: Yes.
1: Kwa kike gumo. Na vaya na muzi wa vare uko kike gumo. Zane mwendete mwata kwa wakiuo. Mwara nagea kurenda are.
0: Yes.
1: Mburu na anjage na veri isa hii. Saruzi wa kanginga. Hali ya mumo ndaka mera manyibu kwa matambu mwana njero mgarari.
0: Santi sana. Hello.
2: Hello.
0: Eyo.
2: Nita mkwenge.
0: Nito nja kwere wati ya seno.
2: Nita mkwenge kwa wapu wapu wapu wapu wapu wapu wapu
0: wapu wapu wapu wapu wapu wapu wapu wapu wapu wapu wapu wapu wapu. Yes. Yes. Yes.
2: Ini mari kali mari kita wakarana ini ada yang korai punya bangunan yang pasal lagi dua ratus mungkin dengan apa kita.
0: Yes I.
2: Alah boleh we. Kaje kira kita tu orang orang kiat se, orang orang tu kita orang kiat se.
0: Gak bisa.
2: Bisa wa. Ini mungkin umur dia masih mata no.
0: Alright. Safi. Eta kwa ase notuwae na okore yeze nga angadhorisi ya Elizabeth ni mwono wachuka kanidhari wa kipisi yeke bumbu on Sunday. And when you bless your brothers and sisters, good food will fall from your chest. Yes, hello. Oh, hello.
3: Oya, mgenge.
0: Yes, aye.
3: Oni 420 ni ya chuko salamanye.
0: Kwa wate 420?
3: Na 420 ya kireta munopo wana nwanila mwona.
0: No, ako tuwelele kareto waka uke roguo. Yeah, 420 imekata. Hello. Hello. Hello.
4: Wosi habara kuba de mubareu.
0: Goero ate waboro.
4: Mwana gwai.
0: Ehe.
4: Ebere ndo akoba kongera kamata.
0: Eh. Thank you. Asante sana makethia monoko. All right. Na nikuwa kuwere na kuwa kure karate ugori kesi sisi ya wei nirone kasi yenge vete mono. Mudhikiri wetu wa mitambi ya two tops. Mudhenya tuwa ina show kwe kivikivi nirona mitandao ye zira ulire mudhenya wa Friday. Ugori, ay ugori tena. Kwe na vikivikia yezi ya tuwe kila ukuru wekewa ya shabiki jina kubwa heta wa Jonte. Yule wa KMDT Miami u KMDT bana. Lakini by the grace of God yeze Jonte yeze akuru wanu wakuriwa yeze nuo nile nduthi yake alipata. Yeze na sire rae mudhe nyuma mudhe mudhikiria ego tire na kanda nisi yovua. Aya anakiesi umae ete KMDT yeze niona Jonte ya kemenyithi ya kambira anake.

0: Yes, hello.
1: Mwengi Omolo.
0: Ni mwega tosh.
1: Eko, ino angari anene, bai. Nora gini ngere reka ngene kari ngene ambe jiyo me.
0: Walu na bo.
1: Ruto tige ngene bera wakiko ni pori nekoti wane kasi ni ake.
0: Iya, dirai mwegu vau.
1: Nambati kone maasa sabi. Ano angini anke ginyia. Ruto tige ndao jimatora.
0: Yes.
1: Ruto yaronga bere kangi inga. Nena ilisaba ni maronga bere chuka. Wanjia ronga mede kitarika liugua nguwe nakaliugua veli na wanjira na wanjia kitarai wakane nakara madekara umutawa mpore vayi mugaya ketogwe kambia
0: santi sana. Yes, hello.
2: Naka
0: koro
2: wa matuko
0: kuwara mno
2: ayi wano wako mbukuyo temonene tolale ya tobende
0: ningoro
2: Ai, mbembe ni mburu.
0: Mbau ni vega.
2: Iru, mbile gato tukura mbolo
0: e.
2: Kupu utiandi mao si.
0: Iii, ee.
2: Ai, lako era koko wa iye tonga nete kotonga.
0: Iye?
2: Ai, nenga iyo gato wa mekanera. Leu, nakaroge inge notiga ndo nye matura.
0: Alright.
2: Iye, kanyambere liye na mwese wakua wa vare katala ere na mamu haku.
0: Iye.
2: No, katero jiwa kangi inga ketongo wa kegumo.
0: Ehe.
2: Ondogwe to akaliuku anguza. Ero ambongo na geta wero.
0: Yes.
2: Ine nwete modurwe ta kwanjiro monyaka.
0: Wega.
2: Ayo akore ya geta kwa latu eka karurumo.
0: Ehe.
2: Gena regeri ya na jio muku nereri maranga na ndio angani ya reno ambodhele ya jia ngera. Rani mwafa inanya muku raga we.
0: Thank you.
2: Hawa.
0: Hello.
3: Magosu. Umoro waku bai.
0: Kwaro mono. Kwero wati ya pasta mwenosyo.
3: Mwenoro nwa kwa hatu jite nambere na kumire diya na kwetele langaiye. Ondo maondo makire weka makiki weka mare weka maritukete liya na angaba kufi yonze bai.
0: Eniguo.
3: Matura.
0: Yes.
3: Inaroshe mwukari hira.
0: Ehe.
3: Ago hile jiretaku wa fitukani yoku wa fitukani ya.
0: Ehe.
3: Vaina jitonga mwuse yumo.
0: Yes.
3: Kita bani mai na mana pernah suka makoroi macam mana? Na dia mumo na kebano na awal yang kita lukirimba. Jadi kasihnya nak kuwa karumo na tawarui waku mana cua karumo? Rafu ini nama ramai mereka yang mutambori.
0: Asanti sana. Yes lo. Mitambo ni topsi mevote ni wamora foma amudhikiriria. Yes, ni onanda kaitikirete uo. Taitha tuwe kurewe kevana madhama. Thaikumi ni mwamudhikiriria, let's keep it there.

0: Tiasuma, kumegroile mari, ginyagien deresi aronji, kumeradhiro, ginyagie dhuiro, kumegururi andhi, ginyagia idararori andhi, mama ni movuru mawi mwaro FM.
1: Tuauga, asha, kuvinga zukuru shia boarding, tekevone kia miko mama zukurule, anyiti temekuga embo. Mwere nore kwe, na ndo kuthinjo na maratathi me masaine, ukoro kere kererua. Ene ndo thikuga makirurunga na sivitali ili wa Embu Level 5, umonde. Mashukuru magana maire ma inya matinge tomato senja karendaka kithomo, minister wa kithomo kuga.
2: Hei, ndo nisate likuwa na watu makaso maimebeba, siju natoka Nairobi, likuwa natoka Nairobi. Tukapata hapo... Tukajaribu kusaidia sana, ngalau wengi walifariki, ngalau watu wawili ndio walikuwa wameponea kidogo kidogo, hakuwa wamefariki.
3: Ye, wawua kwenye ungi, otekio baka Roma, chiejaka na mete, jitikia rantu, kuna hati nda kwenga. Tutaka keza nkandania, jitika wama kata kianya mochi ya mditu, nebejile ntanga.
4: Tukivika huko, hile tulikuwa tunatarajia, mambo iligeuka na ikakuja vile imekuja. Kwa hivyo, tumerudi bila mwili wa Recho Muthoni.
1: Mwadhikiririo kiagera, we mwaro vando vonde yore. Mama ni mwavoro na njara manda nduku watora maradharu kariko lirea mwavoro imwe kwa mwe kuma mwishire mwne na wanairovi. Neda imwezi ya kebua esi ya ronka mashire, iliotora kwa njaro. KK
5: We Mwaro FM.
1: Arutua mavatie kuwaraniria na utongori wa mashukuru ni kukura matamathe na maramara magumera. Ivenyari ya kukamera kithomo na kushuka nge mashukuru. Izo ni siugo siya mwalimu munene wa shukuru wa kikumene Michael Mugweru na Elishiba Wanjiru wa shukuru wa kamweli. Makiale buva wa mwenjume moronga meriri wa tumia kaunteri ya embo Pamela Njoki Njaro double N kufitukira wavisi ya keri ingwa tandero na timu ya nasua camp. Ekukorua maserete mashukuru le masio. Michael arauga wanasiari wanamo na mavatere wiki roleri na orongi mituko wa siya naziyao. Mberi ya mangadhaneri tona mwone wa thoni ondo wa weki wana e.
6: Wasikizanji, ama jina yangu ni Mugweru Michael, mwalimu mkuu shule ya upili ya Kikumini katika eneo la Mwea. Na tunataka kuomba kama walimu wakuu, tafadhali wazazi, ni vizuri tulee watoto wetu tukiwaanjulisha na tukiwafunza ya kwamba ni vizuri kuwa na utu na ni vizuri kuchukulia maisha ya binadamu kama kitu ambacho Mungu alitupatia. Wacha tuache Mungu peke yake achukue maisha ya binadamu.
7: Jetako Elishiba Wanjiru wa Kariuki, thomithagia thukuru wa sekondari wa St. Matthews Kamweli. Ugo nonde moria mageragia kuhuthira the student council na nigetha maundu maria magikorwo mari namo magakinyira utongoria wa thukuru na nigetha maundu macio magetherwo kihonia handu ha guthukangia mathukuru.
1: Double N na tuekanagia wondiri ya mwe angijikore mbunge kia mbere vetia kituka kangarutuwa maere tunatauro shio theruti sanitary pants nikuko thiria metanga kwa yaliri ya meka vindale kao kamweri na wapo mavote kukindiri ya kithomo olivamo na mevira niondo wako kuria taranda na iveo.
8: Kama sito ni Monica Kaveni mwisi ya mwete ngalakosia kamweli school huyu tuwasini mwea kwa Pamela kwa kutute theta yetu sanitary pad na challenges ila tuimba tuye sila tuta etu tuye kate tuyona kabinda kaito tuimba kwenye alama tena ambia sisi ya kudhowa naona yu
9: Ignatius Zambo zao mea school wa Maviani Secondary School form 4 umundi nito atembelewa ni ofisi ya women rep wa women rep NN na ni watu ete ya maundu maseo etu maitu ni maateze kana sanitary pants na bado athao kimaitu ma school ni maatezo na mobela ulama keza maitu mevindani ya zoezi.
1: Mvango jioli ora rongo liria majukuru makuthoma makeno kakwate day secondary school kaunjeri ya Embo. Wambere liria njumatato ya kiume kekio monde majukuru make kume nega teki mavia neka kendo na kamweli kuma wandiri ya mwea kishikoli mbunge kiambere veti makikuneka.
5: Wimwaro FM.
1: Hatuali vya mandu dhiru nguru wa kikundi kiando the kaljo mundhele maruronga na nginya mocharele wa Embo level 5 makienda kuna ingaro mwere wa Peter Mborulia ora kuira kuma na namotinu wa varavara utuku wa egoro mwena wa manjimbo varavara lia kuma Embo kudye kiritire oyone Antone ndwe kana ndeto manda nduku Antone
10: Ni atwalithia nduthi na aria mesekene ta nduthi culture mekinyete mosalithi thibitari nene ya Embu kuria kwa makwenda kunengwa mwiri wa Peter Mburu na ulera kuria vuvo wa mutino wa varavara ya kuma Embu kuthie mwana wake retire mekinyete thibitari uyu ni kunengwa mwiri wake mausenje kuvira mosalithi ingi
11: tunapata huku level 5 mambo tunapelekwa hivi hivi tunazungushwa kuzungushwa hatuwataki kutupea mwiri ya mtu wetu na sasa kutoka asubuhi mpaka sasa tumekuwa hapa osiasi amekuja hapa hivi wazazi wa kijana wetu walikubali postmortem isifanywe
12: mnamforce
11: sasa wamekuja wamemconvince hapa sijui ati afanywe postmortem wakili aliandika affidavit
10: atwalithie anduthia ya kile kiogeko mavirete thibitari uyo nikurana na kuthinjwa kwake ya maeka muthamiria the mosaleri aga kwegori kuria kwa mathete kwa mageku irwa avata kurutwa ciega imwe cia mwiri
11: tuko na mpaka evidence hapa imesainiwa na wakili na base commandant amesign hiyo hii kwa hapa unaona na sasa wamekuja wanaanza kuconvince mama yake hapa ati asikubali tuchukue mwili bila ijafanywa postmortem.
12: Kwani wanatawa
11: sasa tunashindwa aje kwani wakili alikuwa mwanda wazimu akisaini hiki.
10: Maruga meki nya thibitari re mara ulito kulivangile tu na 500 kuma ni nyani kwa watu ngale tu na kule kwa la kwilele. Undo mara kuete mbesa no atemaki nya kuo maundo magaruruka.
12: Tukakuja tukamuona lakini kidogo akatuacha after matibabu kidogo eh. So tukiwa hapo tukajadiliana ka jeshi yangu ya ndudhikacha eh. Tumpiga transfer na hiyo usiku. So tuka nikauliza pesa yenye nadhakikana hapa ni pesa ngapi? Nikaambiwa ni 6,500. Nikaita jeshi yangu tukachanga hiyo pesa, tukaacha tumepata hiyo pesa. Nikarudi kwa daktari nikamwambia tumepata pesa. Akaniambia kijana lazima afanywe postmortem. So tukaambiwa tukuje leo kitu saa 4 afanywe postmortem ndio saa tupoea tumpeleke huko kwa Kwegole. Lakini tulipokuja na mamake tukatumwa hapo chini kwa polisi tuende tuelezee juu tulikuwa na diombi. Kufika hapo mamake alisema hakuna need ya kijana afanywe postmortem. Wale asimi najiuliza swali yangu ni postmortem inaweza fanywa aje na mama kijana alikataa postmortem ifanywe.
10: Leo marenda mweri wa mwanake yo niko kuzenja na kumuvira mosalele wenge kule koma usoga kutoa na mbere madhiko make. No atembere ya kunengwa muri uyo nwanginya wongiambire gweko uthuthuria niko kumenyekana gikuo giake mbere mae kamutha media mosalele ingi.
13: Na wakatuzungusha hivi ndio wakule pesa yetu. Sasa tunasema hivi, si kwanza tunataka pesa zetu na tunataka mwili. Na wakifanyia postmortem tunataka hiyo figo wametoa. Juu wanataka kutoa figo na watoa hizo nini?
12: Mamburukenge.
13: Sasa sisi tunasema hivi, wakifanya postmortem sisi tunaenda na mwili paka kotini.
10: Nge ripotra kuma kaunti ya Embu. Mbita kwa Anthony Ndwega.
5: Wimaro FM.
1: Riende kithiari ya kutesha ni riyama shukuru makothoma makira ara kwa te boarding secondary school ze kumana na mikomono shuka ngyoro wonekanete uke kwa ni arutua nerekanete wanare na njera na nene anyite te mikoma kaunteri ya Embo woyoni Antone ndwekana ndeto manda nduku Antone
10: Iri ndekithia lea kutesa ni uwa skusi ya mbondi nga lirari dhita wakua liki ndekithua kuma miene tinganete Leonito nge tuerega inani Nyanyiti ya temi kuma kia kaunteri ya Embu makuwa Kevonia Tegutesa ni uwa sukulino Nyate ni andowe karandina kusuri ya Kevonia Kira kwa igati kia tesi ya nitra kwa siye migomori Na wanangure wala kwa kionekana Mwende getu wa munga nwa avuli ya mbesara mwa matera uwa niresi ya livetu getu wa ni mavinda
14: Kini resi ya mundusura retete mujandra wako na niya ati Kurusia boarding huko Kenya na waitwe kiaborist mundu sio mundu ina message ya metagwa backward man message ya very archaic message ya mavote muno ni message ya maki
10: mate arauga kwina vato wa Kurusia boarding huko vuride kuona ni utaga mweke kuri arutwa huko makivota gutukana na aria enge kuma miena etiganita huko vuride
14: kirege tumaga Kenya kuruwa ina boarding schools ni tondo ni tuenda kago tukania mwana uthomete wega aumete kure wita kwa Kericho wengi uthomete wega umete kure wita kwa Mombasa wengi uthomete wega umete kuku Embu wengi uthomete umete Meru kana Marsabit siana isio nisio ise managia sukuru reta kwa Alliance kana magasema nyekure Starehe kama magasema nye sukuru wengi wa Yonde nene kinyo kuku wetu sukuru tenu wita kwa Kangaroo na Kieni siana ile sikuwa kwa isiko

0: rishukuru shiva shirambeti.
1: Nimwe kaliwanda ayo. Nyekira ni ngivoya tongoria meto. Nimaturorie mwana wa manju tondu nituthinite muno. Tweta tumia vaturatumia turavuthira mai magi komange turetere mirimu misoku muno. Ukiona mai matheru uragura mutungi kuma ina na shilingi 50. Niturathina muno taru ngatuga twina tumai turatumira kuvura nguo. No avari ole ukite kwara ni tuthina muthinira
2: kari aya makiria makoretwe makiuga maina kiagago kia ugima wao wa mwiri goko makiuga manje mama makora wa marema gutumika ni nyamo marauga mangethie na mbere gukorwa marema gutumira manje mama na mariate matheru ni ondoga korwa ore wa kumaretere mirimone ria yukanagia na manje magiko
0: ataruze inwa manje mare mariaba marauma kware ya kuinjwa aruma diete kuthira na tema dhiru mararu ero ngombe, wanaambunda, wanaikarisia ngombe. Na kutio ndo wadu mangevata, weka ata? Weka.
3: Nebuge oma wanga hii, nina emo weu maje mau, nia ndikada kutawa manje, tondo nina umere, mungu wangu wako nungu tura, na ndikada. Na unda ita ino, nine tia manje, machiringi. Idhano, mako vora nguo.
2: Roma kioria, utongori wa dhirikari ya kevururi wa na makiria ili ya dhirikari ya kaunti. Gokoro ere ya gutonyera na gutigira. Eto rarere, riandayo ya dhirro nili ya koruwa lirere ya gukijerwa ni maje.
3: Ngiori ya tirere, kwa tuwa kwe katia, na kila kwa nwa na mukara kwe katia, kwa dhura na, nina miyake ya kwa 74. Yuniko na uga, nguo kinya, tuweta ni nitodo, nina anoga. Na mune bekatia, wati kanae ndu.
2: Medhari ya Movuro ya Wemwaro FM pita kwa Wilson Mogo.
4: Ne nyota ya tuma mungi siwa kuruwa miaka mirongo mkwanja nena. Adhoko tangi nyaki shungo.
5: Wemwaro FM.
4: Na ekali kuma mia nangura niyake chukoka unteri ya kere nyaka ni maraka niondoa Kenya maro kiri ya marabitu kira magikira ndrashari ya kathire mvurole wa Kiringa woyone Johnson Murithi na andeto manda anduku Johnson
6: era bidimo siari alingye mwana kiroko na mugirevo haini niondo vero no kwati maweti kire mwana no wangwerowe
7: niara marakoro makiringira thaini wa ndraseno ya kathire thaini waro iruru wa Kiringa gisigwini kia ombungi kia gishogo uku wa siari magitaliro marakoro na mavinda marito toronongi na magia makoro magio kira mathaini makiroko nigeza makoro makireta siyana nigeza ikoro ikiro gira thaini wa ndraseno kona suma nyingine idhiete na ambere na kuyo undramu ugete ni uguwati mwenene
8: athere lea ya vane ni muno ni ati bena riski tondo tutengina ya kana nokera thaini ambere na kuthuka tono ituweke lengi otuko tuteko menya
6: are maroka mayagani matira menya kogwira mbidi mundu akinyava akorore bana agasoka ringi akavuthira njirane ni muno kuringa murimo uyu na nokoro tiku ya kuthia kundu kona ni
8: muno tukagira kwina ciani thomagira murimo uyu wa kianguanyi ciumite mwana uyu wa kimunye na gwicio ciumaga mwana wa kimunye ciukite mwana wa kuma mwana wa kianguanyi ciukite mwana wa kimunye na uri barabara no gwetuikite thaici matingivota kuvetukira aba
7: Mbunge wa gishugo wa kirigishimo marinandu wale mabeto kandrathi ya kuthondeka barabara gishugo ni kia mbunge kia gishugo. Nimeki nyetie veine wa ndraseno na kugaru ndraseno ni kukuruwe kia mbeleli ya kwako. Kukuruwa kiwa kirigishuma ni kukuruwe kikiru nige veikuruwe kenye itirira. Nige thangali nene ibote kukuruwe kivitokira bandu wava.
9: Ino ni barabara emwe ili ya itanyeto ni kwekirwa rami na kontrakta wale dini mubee uira na ni kukuruwa mwenoyo wa tondo yumete mwana uyu wa KTI kia mesere yokite oguya kia nguenyi nginya gianya githuci ne okorwa kia mbiria wira anytime twacira na engineer wakera nimegukite aba na nginya contractor musaina ni akorwa represented musemani one ura tumana guaba tuga barabara eno kana daraseno ni ekwambiriria uthonde kwa kana gwa kwa permanently barabara nino ya mwana uyu wa musibikuma bakibau kuthio nginya gia gwikuruka oke okay, amesiri ino ni yekubewa priority nimekwetha masuma malito taya masinirire no ni kwambetho ndekwe ngari ile anene nginya ngari cia macani roli cia macani irigiraga macani ciambiririe kubetukira wangora kwina ngari ku agaciana cia thukuru kana maroli mangi
8: kanjuge atirire waganuru wa gutinya suma icie andora matirete sumi cima tegekora maumete kunene ni andu magoku twinamo
7: Nkirifu trai maru FM kuma dhaine wa ituro lili ya kimunye kisigunike ombunge ya kishuku kaunti ya Kirinyaga. Jitago Johnson Murithi.
4: Urandhi kiriria we mwaro FM mamovoro mavashire na makindiriku. Ririkana no tonyi.

0: Mwaro FM tukiarereria maria mabiovitie turo kuma miena na miena
1: mathikiriria ni na gukethia na ni ukumbitikiria ngorwe ngikunyitoge ni kivoi kia monde ava mitambure wa Mwaro FM tukore tuke vuva kimbwani twarereria maria mabiovitie itro ni ukambita mwendo wa gitonga ana mathikiriria mabata gukorwo gicangira ndereti atu kivoi kia monde kuvitukira kuruta mugambo waku kuvitukira njira SMS 32102 ukorwo ukimeambia na kiugo wi Mwaro. Muthenya wa ruyu CS wa Kigina guku bururire ni agakorwo agikinya thiini wa mbunge nene gukorwo akithoma banjeti ya matumiri ma thirikari ya mwaka wa 2023 mwaka wa 2027. Bajeti ino ni ya mwigana wa trilioni 4.8 na ndeto nayo tugukorwo tukiarĩrĩria kivoi kia monde ava mitambure wi Mwaro FM. Mugeni wetu kivoi kia monde ti wingi ni John Mukundi Achievers ũyũ nĩ mũtaramu wa maũndũ megiĩ mathabu ũndũ ũmwe na ũtonga wa bũrũri. Nĩkĩ tũgũkorwo tũkĩarania nake atũteithĩrie gũkorwo tũkĩerewa nĩ ũndũ wĩkĩ thĩinĩ wa budget ĩno. Mũkundi, karibu sana ava mĩtambũra wĩ Mwaro FM methari ya mũboro na mũthenya ũrĩa CS wa Kigina na agakorwo agĩkinya thĩinĩ wa mbunge nene kũthoma budget ya thirikari ya mwaka wa 2026-2027. Na tunde ũkorwo ũgĩtũtarĩria na njĩra nguhĩ tu Mũkundi budget nĩ ũndũ na budget ĩno ya mwaka ũyũ na mwaka mũku ya matũmĩri ma thirikari nĩ ũndũ yarĩrĩrĩte na nĩ ũndũ wĩkĩ thĩinĩ wa budget ĩno.
2: Budget nĩ ndeto ĩkoragwo ĩkuo especially thĩinĩ wa Kenya yambagĩrĩria na maũndũ mengĩ mũno makoragwo maihau mbere kana maũndũ marĩa mengĩ. Number 2, budget nĩ ĩretagwo kĩndũ kĩrĩa andũ makiuga nĩ finance bill. Ĩyo nĩyo ĩkoragwo ĩkĩonania mbeca kũrĩa ikuma. Na number 3, nĩ ĩkoragwo ĩna appropriations bill. Ĩyo nayo nĩ ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩonania kĩrĩa gĩgũkorwo gĩgĩtũmĩka. Thirikari ĩrutaga mbeca ciayo kuma kwĩ maũndũ ma kũngania mbeca thĩinĩ wa magoti na nĩcio mwaka ũyũ marerĩgĩrĩra gũkorwo makĩũngania kĩndũ milioni igĩrĩ milioni ithatũ turuma ithano na ĩgakorwo ĩna deficit ya milioni ĩmwe turuma ĩmwe. Kũu nĩ kũmaanisha budget yetu ĩna milioni inya, tũbangĩrĩte milioni inya turuma inyanya. Kwoguo mau nĩmo maũndũ marĩa marĩ thĩinĩ wa budget kahinda-inĩ gaka na nĩgetha atĩ mbeca ici ituĩke nĩ cia gũtũmĩka. Na tũkĩrorio mbia ũrĩa igũkorwo igĩtũmĩka kuma kwĩ milioni icio inya turuma inyanya kwĩna nĩ ĩronganio thĩinĩ wa goti na appropriation amount na deficit ya 1.1. Ĩyo deficit nĩyo ĩkoragwo ĩkĩcaria na maũndũ makoniĩ ũhoro wa kwaca mbiri. Na kwoguo nĩmakorwo magĩkorwo magĩoca mbiri public debt servicing nĩgũkorwo ĩkĩraithi tu around 1.2. Ũguo nĩguo mbanjeti ya mwaka ũyũ ĩngĩkorwo ĩkari. Mbia iria igũkorwo igĩtũmĩka imwe nĩ irathiĩ ĩrĩa ĩrathewa mbia nyingĩ mũno nĩ kĩthomo. Nĩ ũramenya kwĩna basic education tertiary education, kwĩna maũndũ makoniĩ TVET, nĩ ũramenya nginya maũndũ ma health marĩa ma university anamo makoretwo anamo maĩki. Na number 2 nĩ marava ministry ya health na ciombia nĩ ũmenyaga gũkora kwĩna universal health coverage nĩyo nĩ ĩrathewa mbeca ta 1.75 billion. Nĩ kũrathecanwo ũndũ wa affordable housing and urban development nĩ marathewa 138 billion. mbia cia andu aria akuru bilioni 25 mbia cia orphans ni marabewa bilioni 19 mbia cia ayuthi 12.5 billion energy ni rural electrification bilioni 13 tu maundu uri mengi mengi kwoguo ni niaciria mbia icio nicio irakorwo igiuka thiini wa budget kwoguo in a nutshell maundu mau nimo tura expecting bandi akorwo akithoma.
1: Thank you muno mukundi na budget ya thirikari nigendaga na mbere gukorwa ikiongerereka wa mwaka wa mwaka. Bajeti ya mwaka huu na mwaka mkuu wa thirikari ni ya mwaka wa trilioni inya turuma inyanya. Thirikari ni vata gukorwa igikinyaniria bajeti ino atia. Ino igiukwo riri bururi wa Kenya uthiite na mbere gukorwa ukingithanira na ngarama ya iguru ya muturire. Akenya no makiuga ni akanyiririku na mbia nyingi iria thirikari iunganagia ikithii na mbere gukorwo igitumika kuritha mathiri.
2: Akenya ni makorwo makifinance bajeti ino kuvitukirira maundu ma trillion kuvitukira maundu ma ordinary revenue iria igukorwo igiotwo thiini wa calculation cietu na mara estimati ati mbia icio ni ikorwo i 3.6 million 3.6 trillion nikuo igukorwo ikiunganwa na nigetha tumakorwo nimahota kumiti budget ino yao

0: y no a, appropriation in end. Appropriation in end, ni lo te digo para Aisha, y ya te le va a Asha, y ya te le va a NSF, y ya te le va a Housing Level. Yo soy un buen estudio, pero hay que finalizar un buen estudio. Me decía, vamos a ver si ando ir aquí en 3.6. No que no voy a decir en 1.1. Me dijo a IQ más de Inua, que en lo que estaba, lo estaría más bien. No lo estaría más bien, no más estaría domestic, death. No me voy a parar en que más estaría domestic death. Nanimas paralin ke magi tadiya kendo ge tawa sorendet sorendet ni rega po gona to konja na domestic death ni rega po gona woko gorori ri
1: kire kinge mukundi nyate ni madena mareko dirikari nge koroge samania namo ege kinyaniria banjetino ege trana gwa maundu revolire makoreto mavane kuna oteti na kuna ngegia akenye gukora magiteta ni ngarama eguru ya muturire
0: kwa mundu mega nana ni yesirio na kwa affecting budget tiene muhimu mna kendo kembere gukora yeke affecting budget tiene ni gukora wa uga akora biambia ile to gukora tukireba agosi mbesa ikio ni koro ya very large percentage si akolewa wati na mpwela wati mitalareba to the tune of 1.2 trillion na kogo nye kumaanisha mbiya nyingi siya mbanje tino mingi kora hivi ita kulewa teko wati story kulewa ziri na kogo nye tukora tukireba ziri mwengi muno kubi tukira mbanje tino kogo nye tukora tukionga niya wati utako kora wito tevya ukora inisho nitaka tura wiki kulewa maziri maroto ndi kora tuinamo na nula alirikana na siyo kumbandi kwe ndi mazi yote kusajia mbesa kwa mpa mkene ero male kere liye mbesa siyo ndi ule mosefe siya ugo tina ndi mikoro wanefa mwafiku mao mwanda natina ambiye iso siyo goti natina ambiye iso siya ndete na kogo nini ya siria ndete ito itko indarabulia great amount undo ingi ni ya siria kwa affect mbanje tino nuko kwa kwa preparation ya 2027 January election na kwa kwa nangine yisi ambiri yuko influence uleto kutumira mbiya siyete nangine yi influence ya expenditure ya tu ya mbanje na nini ya siria maundita mbuga na mbani mwa kwa makia affect uleto kwa tukitumira mbesa siyete nundu ando ni makora makireta purenge siya elections ando ni makora makienda wakeni ya voters na kubright voters na nwe yure ndinya mbunga salani makiuza mbia itia yure kuzido wa zini wa budget siya weka kampeni hawa maondata mauli kenje siya mbia ni kukoro ikioneka kufitu kila budget siyo siyo ni pressure ingi niona hibe ino wa budget kendo kia kabatu ni kukoro wa Texas nyingi za ino ya remain underfunded ndo wa uchukurolia nwa magwe Texas lani kira tuweka bando ina problem ya kukoro indo hii underfunded na kwa hivyo ni ya siria tumonde katua na kini tukukoro tukia afeksi njiremu kama ingi ukoro wa tariuke zomu kira avatara mbesa lani lakini mbia ile kia hawa anatende gani kia wakora ikerita wirosio kwa kwa nini ana kuna problem mingi kwa kwa kwa tukura ulio kwa ina mabire mingi mmoja natalua ba mbandi maso kila na maso kivua ni kumaanisha option ya sirikari unayo ni ane kukoga woku voro lire kita wa domestic borrowing na mfarani makoga woku voro lire nungi munga kora vaina problem ni guru especially dirikari kukoro wa ni ambiri kiweka domestic borrowing ora ambiri kiweka domestic borrowing kwa mwondo mega nana mwaka kama tayo mega mwondo mtu afekta la interest rate mtu afekta la the role of credit in the society na kwa hivyo ukineza na mtu afekta la down economic progress mwondo dirikari ni ya rako na subsequently kwa ambiri kutumia mbesa obvio no nginya to kinya department of spending ekina nyiwa na kwa kena farani trambi ino kuna ritare na kwa hivyo kina gara wakina ndivera kumanisa ino wa Kenya
2: Udhiete na ambrelo kuthikiriria kivuani kiawe Mwaro FM Mama ni marema vio vetie turo
1: Na mbajeti ina mkundi ya dhirikari ya mwaka wa 2026-2027 ni gukura gete dhiriri ya gusoke ngarame otoro ndi na gukura gete dhia andoevi gukura wa makiona mieke ya mawira
0: Kendo kino kevo ni mwananchi wa kawainda Mwananchi wa kawainda zaire ambrelo kwa na mbajeti Tuzeto Ministry of Transport Kiale siria ugoro wa portu kusipila hapo hiko Ale siria barabara hiko raikeva Ikeva andekwa alesiria atikasore barabara nira mbukangiri yangari agesiria transport meko nivwa nivwa mwananchi wa kawainda ona mbanjeti ya kizomo alesiria alimu magiro ukoro mayegan alesiria toa giro ukoro tuta kuleva visi nondo alinde visi nende vene dirikari alesiria kwa giro ukoro kuina lani matiri ubrimo asukuru aro liyembanjeti ya health mwananchi wa kawainda alesiria kwa giro ukoro kuina ndawa dirikari health center kutube nani ya giro ukoro ekiritawira bagiro ukoana sha ekende vera dhibitali na maundu tamuko gundia gwa ukoro ngire va ngukura ndawa nje ya dhibitali andere yoko gwa ukoro wa housing na maundu tamu alefiria bagiro kove wa nyombe ya kwa avri bagiro kwa maundu mumunde ilio siya kwa siya gira ukoro nandu kwe na patraizo substance sire ira ava sano bagiro kukura patraizo na bei ya raidi mbagiro kukura mbeko na mbe ya raidi ilio siya gira ukoro wa ichipa maundu tamundu mumu wa nainchi wa kwa inda akura wa agensi ilia na kwa ugo zirikari wana yale kawika maundu mau kana male kwa utransire toko mwa nainchi wa kwa inda agiro wa kumanya mwa nainchi wa kwa inda nda nda standa la figa ndere agwa ati mrauga ati tu nambanje tia foto intei ndare urewa ni maundu mau alere wake kuina mai kuina ndawa digitali nunu mu maundu mwale mwananchi wa kawainda alerewa kogwa as a government tuagira kutranslate mbanjeti yo ikinye mashinani ikoronera affect mwananchi wa kawainda ina positive way otherwise yale kutumu affect ina positive way teatuwe kwa kenere na mbanjeti
1: na tukirekiriria mukundi na yanjira nguve mbanjeti no ila uga atia kwe mukenya wagikiro kiambika norieta kwa asla
0: mbanjeti no ya 2027-2028 ila maanisha kwe mukenya wa kawainda nwanginya alive woti makiria mbanjeti no ila maanisha kwe mwananchi wa kawainda nwanginya adina mbere na kugura maguta maina karo bajeti eno kwa mwananchi wa kawainda iramaanisha ati no nginya adina mbere na gukorwa maguta maria aragoraga na mumaiguru ugu ni mwesiria kwa mwananchi wa kawainda twagira kuyeva musizi nondo obviously nika kura mugure from a lower budget into a higher budget na kwe maundu mengi muno kwa jira ukura tuke finance na tuta ukura tuke finance kwa hivyo hivyo nivyo ningira tu mwane nchi wa kawainda ya valirie for more
1: thank you mwane mwakundi nga kura wahange kusaria waringi Mwumbu dikento kukwa tukinyetanira na ekari akaunti ya Embu na umakuro makiruta mugambo wao egururiegi mbanjeti deka kure kithomwa mudhenya warioyo
3: Peta Patrick Mulevi mendagia maguta wa Peta wa Carolina na ni ule ningitanya uvoro wa mbanjeti ino ningirigiriria tukuro tukinyiviru wa mpe ya maguta na watu ndo zirikari ito lina jira giri ya tondo ikonomi ila tukanyiria muno kulinga ule mwondo mavana la ino ndo maguta peyo ya maguta ikuwa la ino dratu tuwara wega na ni ita muendio wa maguta wa nani nilona erodhi ite na antena na kiwango kinene mono mungu ugu maguta mavande na baka kasa wa matiradhi ando wa ndudhi ya na matiradhi ya maguta wa matina ando wa kukua maguta mageka ikuruka wira no soke na ando maonthema kolomaina ambia mufuko matuwa thirikari yetu rina njereo na nigera mpaka ikonomi ya mwananchi wa kawaida ikorwe imbagiriru guike nigera vote gusukumana na muturire uria wikuo thaino
4: Pamarita makwa mbita kwa Moses Mugo ngato nda thirikari ri muno muno maguta tondu tumeta ni mambato ri muno tondu ana muthie yi twamurongerere mbeca irakora ithi na theri tari wakorwo ni vandu ra muviraga na 70 riu wamwire kana akaremwo ni akathie maguru ringi ri maguta riu gakorwo nginya maguta ma 500 na wikire mengi ta 800 ni githone makuthukuma riu tukandura vinyiririkia muno tari muthenya akorwo rathukuma 1000 kana rathukuma 500 riu tondu maguta me iguru muno andu mathirenda kuthie ringi makorwo na mathire maguru na andu akorwo ni ugucoma muno kwa gathuti gawikare vara stage ingi wetere ukareva wega ona kana ni ukuona kanyamu riu tukavinyirikia muno tondu riu athii matirathie maguta ni mambatiri riu tukarigwa thirikari ni itororie muno tete tandu wa nduthi at least maguta magucagoca vanini nigetha tuvote kuona kanyamu kanini ana mundu anginukagia mucii tondu maguta maiguru muno
1: muthia muvungu twakimvoni kivui kia munthi muthikiria ngatho cia mwanya mutige uvote gukorwo ukiruta mawoni maku nio kambita mwendo wa gitonga
2: Na kiu, kire kivuani kiawe Mwaro FM Tuareke kwariria marema vio vetie turo Medhare ya movoro yawe Mwaro FM We Mwaro FM
5: Ovarona wa ginya, ovarona wa wegua Mwadhikiriria nie nembe katea Kwa kwejiria nena ovaro yenge nengeka No kwegwa inge mwanda wagitonga na ke a gutwara nyoe gutega zagaza guteka ndiriri gutethena ha gutarwa na ri kaburuguju ndeto iko ni budget ya muthenya ireka tho muthenya rwa rucio ya mwaka wa 2020 na ida tatu mwaka wa 2020 na mugwanja actually ne budget ya gukonja ovaro reule Namba ni kivogo mugwanja igiri inya igiri ithano ithathatu mugwanja kivogo inyanya Kana kivogo mugwanja ithatu ithatu imwe igiri kivogo ithatu kenda kenda 3202 Wambiriritie na kiowe mwaro Thimo ya kuwa vora no akwangoja Ndumiriri ya kuwa tuma ni ngothoma Ini urute mawoni maku ora expecting doi Ona mwere gire rore kuna mbanjeti Ya mwaka wangiri gire merongo ire na idha tatu mwaka wangiri gire na merongo ire na mwanja Ule jiria dhirikare vatiwe katia Ule jiria ni ndwe kifatere kukoro kike tuembere ya maundo monde Kibuani kiu?
6: Hello
5: Iye
6: Wana
5: jumando tute kwa nere?
6: Ok, ni kwa maguta mabandia muno, mauni mara aleta vena muno
5: Maguta?
6: Maguta mauni mara aleta vena muno, wana ni kwa turari kwa nitori la kwa tonto Kwa mundu ala agenda kwa ambia ni mi barazi na ambia ni ingiri Eni
5: Haya, kibuwa ni kibu? Kibuwa ni kibu? Kibuani kiu?
0: Ngaro kai
5: Nye mbagere da jono?
0: Kwa hiviri kati Kati ito na liye mwana inchi wa kawainda
5: Eh
0: Ndo liu transport niyo backbone ya hasu siyo mbego ku Kenya Liu korono wa mafote matu kuhiviri Dogorosio wa maguta
5: Eh
0: Ine wana muturi ya nuwafunde kibuani ya koniki ya mzika
5: Aya Kibuani kiu?
0: Ndiye lo kajei.
5: Ndiye the nongeje.
0: Ndiye ra kende mota ndiye
5: ii. Ndiye ndiye ii.
0: Leo maguta ma ndiye lo kajei ni mbe.
5: Eh.
0: Lua na auto ele ni yame tru ne gwe tiara le tiara gro niya ando male mone kugora na.
5: Eh, ando ne mene kugora mone kugora na nondo maguta?
0: Eh.
5: Ya. Jara uga vena na idhi marandi mongerereka namba ya marandi mongerereka nundu wa thogora wa maguta ya uvarote guojio kibuani keu kibuani keu kibuani keu ejo no kibuani keu
0: ejo
5: adia
0: ya jelu na kibuani
5: wangeboria ndare aba na tonya guma thaigire kibua ni kiu oyo
7: yaro
5: ingojo
7: yene jiwa berembere beya maguta wa mbero nie ondo wa kaire ukono gutura gomagoma sukuru ira gomagoma ogwo busi busi auna mamaro nie
5: nejo no
7: ni mutende ya mogege
5: mutende ya mogege kibua ni kiu
7: wakiburia
5: wangeboria ba
7: ne atia
5: kwangu kethe ke vandu ri bake
7: riwe
5: ina
7: omba nye dine zirikari natu kwa ina vata na mwona hii
5: ayi
7: ina vata ina vata na
5: ati ya ngana angadhimona ya manyate njage wangeboria kingpin ya rekari kie ndomereri yake kibuwa ni kiu kibuwa ni kiu
7: hello papa
5: o kavo
7: mwanzo ya baka punta na ya leka mwepa eriko ye
5: ii
7: kibuwa nekezo wana
5: neguwa
7: ava wana kira yetira tutumbola mwono mwondo tika na kato maguta pa nyambi la tatuna kwele tia mae pa ina maguta mea wana waro jekei ini nge kwa mbanja tia lo kima nge reko nchide mbali ya maguta mani nyatu lato kito yando mapote u transporti tolo anazi ya utumulete mwondo lera tuya weka malavu mbira mwondo wale tia kitu kie kuru mwono ewa ibabanto kwa kifuwa ikera
5: anga mbunda ni tara ira gunda maguta anga ngoi ni tajia mbeti kwa gunda maguta ene wene kwa raria o matondo rauga wana mwondo wa kianda kwa itera manje na maje nire u mwenye mwondo le tereka iya kibuani kiu kibuani kiu kibuani kiu nejo no kibuani kiu no ato diete 3202 wambereriti na kiugo we mwaro 3202 ara mambereriti na kiugo we mwaro njaru gaikei ta makathirikari no eguo lerereka maguta mavanda no aindo taguo wana indo taguo eto kama manjeni faku magora manwa kama gambo we mwaronjaro gaikei niko kwa mtambo kabisa njiro mavuta junior ko magora manwa momenje ku momenje kadanja kau kuria njak zoro ke vogeria mejagedio karamba ri kale na kia nganja ne ndwe mwatukeria guo banja de moraigwa takwe ka moto arata kana mudina maoni mweterere na mwereda njana kibuani kiu
8: kibuani kiu
5: oka po
8: nambugire mbe ya magute karete kuwoi tondo oku nginya kure tiri na oku ni mwanu ya chiarari
5: ii
8: bravo tia mundu wali kwa kumungarea kura magute na mavandu wana chimuza getra lege kana la ino luto nuaero ya maguta maguente ni guongi yao uchumi ukoroente vai
5: nejo no
8: yeto viri luomo no
5: haya kibuani kiu
9: kibuwa tiana
5: nekio jio
9: ambu ambuza ni yama kineki
5: mhm
9: kibuwa ni yata mbeda kwa tina ya maguta uno so ndu maguta kwa vande kwa ito atiana nginya na si barua uchire
5: ii
9: kwa nambesa nambesa arama nandika na matiava Kuko na sile siki, kwa sio mbeo kumpi na lika kitu magamka ili na lije Kitaruwa magana madatu Kako na sila ndi magulu
5: Ii
9: Nima njiva njiva magusa na maso tumatulo lejo voro wa digitali
5: Aya, dhogora wa maguta oro rwe na andeto jia machivitari Uje nungi mamwa wa mwere Kipu wani kiu
7: Haro
5: Oka po
7: Kato njiviri maguta ni mwa andire muno
5: Leune nyamole ya woyo
7: Ne
5: nyamole woyo kwenda maguta manyivu wa dhogora
7: Ne nyamole mugundi
5: Mugundi
7: Ne tumatuma kena nanimo mara tuma ginya motorire ome
5: Mugundi wa uga maguta na mara gundwa nae
7: Mara gundwa nae monono ndotaru mera turetera na maguta mau Ene ukethira rumo ndo alazi ya kikura maguta mengeta kiko kethira ndana etera vando Barabara so kiambia
5: Mhmm
7: ni riu ni marareta thina muno
5: Aya, ne jono. Kibugani kiu. Oe. Kibugani kiu.
10: Hello.
5: Oka po.
10: Hello.
5: Ndoka na po.
10: Ah, gakwira adrele.
5: Ii.
10: Legi arodara de lugira maguta ni mavandu mono. Mwere agwe zie maguta kazongo.
5: Kibugani kiu. Okay. Kibugani kiu.
10: Hello.
5: Oka po.
10: Kadi kiu magari ero.
5: Ii.
10: Eh, maguta ni to go to na riga na nyako mamadi o kone zena uko kare.
5: Mhm.
10: Eh, ni magudi maguta. Ni maguta ni mo tole saka.
5: Okay. Dimoirizio andambo jadana megua mogiuga no maguta, maguta, maguta, maguta, maguta. Ndato jia maguta, maguta, maguta, maguta. We mwaro FM kugwethia mbei ya maguta. Katueri kuma KB. Na vau KB ndo ngetherie mondo gwito mama Cynthia. Mm. Kwa mbaja dimo ya mwicho. Kibugani kiu.
10: Hey.
5: Ojo.
10: Ojo na mwota ni njai ya choko kore nge.
5: Warara wengea ruta mawani. Hmm? Kibugani kiu.
11: Jono kai
5: kai. Ii.
11: Magambu ba kibugani.
5: Ii kibuwe oke tole kagereria.
11: Mwararia na agine siya koiye.
5: Ii.
11: Ai maguta mate bandila maano ejo na merane tora anda wetara tora rikwa ne tetera na ndore u. Ni kwa yo ne roru to kedi ro ne tega ganjo kai kai war to diera na mago biki biki bandire.
5: Ya, nyamoni bandire monaga na.
11: Ne bandire mono to ndwa ne tedi magoro. Ora ora zi bandi bani yo kere bua ba bute.
5: Ii.
11: Mara na magato.
5: Mm.
11: Indora inge motongo ya na tu weza kwezi yeso magutangi kwa na maku ya na munu wa mavandu.
5: Ii.
11: Eni.
5: We, mwadhikiriria ya, tatikambe kia teriri nondo, naema nare kwa na konja ndake kajia kwa. Na ndikuwa na nena wara wingi, nguwera kakengi ngutika kana antumo, shiere mwadhikiriria, ngutika kana antumo shiere. Na mwadhikiriria mbele ugu ni nguwera banjeti ni omane kathomwa Roshio. Na noka amekua. Na nembe kua keka maguta, maguta, maguta, maguta. Na neme enda kukwera atiriremo ni ondo Viri kare no erevo baidhe no amedhulire. Nenye na amedhulire na wengi neke wa amedhulire. Nyondo vale huku kithure nore yukora kwa hali Wikia wa meti yukora kwa na thiri nene Kutiri wa menyagore o dhulire kwa huku na njira inge ya Kenya ne mama dhulire mondo. Nene menda kukwira mwadhikiriria. Vale mondo mwe wekiri oguo ngufeka rogano kanini kaza kendi merongo tatu. Ve mondo mwe wekiri oguo akigera mongia wa kembi ya shara. Amuigera biashara ati niguo makore vandu vamwe mungia wake agurirwe ni customer na magichenjia nginya biashara kwangu ndaka kugwira atiriri ndi nauga niguo kuvana no giria wigiraga vare kiondo ri mbere uthi thokori nikio nginya gi thokori igithinge chenjia nundu ni wakinya thokori kandu kau kenge. Unge kona kiembu githieta kabora tikuwa githingithie venya. Neko githuraga muki kuni. Kenya muki ukenge kono ikena menya kono gwati. Kigenda ke venya choku. Na kiu ni kibugani kia muthenya munthi. Mwenda wa gitongano atutwarithia waro. Na mondo gwetwa muthathori wa tongo wa bururi mukundi wa nyaga. Na kena watukundi oboro. Nagate, thank you. Nengo tiga njara lisia King Pin in Jake Wakevoria. Niguanginya Mumanyan de Tosia, Echeza Cheza Waro, Nundo, Begu Shagano Kumbanaga. Besha King Pin, Nengo and Dana, Niomoni, na metoke, Vandovau, Vago Cheza Cheza, Nengo and Ambesha, Nani, Nengo and Ambesha, and a new monthi, Kyongo Gatin, like Gig, your Rukumono. Kiongo ne kia dioro kama no kia kuanginya na liga nero anorea mbeka na kia kogo ne rafata la nani undiri kani
12: watinda te
5: na tinda wega no kiongo li kiongo kia dioro kama vada vanya dioro na kwa ria kamote
12: nondo ando
5: kwa nenge kwa nondo ando enge kidendo kujaga na kule pressure
12: kuti mo ndote pressure yake
5: eri u
12: donge survive kute pressure ndo ambere
5: Eri u,
12: kwa ingi kora kwa tena idimire jio na dizi na kwa idimire.
5: Wenge mage kwa doa ne pressure ya mage kwa nondoa pressure matire mawera. Kure na kwenye kora kwa pressure au irali.
12: E kwa ino vya na mavango juu au gani kwania? Tane mavuto.
5: E.
12: Tava to corona dimo. Ne sawa sawa.
5: E.
12: Na kutira makani ya tene dimo ya tachi kana ne kamuli kamuizi. Dimo jio nde ni ndara nediye.
5: Ii.
12: Ni sawa?
5: Ii.
12: Orageta atirere. Nijo mundu ena toaso toake.
5: Niguo.
12: Kuri mundu ena kuleva tumbiro twingi.
5: Bau nabo.
12: Kuri mundu ena kuleva rent.
5: Ii.
12: Kuri mundu ena kuleva ngumbato. Kuri mundu ena kuthie kamweretho ri.
5: Niguo guo.
12: Kora kamweretho kagenda okethwa ngino andu dia niguo etho andu.
5: Ii.
12: Riu.
5: Eh.
12: Urathie vare thimo ri okina vivinya.
5: Ii.
12: Star.
5: Mhm.
12: 779
5: ee
12: kana ndata
5: ee
12: mugwanja kenda
5: mm-hmm.
12: na karama kau kareri gacira kareri
5: one
12: akona ni italia kuri ambere nore rothure mutambo
5: ee
12: ni sawa
5: ee
12: na niyo mbiraga muthikirie wetu ava veto tomba tinondo mbia chie thuturatharana
5: ee
12: kwa thuturi engi uguo mono
5: mhm
12: kwa uguo Nura dhura mutambo.
5: Ii.
12: Akura ni itali ya kuli ambere.
5: Ii.
12: We mwaro.
5: Mhm.
12: Vahari ya orodhari kana vahari ya rainire.
5: Ii.
12: Nena ambe kumi.
5: Ii.
12: Nesa wa sawa.
5: Mhm.
12: Natondore ndire ila umerambere siyaro yo media services. We mwaro ndevo.
5: Ii.
12: Kwa uora adhi namba inyanya. Vara vandike eto mo.
5: Ii. Mo.
12: Mo.
5: Ii.
12: Oke na tiringa.
5: One.
12: Wa tiringa mo.
5: Mhm.
12: Uledhira we mwaro ni namba kumi.
5: Namba kumi.
12: Nesa wa.
5: One.
12: Basi ingi wakena ndike kumi.
5: Oke.
12: Wakena toma.
5: Ii.
12: Watoma,
5: mm-hmm.
12: uratoa rwa vandole rwa, nuosinde siringi milioni emoe, ange korwa, uravewa options, kana odhule maita madato.
5: Ii.
12: Ya mbere, necheza box,
5: mm-hmm.
12: ya kairi necheza vieta,
5: Ii.
12: Ne ya kathato necheza sport.
5: Ii.
12: Rugava neera mudhikiridia matane tarutha igire neona neena ndeka inya.
5: Ii.
12: Urathivaria ugiosa na mboanu, nevovena cheza box.
5: Ii.
12: Nisawa?
5: Ii.
12: Oke na toma?
5: One.
12: Watoma na mbe moe.
5: Mhm.
12: Uratoro vandole erwa. Nosi nde siri ngingiri ega nare moe.
5: Ii.
12: Ange korwa?
5: Ii.
12: Nogosa mboxi ye moe.
5: Ii.
12: Vali chiyo mboxi nyo veto.
5: Ii.
12: Vali mboxi ya mbere.
5: Ii.
12: Vali mboxi ya kairi.
5: One.
12: Vali mboxi ya kathato.
5: Ii.
12: Na vali mboxi ya kana.
5: Ii.
12: Na vali mboxi chiyo inya.
5: Mhm.
12: Mboxi gire. Nevo siri ngingiri ega nare moe ire.
5: Ii.
12: Nisawa?
5: One.
12: Uroza namba emwe, uroza namba igere, uroza namba idato, uroza namba inya, na uko kufuora roa mothara woke na uganga inde vya.
5: Ii.
12: Mboja kivoki sikila ke nambi.
5: Ke nambeja.
12: Tharua sa namba idato kana namba 4. Nolera wekire mpesa pini yako.
5: Ii.
12: Noekira mpesa pini yako. Nevore roa, congratulations.
5: Ii.
12: Ndwezi wekira pini nuanginya wekire oke.
5: Neguwa.
12: Wekira pini mpesa pini yako nuanginya wekire oke. Nige thaa yetekire.
5: Wauna vo.
12: Dude vore roa congratulations. You have won. Akura kibogi sikirea wadhukania. Kirua urugania. Kirua kunura. Kena ambia.
5: One.
12: Congratulations. Nua sinda ngiri. Eka nare mwa.
5: Ii.
12: Ono nua sinde.
5: Inge.
12: Nuwana.
5: Ii.
12: Kano kenero aterere. Wabe teri ambia ba nini ade? Taralia box ile ile anaambia. Moronua.
5: Eh
12: ni taralia wale wale anaambia.
5: Eh.
12: Ha?
5: Kogono bado.
12: Norabewa
5: mwa Kenya.
12: Norabewa maumerero.
5: Eh.
12: Taralia wale teri ambia.
5: Mhm.
12: Rehu afa cheza to tugire ne yaso yeto.
5: Eh.
12: Wero congratulations no asinda ngirigire kana ithatu.
5: Mhm.
12: Nige thorute ciume wore tiria cheza ithie kuri Mpesa.
5: Mhm.
12: Urazo kwa vala tu ambiri ya star.
5: Ii.
12: 7 7 9 hash.
5: Ii.
12: Nesa wasawa?
5: Ii.
12: Oke na the option 5 kana number 5.
5: Ii.
12: Neo ya withdraw.
5: Ii.
12: Akoro la sinde tengiri dhano.
5: Mm-hmm.
12: Oke na kwenenda kuruta ngirinya.
5: Ii.
12: Kukua di vala vena mba idhano.
5: Mm-hmm.
12: Uraorua. Urenda kuruta ambia shie kana.
5: Ii.
12: Okeno kwenenda kuruta ngirinya.
5: Ii.
12: Ananyua ane mvateke nendu ta ngiri. Inyana magana kenda.
5: Ii.
12: Oh, jone mvateke. Nesawa?
5: Ii.
12: Wandeka kana wataipu ngirinya na magana kenda kana wandeka ngirinya na magana kenda
5: mm-hmm.
12: Nora urua ona umano urenda kuruta ambia ino rune urathi number one.
5: Ii.
12: Number one yara kolia confirm mm-hmm. Urenda kuruta watiringa na ambia mwe wanyamu ikithi mpesa ale yaku
5: one
12: mbie ginyire mpesa ale yaku kwa mondora guwa la ito magero
5: ok
12: eh?
5: Kwa guwa na njera la hithi uguwa
12: totire ketie
5: eh?
12: Kule mondo thire akero unboxi yaku ndeke endo
5: eh
12: nisawa
5: ii
12: box ya kundeke ndo
5: ni something
12: lakini ile ile something ni inonoronua
5: ehe
12: mundu ucio nake tuthira mutiga njara ntheri
5: eh
12: abana
5: eh
12: ni wali register
5: ehe
12: kwoguo
5: eh
12: taruni rerwa ando umwe umwe mirongo kenda
5: ehe
12: kwambiria rutha igire na tha igire na nuthu
5: eh.
12: Ni tuweka draw
5: ehe
12: no wana draw mundu rethire kivogi sigeti kendo
5: eh.
12: Mara machanga mukirembere nikyo ni amera mathake tene
5: ehe
12: nimo marakoro magitumirwa ngiri imwe kwe imwe dimore amo
5: ii
12: mm. Kauka katuna ni nyamo kanero
5: ok
12: oe dhele mboksi ya kunde kendo
5: ii
12: kino dhakire tene
5: no dhakire ya tene
12: ooooh
5: eni kuora ambela riu ndike kuriga nero amono ndike kuriga nero amono wanakiongo kengecho la mono ndika kuriga nero ni namba ya kundi rika niye
12: ii
5: ni kukura kari kumbela
12: eni
5: aya eka terere ni ngue guwa na igoli na wacho dhile tene wana jio nomia kendo nomia
12: mwathikiri rojito wane mwaka kora mwaka tangaza mwavira nga kukurela kato katarist katarist nige toka ande kukamba go go go wega
5: nanoe jeki nanoe jeki mbili tiga mwavoro mare mare wadhoma kano watangaza kinya mwavira
12: nye
5: nye
12: ine ngole mwa
5: eh
12: nwa ngararu mwambedia iki engerua nye nga uga ango
5: ega gore mwondo mwongi kwa vana kio kazinda ta kings le mwanane
12: Oye King Sirimonen.
13: The Public Service Superannuation Fund, PSSF, ni muvango wa pension kwa arimu, mavidha voridhi, mavidha anjera, mavidha ANYS, narutuira adhrikari. PSSF, nirutaniritia kugitera rushiru wa makiri ya mandu, arume na atumia ngiri magana matano. Amemba maruta kagisunje kia muwanja na nudhu vaigana, na yodhrikari ya karuta kisunje kia kumina idhano vaigana kia musara wao, na iguko matendere ya gukuri ya mudhido wao. Angikoro we mumemba, Runo rumiriye maruta maku ma pension na statement sionda kuvito kirapoto ya member Neo mss.pssf.go.ke kana kuvito kira app ya PSSF pension app egitera retirement ya kuna rusi ruare ya wendete na njira ya kweka update ya mondu maku na mare ya wendete mavinda kwa mavinda PSSF empowering futures
14: Mwaro FM Gakaniko

Etagwa Reverend Jane Rose Jerunda Rimboro wake mugambo wake tukinyiria kavinda kega ga kumenya maraba tukinyirite ava mutambori wa Away More FM nye betajage a Kingpin. Atona kieva, kumenyivya agekuo okia mama Agnes Shuka wa Erinja Anjero Omodonga wetora aliaga soka Betty South location Embu County Nemuare wa mutigaire ngatha wa akurigia na angongoro wa akareti nengina wa Samuel Okalioki arasiara nedetuen ana mutigaire njoka ngatha mutigaire Elizabeth Ngai mutigaire Teresia Amotore na Aris Moringo ne madhainro kana ne mudhoniwe wa Agnes Kalioki ne sister inro wa mutigaire Amos Amogo Shelmith Amogo Eustace Masaki na Annette ne kasin nanti wa mengi ne soso wa Anna Akaliuki wa RMS na Dio Chacha Simon Mredhi Ekeva Kiama na mengi ne watiga no watiga atosoko aire Chacha na mengi ratana doma musiem maratongana wa mudhenya wake musiem egasokan average kwambiriria thaa ikumi cia mudhenya nundu wa mavoya na kuvariria mathiko mwiri ukarutoka kwega uri funeral oma Jumamosi ya tariki ikumi na ithatu cia mweri wa gatandatu mwaka wa ngiri igiri na mirongo iri na itandatu thaa ithatu cia kirauko ne buvega ngona rea mathiko rikathi na mbere gwake musie gacoka average gacoka sublocation Betty South location Embu County nigikuo okia amama Agnes Shuka wa Erinja Njero Omuthonga vandu va memere kia monthe ma Maro FM watigetwo ni murata kana mundu wa family ngakuvoya weyumiririe kavinda riakora vitukira kaumu

0: Thank you to Ambetoro Ngami Rimbaru. Neona madhomo nti mara vinyora kuvinyora lakini mati nondo. Nondo netuye endamo. Nesiria dagitari wetu era inire negeza tusokisi ulisi ya kiumia geke. Natura mbele dia dagitari mwenye wa kethia mwadhikere dia akule mondora ulia. Dagitari nkwara kwa nena asent lakini otuko na mama mbegu sa geke mamera mono nenge mama na mwe nomwe. Karibu.
1: Thank you mono Kingpin Karanja kwa kivulia. Na mudhikiriria wakwa wa Wimwaro FM na kukethia vale vodhi otothikiriri tiarito ria kwa ni dagitari Munywa kuma Mount Everest Nutritional Clinics. Dagitari rio kuilaga ukalega kutumira ilio siya kuwarota ndawa ugatumagira ndawa ivuana tairio giso kia kiulia kia mudhikiriria wa uyu dhina ya acid tuambiriria yuma na ganandwe. Wambere acid ni ukaga kavindari karia ukoretu ringi ukenywa njovi muno kana kavindari karia ukoretu ugitumira ndawa cia kuraga ururu muno nisio tuitaga painkillers kana kavindari karia ukoretu ugithondekwa thina ya bacteria itagwa H. pylori. H. pylori ni iretaga thina cia acid evuri na riria evuri yaku riagia na acid nyingi kavindari karia wa mama muno ivuai kira uko ukiramuka ni uramukaga ugituragwo ni mbari imwe airia mugaga ati ni kuombigo ire ndibigo itikoragwo va umbari yo ugaga ukina igusaga kuri na ururu mwingi muno ta mundu wina thina ya mbigo na mbigo itikoragwo siri wa vau yo ni acid ikoragwo nyingi muno na acid na kwetire ni thondeka kwana ni voraga na ni na kwetire acid ni songagiriria mundu gukorwa ri na ironda sianda na noisu ungagiriria nginya kukorua uli na dhina ya kansa yevu. Ugunu waro kororiwa na kumenya dhina yaku niliku.
0: Thank you very much. Uli kengeda gitare kwa mudhikiriria urauga anakorua enevu lia mokiva. Lakini akauga kuma kavinda kao nda ajawai fanikiwa tena.
1: Thank you muno. Evu lia mokiva nevu tuitaga ectopic pregnancy. Na ritwari ya gizungu ni kavindari karia mundu muka akorwa akiovanda ndewe kikaruko entine ikuruka kuma vari ya fallopian tubes ikakorwa ya regera wavau muki vari na itikuraga muno undu kiumia igiri uriri ya wamenya ndewe ya muki va ikora gweri na ururu mwingi muno na nonginyagia wekwa surgery na nige theru tuwa umuki vari na nakorwa na kesi taino waringi ya mundu koretwa na ectopic pregnancy na umavau akakorwa gisuthaka na ringi kakinatura indi thineyo ni tuthondekaga na thineyo ni ithiraga na ugakorwa ukiritava kana ukiovanda na njira mbega nginyagia ugakinyia mieri kenda ya gukorwa ugitetheka.
0: Thank you kuri ngiora Uganda gitare ni na thina aya bebo na kauga mbevo yake ni muthembo wa gout. Na kauga thina yake muturire ni niwendete kanyama kanji no mono wananginya kuthereria ava kiria thereragia nakio ndigo kigwetarerari nondo wa maundo mana.
1: Thank you muno nina kwerire mirimu ya mbevo ni mithemba mingi muno ningwiraga ni makiria ma mithemba kana rimwe indi usio ni aramenya yake ni gout na gout deria yukaga kavindari karia waria nyama cia gucinda muno vamwe na kindu twitaga kinywaji iyo niyo mundu ukoragwo ni agwatwa ni murimu wa gout na gout ni simbaga joint iri ukinona ni ciambiriria kuimba na ni cikoragwo siri na ururu mwingi muno na ciambagiriria nginya na ciara cia moko nginya ciara cia magururi na kuviuva muno ivuai mundu na gauta igusaga ta mundu rangite karari na mwaki ni maguru gukorwo makiviuva muno no mundu cio thineyo ni tuthondekaga undu ni revo ya uric acid ikoragwo yongererekete muno na ona mbevo icio cingi ungikorwo wa vau ni ukoretwo ugiturwo ni murukuthu ni ukoretwo ugiturwo ni marungo maku kana marungo maku no makoretwo makimba na kuigusaga uri na thina cia kuganda kana ona thina cia kugwatwa ni ivunga tukaga ni waro uke nigetha tukurorie na nigetha tumenye mbevo ya ragusumbura niriku kana ni mwega takatika iria mugwanja ikoragwo siri gitaru kia Mount Kenya muno ningwiraga ni kuri gout ningwiraga kwi mbevo twitaga fibromyalgia ningwiraga kwi mbevo tuitaga osteoarthritis, ningwiraga kwi mbevo tuitaga rheumatoid arthritis, ningwiraga kwi mbevo tuitaga rheumatoid arthritis, ningwiraga kwi mbevo tuitaga kwi mbevo yo tuikwa gweta tuitagwo gout, na ni kuri mbevo iria ikoragwo ikigunyita ciana iria nini tumitaga juvenile kuma mwana wa mwaka umwe nginya miaka ikumi na mugwanja acio tukoragwo tukimaterera gatagatiri ga ciana kwi mbevo iyo twitaga juvenile arthritis uguo ni waro kuthimirwa wega na kumenya mbevo iyo turite gucumburite gwa kavinda karasa ati utingivota kuruta wira wa gukwamiriria rukira ukowaramuka utingivota gukinya nthi undu uigucaga ta mundu urangite miigua ni wagiriire ni kurorio na nigetha umenye ni mbevo iriku iragucumbura gatagati ka mbevo icio na kugwetera iria ikoragwo ciguku muno bururi-ini witu wa Kenya.
0: Thank you kwa murwaru wingi kana kwa muthikiri urauga ta uria ndagitari kana kwa vandu pressure arauga ni ukoretwo akithinio ni pressure na akauga riu ni ikinyite vandu agakorwa mbali na pressure kuna ndaririe nacio arauga ndarona wega metho make ni menera twitaga blood vision arauga guturi gwake kumwe kwa urio nuri anasikia kerere na irauka kirie ke na thira lakini ireca cokera akauga no urathii ova spinal cord no uregua uyu mugongo wake kana ivindi ria mugongo gatagati rikivia na akauga ni varakinya vandu vengi akavia maguru.
1: Thank you muno mundu ucio no akorwo ari na thina ya kindu twitaga nuts na uguo araigua gutu kumwe kuri nenegene ringi ni kuri kamukiva kana kamukiva karia ga coordinataga kuma the brain kuma meciria ri guthii maturi no gakorwo kari na thina ya kindu twitaga imbalance na no akorwo mundu wa uyu ari na thina kana ni arenda kugwatwa ni thina iria twitaga ya stroke kana thina ya paralysis na kuri na murimu wa blood pressure ni murimu tugaga it's a silent killer disease. Riria turauga ni silent killer disease ni kuga ni murimu ukuraga gakavora utari na manegene mingi undu murimu wa blood pressure utituraga ungikorwo wi wavau ni ukoretwo ugitura toro ivwai kavindari karia wathii kumama ni ukoretwo ukiumaga muno ivwai ona utari munyusa ithutha wa kuria na ni ukoretwe thaingi ukiigua kithuri giaku kirituvite kuritova kivwai na thaa ciingi gukorwo ugiturwa ni kiongo no ukorwo uri na thina ya murimu wa blood pressure na nikio tugaga ni waro tucerere tukuthimire tukurorie na nigetha tumenye ungikorwo na pressure uthondekwe na thina iwe kinakorwa ikithira itegukorwo igicokera kairi nikio ngwiraga ona ugitumagira kingpin jaki wakivuria ciuria ciaku ni waro na gutuma kiuria giaku thimuri yakwa kana ona kuvura thimu ona thaino tuthiite na mbere na kuthoma ve ndagĩtarĩ ũgakorwo agĩcokia kĩũria gĩaku immediately. Namba yakwa ya thimũ nĩ 0710 65 65 65 0710 65 65 65 kana 0733 28 28 49 0733 28 28 49 tuvurire thimu twandikire SMS twandikire nginya kire WhatsApp uri na tugakorwo tugicokia ciuria ciaku ciothe undu ni ngwiraga vandu va guikara na kiumia gia kiuria giaku kiumia kigima ni waro gutuma kiuria giaku wa vau.
0: Thank you kuri ingi uyu nake arauga imurondi ciake ate imurondi kakaki uri ki auri ti ciuri igire arauga vibrant ciakwa irathoma 9 cm ko nogwati tuthie kiuri gwa kiuria.
1: Thank you fibroids sigithoma 9 cm kuri na ugwati munene muno undu kavindari karia mugeni uri ukugenagira muthia wa mweri aoka okagari na uritu mwingi muno na thaa ciingi ukuna no ukorwo ukigia na thina cia murimu wa mwiri waku gukorwo gitura thakame niguo twitaga anemia na no icungagiriria mundu gukorwo akiaga kuovanda na njira gukorwo akiovanda riria fibroids nene wa uguo.
0: Thank you kå rä ngä å raria hemorrhoids no nginya ciekwe operation
1: thank you hemorrhoids nayo nä wå imbo å rä a wä imbaga njä ra rä ya kä oro na nä njä rä ga gå korwo ngä cokia kä å ria kä u ngä å ga nä gå koragwo kwä na tofauti nene må no gatagatä ka hemorrhoids na fibroids fibroids nä iria ikå raga nyå mbarä ya mwana nacio hemorrhoids ikå raga njä ra rä ya kä oro å ngä korwo njä ra rä yaku ya kä oro nä å koretwo å kä igua ä na å rårå må ingä kana nä å koretwo å kä igua kamwä kega na thacia ingä å kä nona kä oro gä aku kä rä na thakame fresh no korwo rä na thä na ya mathä na twa hemorrhoids tå rambä rä ria gå kå ra na nä ikå raga ikä na kinya vandå ona å kä na remwo nä gå ikara thä å guo thä na ä yo nä thondekagwa ona å tegwä kwa sanjarä na ä kathira
0: thank you kå rä ngä å rä uga ndagĩtarĩ nä reciria nä na thä na wa UTI gä tå mi akauga må buko å rä a igaga maumago kana girl bladder akauga nä ä rathä a burning akauga no raturwo rä rä a araumaga na akauga rä ngwa no rakacwa nä maumago na thiä kumaga akethirwa na gå ti kä ndå kä nene kä rauma
1: thank you muno ä yo nä infection na no ä korwo ä rä infection ya UTI na nakwä rire infection iria igä caga njä rarä cia å ciari nä mä themba mä ingä kwä iria twä taga UTI kwä ingä twä taga STI å ngä korwo å kä thiä kabindarä karä a wathiä kumaga å kä naumaga tå maumaga tå nini må no na å kä naigua å rå rå må ingä må no na thacia ingä å ngä ona nginya gä korwo gä kiuma njä rarä å gu no menye å rä na thä na ya infection å ngä korwo wä mwongia na gå korwo nä å raturwa nä barä a kä nenarä å ngä korwo nä å raigua å rå rå å cio å gä thiä må rukuthu na kuona rå korwo ingä rå kiuma na rå koragwo rå rä na må rukiå tarä mwega no å korwo å rä na thä na icio må kwereithia cia kä ndå twä taga infections na nä warwo kå thimärwo infection ä rä a å rä nayo na nä getha å kä nakorwa å gä thondekwa na nä rakwä rire kabindarä karä a tå rathondeka infection nä twendaga må no gå korwo tå gä thambia thani na gä ciko gä a kå rä a å ndå å tingä thambia thani å kä nacoka å kä noca gä ciko kä rä na rå ko nä raria na parables nä ngå menya ciana nyingä nä ikoretwo cirä må ciä kabindarä gaka tå rauga kå rä na unrest thä inä wa cukuru na aciari tå menyereria ciana citå na twambä rä ria na discipline må ciä na nä getha ciana itige gå korwo igä cina mathukuru na gå korwo ikä inå ka kabindarä karä a ciagä rä irwo nä gå korwo ikä thoma
0: thank you okå rä ngä å rauga ndagĩtarä ngoretwo ngä thä nua nä prostate na akauga kuma naoka twekarane ana tå kä aria må thenya å må thä nä thimirwe aramä ta PSA
1: yes.
0: na nä kambiwa niko sawa kabisa akä nauga god bless you akä na kå ria nä å gaoka rå nyenjes vau nä mbä cä kä u nä gä camba
1: thank you må no irå nyenje ngakorwo nä wakuo rå cio å guo na gä aoka gä atuä ka nä gä camba kingpin kabangä na gä tinia nuthu ngä na kå igä ra bandå kä na thiä na nuthu ndä nä ngå menya angä korwo nä må thuri arä a mena tå indo twao atingä reta gä camba kä mwe
0: thank you kå rä ngä å rauga nä na thä na ya thyroids rauga nä na thä na ya thyroid grind nä na thä na ya thyroid grand kindly advise me
1: thank you thä na ya thyroid grant nä å kaga na maå ndå maingä må no nä å kaga na mathä na ma ngoita nä å kaga na mathä na ma pressure gå korwo ä kä ambata ona no ä koragwo ä kä affect nginya cukari waku gå korwo tarä balanced na ä gatå ma må ndå agakorwo arä na acira ciana ivenya ivenya må no å guo nä tå må roragia tå kä namenya thyroid grant ä rä na thä na ä rä kå na athondekwa thä na ä yo ä koragwo ä gä kinya må thia
0: thank you kå rä ngä å rauga ndagĩtarĩ ngoragwo nĩ rĩ asthmatic na akauga thĩ na yake nĩ atĩ rĩrĩa kũna mbevo taru kũna mbevo
1: yes.
0: arwa thĩ na rĩ akauga rĩrĩa maro kana rĩrĩa mĩtĩ yakorwo ĩna maro akoragwo e thĩ na rĩ na akauga rĩrĩa gwakora kũna rũkũngũ akoragwo e thĩ na rĩ akĩ na ũria ni ta ici namuna gani ndagĩtarĩ
1: thank you o yo no akorwo arĩ na thĩ na ya kĩndũ twĩtaga asthma na no akorwo arĩ na thĩ na ya allergy å guo tũkaga allergies nĩ mĩthemba mĩingĩ mũno kũrĩ allergy iria ciũkaga kabindarĩre rĩrĩa rĩera rĩa cenjia banini kabindarĩ karĩa mbembe irambĩrĩria gũthuka kana gũkorwo ikĩruta kĩro nĩ kũrĩ allergy nginya iria ciũkanagia na mĩrĩre ũrarĩ kana nĩ ũrĩire nyama kana nĩ ũrĩire kana ni nyuire iria kana ni ureire matumbi uguo kuri araje iria twitaga cia proteins icio ni cia mirire ungikorwo ni urisaga okina tunda araje yo ni tuthondekage kina fora ni kuri araje icio cingi na kwira cia rera gukorwo rigicenjia banini na cio ni tuthondekaga na ikinathira ona murimu wa asma ni turakorwo tukiuthondeka na ukinakorwa ukithira na nguririkanie ati asma itigwataga mundu ari mugima maita mengi asma yamba nagiriria nawe we miaka ya unini ri kavindari kari urakura na ni tuthondekaga na ikinakureta na korwa igikura makiria.
0: Thank you te kiuria na uria.
1: Yes.
0: Arauga ndagitari ngoretwo ni na thina wa ne fitiriko ka ne faitiligo oria ukameta.
1: Yes.
0: Na kiuga kuma twatungana nayo kure mwena wa ciakago na tukirikanira. Akauga angothi yake ni smart.
1: Yes.
0: Na akauga umuthi ni nguthoma bibilia arauga ata leo nilikuwa nasoma bibilia vyenye naman wa bible aliponywa nikaona inalingana na yangu njua hata mimi mufanyikazi wangu ni yeye aliniambia about your credit. May God bless you. Uchite kiulia ulia karauga ngothi yake ni nyorokete ringi.
1: Thank you muno kwe murimu wa vitrigo na murimu wa vitrigo kingpin mundu wa mbagiriria kugia maroro kwe mundu wa naironomosi ya mbagiriria kuvia ta mundu nyunyaka kairase kananjo viria nduru muno na dhineisi nisikoreto si wakuo na angatho si ya mwanya muno niwe tikira kukumira na kusoki angatho atere uwe mufuru na angothi ya kuneso kere iria nigata ungekoro uwe wafau na niokoreto ole na dhinasi angothi ukina menya walekia guka Mount Everest ni ukorua ugetetheka
0: kwenye kuna uka dagitari dhena wako aneko tura toro tuko na na kweka yuka angiria ni kwe ta kuthigi disi ya ta kuthigi na arauka dagitari nengo letoe ngiora toro tuko na kuthidhina ne kuthidhina kuthidhina gao tuko.
1: Thank you muno kavindari karia uratura toro tuko na kuthidhina muno tuko na ukorua sugar levels ya kutinjaga kana ukorwo ulina thina ya mulimu wa blood pressure na kana ukorwo ulina thina ya glands yaku iria tuitaga pituitary glands igikorwo sirina thina tukaga ukatukuroria na nigetha tumenye thina yaku niriku na nigukorwa ugitetheka ningwirire ni waro muno gukorwo kivura thimu yakwa ona kuandika SMS ona gukorwo ukiandika ona kiuria thina wa WhatsApp siyakwa na ningukorwo ngicokia ciuria ciaku ngwirire namba yakwa ya thimu ni 0710 65 65 65 0710 65 65 kana 0733 28 28 49 0733 28 28 49 tuvulire thimu twandikire SMS na nitugukorwo tugicokia kiuria giaku giothe.
0: Thank you ndagitari. Leona tuna siuria nyenge lakini nituria igire vau venge mukena sarania njia mutambo.
1: Yes.
0: Kuroga dagitari thina yakwa ni sukari yakwa akugwa no kethira ria yagwa ni na kathina angikorwa kuri undu augite lakini tondu ti kwari wenda gitari vau ndi thoma.
1: Thank you mulimu wa sukari kuri mulimu wa sukari twitaga inspidus na kwe mulimu ungi wa sukari twitaga meritensis tugaga ni waro ukiothimirwe sukari waku na nigetha tumenye waku ni inspidus kana ni meritensis ni kwe sukari waku ambata na waku gwa na nigetha tumenye kihumo kia thineo yaku ya sukari ni kiriku na kana ungithondekwa thineo no ikorwo ikithira piu ukinatiga gutoraga uri dependent na ndawa wa kila muthenya undu sukari ni uthondekagwa no kinavora.
0: Kiuria kia mwiso ndagitari thina wakwa ni conversion niki kiuria niki urangagua muno no arikia gucokia no mwe no ira muthikiria bana mungitunga ne turari na labdori ote no sa namba tukina kinyia bau.
1: Thank you muno thina sia conversions conversions ni kungangathara kana ni murimu wa gukorwa ringi ukigwa no tikoragwo na thina ya murimu wa kibaba ukinakora ni ufaintire ukineragwa ni andu ni urakora agwite na thina sia conversions ni ciukaga ni undu wa itumi ngurani nesiukaga kabindari karia gutari na transmission njega ya kitu twitaga oxygenated plant kana thakame rina riera thiini wa meciria ri conversions nesiukaga kabindari karia uri na infections ya kithuri especially muno kuri ciana nini na conversions nosiukaga kabindari karia mundu ari na thina ya fever ovo especially kuri ciana nini uguo ni twambaga kuthimira mundu tukamenya thiini ya conversions yukanite na andui na nigetha kabindari karia athonde kwa thiini iyo igakorwa ikithira nwaro nguririkanie ati muthenya wa rucio niguo muthenya wa aramithi nie ndagitari munyua tugakorwo tugicamania nawe kuria mwenari wa runyenje na tugacamania vado vetagwo Shepherd Plaza na Shepherd Plaza ivaria vakuvi na Equity Bank ukikorwo uri vau vakuvi na Equity Bank no ukorwo ukimburira kuvitukira namba icio narikia ukuva na nigetha andu mane uthaganwe vo muthenya wa Friday oni mwene ndagitari munyua ni tugakorwo nawe kliniki yetu ya Embu na tusamanagia vale ya Morning Glory Plaza na Morning Glory Plaza ikoragwo iri vakuvi na vegi ya KCB kana vale ya Maguna kana vale ya Naivas Naivas iria ivakuvi na Maguna do supermarket ungituvurira thimu wa vau ni ngukorwo ngitumana uthaganwe vau muthenya wa Saturday kliniki itu tugakorwo turi wa Vinguru ova Wembu nyumba iyo itagwo Morning Glory Plaza mwikari wa mutua vale tutiri ariganira niwe muthenya wa Friday no tugakorwo kwenu na Friday ciothe tukoragwo turi mutua vale na mutua vale tusamanagia vale ya Travelers uroretie na ya Kiambere vau vakuvi na Vetro Station fukuria kwa MC uguo ungiuka mutua vale muthenya wa Friday ukina kinya vau Travelers ni wakorwo ugithaganu wa vo muthenya wa Mondays Jumatatu ciothe ni tuceragira mwikari wa Kiritiri na Kiritiri tusamanagia vandu vetagwo Garu na Garu ivaria vakuvi na Vetro ya Kentino muthenya wa Jumaine niguo muthenya wa Tuesday tugacerera mwikari wa Isiara na Isiara turacamania varia Kimjo na Kimjo ni varia vakuvi na varia thoko ya nguo irakoragirwa muno vau kwa kimwere varia makara mendagirio nivo tucamanagia muthenya wa Jumaine na Jumaine wa iu ni nie ngakorwo mwene ndi kundu gwitagwo Isiara Jumaine wa iu ni tugacerera mwikari wa Ciakago Ciakago tucamanagia vandu vetagwo Ferana na Ferana ivaria vakuvi na kanitha wa Full Gospel kana opposite Full Gospel Church muthenya wa Wednesday tukinacokereria kliniki iri ya Embu na muthenya wa rucio ni nakwira mwikari wa kundu gwitagwo Runyenje tugakorwo twi wa vamwe nawe namba yakwa ya thimu ni 0710 65 65 65 0710 65 65 65 kana 0733 28 28 49 0733 28 28 49 ni mwendithirie kivwai kiega na nguririkani ukarega gutumira irio ciaku waro ta ndawa ugatumagira ndawa ivuana ta irio mwikari wa Runyenje tusamanie muthenya wa rucio na ngwire ithimi citu tutirivagia indi ni tukoragwo turi na consultation fee ya ngiri imwe kumagia vau ukinevanga na mbeca cia ndawa.
0: Thank you tugacarania ringi.
1: Thank you.
0: Thank you. Tuambe tume mweno sio na ngiona gatwatigalia ndaika inyanya tukinye ngesi yetu ya dhaidha tuave mutambore tuwa imuaro FM na cheza no turathi na mbere gukorwa tugicheza cheza na nila kwero dhivara dhimori ya kukena dial star 779-ASH ukinetikira watu oro varia ulerwa cheza box na cheza vieta na cheza sport osa nambe mwe nilu nivo cheza box yire nigedha imwe mwe utoro varia ulerwa ungi osa box ya mbere ya kairika ni ya kata tuka ni ya kana na weti kire wikira mpesa pini yako urakorwa kirwa congratulations ne wasinda ambia kwa mbire diya siringi ingiri ya mwe kuthiengi nyangiri ya ganare mwe ivau ekato nire duka ama kato nire mau na mwethikiri wakwa ongerwa evoki siria kule tikendo doga korwa kithiro nevinya anondo wena wenu watura korwa tukerolia na adro. itekera rigu gukorwa ukithina mbere na nakwira akoro ni itaria kuria mbere ria gucheza cheza urathi varavarista a 779 ash ukinetekera kuthura mutambo imoro na iwe moro fm tuli na mbe komi na wali kia gwika uguo maundu makena koro mari ikamiri tiganjarie mare makinyirwa ni ndro ya mbere nigetha menye mangotore mathi mweno riku onondo ava ni kuga na gwika jeshi tuenokage

0: twauga acha kuhinga zukuru cia boarding ndikivonekia migomo mazukuru ri anyitete mikuga embo banjeti ya mwaka wa ngirigiri na mirongori na ithathatu mwaka wa ngirigiri na mirongori na mugwanja kuthomwa rucio mwiri nuregue ndukuthinjwa na maratathi ni macaine ene nduthi kuga makirurungana sivitariri gwa embo level 5
1: tuko na mpaka evidence hapa imesainiwa na wakili na base commandant amesign ndio hii iko hapa unaona na sasa wamekuja wanaanza kuconvince mama yake hapa ati asikubali tuchukue mwili bila ijafanywa postmortem
2: kwani wanataka
1: sasa tunashindwa aje kwani wakili alikuwa mwanda wazimu akisign hiki
3: ngori atirire kwa tugweka atia na kila kwanoa na mukara gweka atia kuthurana nina miaka yakwa 74 ni uniko na uga nuo kinya twetane ni tondu ni nanoga na uni bikatia wati kanae ndu
4: tafadhali wazazi ni vizuri tulee watoto wetu tukiwaanjulisha na tukiwafunza ya kwamba ni vizuri kuwa na utu na ni vizuri kuchukulia maisha ya binadamu kama kitu ambacho Mungu alitupatia. Wacha tuache Mungu peke yake achukue maisha ya binadamu.
0: Mudhikiririo kiagera we mwaro vandu vonthe ore mama ni mavoro na njara mandando kwa tore maratheru kariko riria mavoro imakwa makuma muciere munene wa Nairobi neva irato sio tuko ziarunga mashere rietora kwa nenjaru KK
5: Wimaro FM.
0: Minister wa kigena John Mbandi muthenyari wa rucio neguo akathoma mabothero mambeje cia thirikari ma mwaka wa ngirigiri na mirongo iri na ithathatu mwaka wa ngirigiri na mirongo iri na mugwanja mbanjeti ino ya mwaka na shilingi tiririoni inya na mbirioni magana manana ikathoma mathari ma muthenya ari yo nene muno gukorwo ikithomwa mbunge ya bururi ni irabitukirie mogaruruku vari mendekithia ma mbanjeti ma mwaka uyu mwaka kigenda wa ngiri igiri na mirongo iri na ithathatu mwaka wa ngiri igiri na mirongo iri na mugwanja na kuria mambirioni ma mbeca mekurekererua sektari imwe nginyorokia megukorwo makithengutio kuma sektari imwe na gutwarwa thiini wa sekta ciingi
5: Wimaro FM.
0: Arutwo mabati kwaraniria na utongori wa majukuru niguo kuramata mathina maria mara magomere venya ria kugomera kithomo na gucuka ngi majukuru icio ni ciugo cia mwarimu munene wa jukuru wa gikume ne Michael Mogwerwo na Elijiva wanjiru wa jukuru wa kamwedi magiaria buvwa monjumbe murungamiriri watumia kaunti ya Embo Pamela Njoki Njeru double N kuvitukira wabici ya geringwa tandiro na timu ya Nasua Kambe gucera majukuru macio Michael araugwa na aciariwa namo ni mabati tere wiki rola rino rongi mitu kwa shene zia umbere ya mangeta nereto na mwone wato ni unduwa wiki nae
6: ama jina yangu ni Mugweru Maiko mwalimu mkuu shule ya upili ya Kikumini katika eneo la Mwea na tunataka kuomba kama walimu wakuu tafadhali wazazi ni vizuri tulee watoto wetu tukiwaanjulisha na tukiwafunza ya kwamba ni vizuri kuwa na utu na ni vizuri kuchukulia maisha ya binadamu kama kitu ambacho Mungu alitupatia. Wacha tuache Mungu peke yake achukue maisha ya binadamu.
7: Jetako Elishipa Wanjiru wa Kariuki thomithagia thukuru wa sekondari wa St. Matthews Kamweri ugu no ndimoria mageragia kuhuthira the student council na nigetha maundu maria magikorwo mari namo magakinyira utongoria wa thukuru na nigetha maundu macio magetherwo kihonia handu ha guthukangia mathukuru
0: double N na tuikanagia gicigo mbunge kia mbere vethi wondiria mwanya gitugaga arutwo maeritu tauru ciothe sanitary pans nigo kuthiria mutangiko waliria meka vindari kao kamweri na mavo mavote ukindirie kithomo ri vamwe na mivira ni undu wa gukuria taranda na itheo
8: kama sito ni Monica Kaveni mwisi ya numete ngalagosia kamweli school huyu tuwasene mwea kwa Pamela kwa kutute theta yetu sanitary pad na challenges ila tuimbo ati yesila tuta yetu tuyekate tuyona kabinda kaito tembwa kwina alama tena mbesa siya kudhowa nona yu yu
2: Ignatius Sizambo zomea school wa Maviani Secondary School form 4 umundi nitoa tembelewa ni ofisi ya women rep or women rep NN na ni watu ete ya maundu maseo etu maitu ni maatethe kana sanitary ponds na bado athao kimaitu ma school ni maatethe na mobela ulama keitha maitu mevindani ya zoezi
0: Mwabango shiole ora rongo lirua mazukuru makotho mamakino kakwatende secondary schools county ya embo Wambiriri njumatatu kiumegekio monde mazukuru make kumene kateki maviane kakendo na kamweli kumawande ya moya makiguneka
5: Wimwaro FM
0: Atuali kia manduthi runguruwa ikunde kia ando thikari Jomonde le marunga na nginya mojari wa embo level 5 Makienda kunengero mweri wa pitamburu ule ora kwerevuwa mutinu wa varavaro tuku wa ikoro Kule ambari ya majimbo wa varavara ya kuma embo kuthikire tire Antone ndweka na andeto manda nduku Antone
9: Ni atuali thia anduthi na alia mese kene tanduthi kancha Meki nyete mosa lele divitari nene ya embu Kule kwa makuenda kunengro wa mwuru wa pitamboru Na ulera kule vuvu wa motinu wa varavara ya kuma embu kuthi mwono wa kire tire Meki nyete divitari oyu Niko kunengro wa mwuru wa ke mausenje kovira mosa lele ingi
1: Tunapata huku level 5 Mambo tunapere kwa hivi tunazungushwa kuzungushwa Atu wataki kutupea mwiri ya mtu wetu Na sasa kutoka subimbaka sahi tumekuwa hapa Osiasi ya mekuja hapa hivi Wazazi wa kijana wetu walikubali postmortem isifanywe
10: mnamforce
1: sasa wamekuja wamemconvince hapa sijui ati afanywe postmortem wakili aliandika affidavit
9: atwalidhia anduthia ya kile kiogeko mavita vitali oyo nikurana na kudhinja kwake ya maeka mudhamiria the mosaleri yaga kwegori kule kwa madhetu kwa mageku irwa avata kurutwa siega imwashi ya mwiri
1: tuko na mpaka evidence hapa imesainiwa na wakili na base commandant amesign hiyo hii kwa hapa unaona Na sasa wamekuja wanaanza kuconvince mama yake hapa ati asikubali tuchukue mwili bila ijafanywa postmortem. Sasa tunashindwa aje kwani wakili alikuwa mwanda wazimu akisaini hiki.
9: Maruga meki nyadhi vitalire marauli to kulivangile tu na 500 kuma ni ni kwa watu ngale tu na kule kwa rakwirire. Undo marakuwe tembesa no atemaki nyakuo maundo magaruruka.
10: Tukakuja tukamuona lakini kidogo akatuacha after matibabu kidogo eh. So tukiwa hapo tukajadiliana aka jeshi yangu ya ndudhikacha eh. Tumpige transfer na hiyo usiku. So tuka, nikauliza pesa yenye nadhakikana hapa ni pesa ngapi? Nikaambiwa ni 6,500. Nikaita jeshi yangu tukachanga hiyo pesa, tukaacha tumepata hiyo pesa. Nikarudi kwa daktari nikamwambia tumepata pesa. Akaniambia kijana lazima afanywe postmortem. So tukaambiwa tukuje leo kitu saa 4 afanywe postmortem ndio saa tupoea tumpeleke huko kwa Kwegole. Lakini tulipokuja na mamake tukatumwa hapo chini kwa polisi tuende tueleze juu tulikuwa na hadi ombi. Kufika hapo mamake alisema hakuna need ya kijana afanywe postmortem. Wale asimi najiuliza swali yangu ni postmortem inaweza fanywa aje na mama kijana alikataa postmortem ifanywe.
9: Leo malenda mweri wa mwanake yo niko kuzenja na kumovira mosa lele wenge kule koma usoga kutoa ile nambre madhiko make. No atembere ya kunengwa muri yo no anginya wongia mbere gweko uthuthuria niko kumenyekana gikuo yake mbere mae kamuda media mosa lele ingi.
11: Na wakatuzungusha hivi ndio wakule pesa yetu. Sasa tunasema hivi, si kwanza tunataka pesa zetu na tunataka mwili. Na wakifanyia postmortem tunataka hiyo figo wametoa. Juu wanataka kutoa figo na wanatoa hizo nini?
10: Mamburukenge.
11: Sasa sisi kwanza
10: ni mbaya.
11: Sisi tumesema hivi, wakifanya postmortem sisi tunaenda na mwili paka kotini.
9: Nge ripotra kuma kaunti ya Embu. Mbita kwa Anthony Ndwega.
5: Wimwaro FM.
0: Na ekarimanda yu ondiri antawake shikolimbu ngeki amberi gurune maraka kumana na kutura manche kwa kavinda karasha Uyone Wilson mkona andeto manda andoko Wilson
12: Karia ya marauga makora uwa marema kusukumwa Kukorua marema kura manje wanakana kukorua magisukumwa Magitava manje dhine wa mevuro kana marina makware Niondoa kutura si umo siya manje mega Kuringana na ekaria ya ondo yono kore tore wako maumeri ya mitorele Mwano makiri ya tumia na siyana na woko magitumira madhaa mengi Amadhite kusarania na manje mama tumiri mamisiri
13: Erudhe nina tulete kukuni ya manje Maji mambere mejero mveredi 1985 Ie kiora Aya walu numeri gete mengi Tulete dena mwingi mono wanatumia matira vata kuvorera nondo wa madena mamanji wanachia ni tira lishukuru shiva shirambeti
14: ni mwekali wa ndayo.

0: Kari kuma mena ngorani ya kijukoka unteri ya kere nyakani maraka ne kinyamaru kira marave tu kira magikire randra shari ya kathiri mvurole wa keringa. Uyo ni Johnson Murithi na ndeto manda ndiku. Johnson?
1: Era bidimo siari alingie mwana kiroko na mugire po haini ni undu vero no guati maweti kire mwana no wangwe ruwe.
2: Nera marakoro makiringira thaini wa ndra seno ya kathiri thaini waro iruru wa keringa gisigwe ni kia umbungi kia kishogo. Uku wa shiari magitalira marakoro na mavinda marito. Toronongi na magia makoro magiokira mathaini makiroko. Nigeza makoro makireta siyana nigeza ikoro ikirugira thaini wa ndra seno. Kona suma nyingine idhiete na ambere na kuyo. Undra mugite ni ugwati munene.
3: Atherere ya bane ne muno ni ati bena riski tondo tutinge menya kana no kera thina mbere na kuthuka. Tono ituike ringi utuko tute kumenya.
1: Ara maroka mayagani matiramenya kugwira mbidi mundu akinyaba akorore bana agacoka ringi akabuthira njirane ne muno kuringa murimo uyu na no kondo tikuya kuthia kundu kona ne muno.
3: Tukagira kwina ciani thomagira murimo uyu wake angwenyi ciumite mwana uyu wake munye. Na kwa hiyo sio maga mwana wake mwenye sio kete mwana wa kuma mwana wake angu nyi sio kete mwana wake mwenye na ulipara pale na uwe tuwe kete raisi matenge pata kope tukira hapa
2: umbunge wa gishuko wa kirige simo marinandu wale mabeto kandrathi ya kudhonde kabarabara gisigwe neki ya umbunge ya gishuko nimeki nyetie veine wa ndraseno na kugaru ndraseno ni yego kuruwe kia mbeli ya wako huku waki wangijige suma na higu koro hige kiro nige dhe koro hige nye itelera nige dhangali nene ibote koro hige vito kira bandu wa ba
4: ino ni barabare mwe ili itanyeto ni kwe kiro wa rami na kontrakta wale dene mwe wira na nego koro wa mwe noyo wa tondo yumete mwe noyo wa KTI kia mesere yo kete wagu ya kia ngue nyingi kinyagianya kitosi nego koro wa kia ambiri ya wira anytime tuasira na ijinia wa kera nime go kete hawa na ginya kontrakta Musaina ni akorori presented musemani one ura tuma na guava tuga barabareno kana daraseno ni ekwambiriria uthondekwa kana gwakwa permanently barabara nino ya mweno uyu wa musibikuma bakibau kuthio gunginyagia gwikuruka okya misiri ino ni ekubewa priority ni mekwetha masuma marito taya masinirire no ni kwambe thondekwe ngari ria nene nginya ngari cia macani rori cia macani irigiraga macani ciambiririe kubetukira wangora kwina ngari ku agaciana cia thukuru kana marori mangi
3: entuge atiriri waganu wa gutinya suma icie andora matirete sumi sima te kora maumete kunene ni andu marwa guku twina mo
2: ngirifo tray marwe FM kuma thaine witurire akimunya gicigu ni kya ombunge gya gicigu county ya Kirinyaga jita kon Johnson Murithi
5: we maro FM
0: Majina mwavoro na njera manda ndo kuwa tore mara dharu kari kolera mwavoro ima kwa mkuma mshiri mwenene wa Nairobi kakuchi okiri angado ne konyeta nani kwa malera siye vandire madhari madhari nyanya dhaino ni dhaita tuwe vitu kithi ndaike ya kumina mkwanja ririkana utegwe te mwavoro kwa we mwaro FM matike kete timekire mkonde nane magwe shire tuwe wana kiongo dhye na ambere kuthikiriria we mwaro FM nondoa ivindisia kukushancha mura mwavoro makindire ku na ndere tira korombo ya Yotora kwa Nenjaru, KK.
5: We Maro FM.
0: Dhayo, edhayo. Mothikire riore wavata shono.
6: Namau, marai mwavoro mawe Maro FM. Waugu marekeka. Nogu tradina mbrena ukenyeri ya mo. Niguwe guatire mauna mengi mengi. Tuma SMS ya Kigo News. Gwe 22200. Eone News. Gwe 22200. We Maro FM. Nyongo ya mwavoro.
7: Mavururi merongo ena na manana kuma ndengima Mavururi ile madhato United States, Canada na Mexico Ikundi kumina shiri Wage kundi kina mavururi mana Nyondo wangu shanyo Imwe Iganaria inya Ivaruri kumina idarato Mbedeka shia World Cup Shia mbatariki kumine mumweri wangata andato Estadio Azteca Mexico Igaturu mkoforo Ari MetLife Stadium New York, New Jersey Njumaviri ya tariki kumina kenda mweri wa mwancha Mwakoyo Lionel Messi Cristiano Ronaldo Neymar Jr. Nwa matame kumeria
8: Moves inside Ronaldo
7: Menyashigie World Cup 2026 Avawe Mwaro FM tondo medhakori tutira daga mubio Tumenyaga higo tora na higo dhama
9: thank you higo dhama na higo tora ugo

0: Athangio muthikiria tiga njarania na mutarani uvoro kivoye mutarani
1: kivoya kani kera muno njagi
0: nina gucaria waringi
1: nguo niguo
0: na gitumi kiria gia tuma ngucarie ko vando twatigirire muvonia wetu na riu kunde to irarua mono cia uredi no uvoro wa ciana macukuru Siyesi wa kithomo kumalia tuirigene kwa raniria nawe mutarani nugeteru enotamu ya kaire anego korwa ikinyivanyivirwe siumia anarauga arenda kuongevote katamu ya mbere korwa na siumia kumina igire tamu ya kaire kumina igire na tamu ya kathato kumina igire kuma tuarane diye na KPS wa kithomo newe Julius Bitok nukole tuwa kitha amithua na toro mwena wa ugendi kana niyo twetaga tourism
1: niguo
0: na ku muthenya erigite kuga arimo matiga marimo matiga kanyiri ciana cieke igeranio ni maorogi kana ciana ni gweka igeranio akora matiko enda gweka ikarevererua ni ciria miario ni rakorirwe ikera karia thirikari ya muthenya omothe nondu ciana ino mutarani no nginya imenye gukindu twetaga watho na responsibility na tugeitaraga ni ciagirwo kumenya gutiva ndu magauka na ukunja temerwe aya to matatu ya mundu aha kwaga kuria kana no kuriva kana ndu kuriva to nya mukawa ari uri eka no nywe sai ukarua no kuriva kana ndu kuriva gutiki ndu takiu muturire ri
1: nigo nigo
0: lakini kireke ya tumango salie muthenyo muthe ciana nyenge ni cienukirite aciari na raino turari uguo imutambo ri Musiari yake wanego koro wage katia kule mwana nondo Alimu ne makinyire vando maugatelele mutarani Mutore tagresi ya nato idho umidhie Teto mutarele chio kanato mvundidhili chio discipline
1: Nekuwa
0: Nevara kinya vando Dato ono diri atekani neora kino koro ugeto ereidhia kano ugeto tara Kora tuke katesia na ira ira ambere dia maundo ama chukuru dhaga dhaga Nesiana sia ndira twetaga single parenting akore ne mwana ene thende na ngina kana ena ngina na dene the ndeto yo ndise mutara ni neo makana te yao ma twambiririe ndeto no karibu
1: thank you muno mudikiriria wakwa na njagimbuge ni waro ni kanyaga kawa ningera joke ngonele musumaru abau ambiriria mbuge ati uvoro wa kuga ati ciana iria irambĩrĩria ndeto ino cia mathĩna cukuru rĩ ciana iria irarerwa ni single mother kana irarerwa ni single parent uvoro ũcio no anemwe nĩ gwĩtĩkania naguo njagĩ nĩ tondũ mwana tĩkwa araringana na ũrĩa ũramũrera mwana araringana na kĩrĩa aranengererua Nito ambitaru njagi ungituwa kuroria Vali ovoro hii waterele mukinyo Waterele mukinyo Wendio watu ikiri ati Kuli kendu kire eto wa children right Ati mwana Angi konwani mwalimu Mwano sio aina kivoto gya kuditanga mwalimu Na mutiari Aina kivoto gya kudiskuru Kulia wali wa mwana wakwaniki Na toa sokato kiuma bau Njagi nuavo kwithira kabinda kau atwikire mwana ekagia ũrĩa kwenda na mwana aragĩrĩrio kũrĩ mwarimũ nĩrĩo kĩndũ twĩtaga discipline kana nidhamu ya ũkire ĩkĩeregenyũka kana ĩkĩthira gatagatĩ-inĩ ga ciana na kiugo kĩa Ngai kiugaga njagĩ thĩinĩ wa ndimũ atĩ mabinda marĩa warekereria mwana waku kana mũndũ ũrĩa ũthũrĩte mwana wake ndamũnengagĩra kĩndũ twĩtaga discipline nake mũndũ ũrĩa wendete mwana wake no ndisipinaga kana no rungaga mwana kandũ mĩrĩ kiugo gĩkũrũnga mũndũ ũrĩa ũthũire mwana ndamũrũngaga no mũndũ ũrĩa wendete mwana wake no mũrũngaga na kĩũria nĩ gĩkĩ njagĩ mwana mũnyirĩ angĩrũngwo atĩa meciria ma mwana mũnyi tondũ mwena ma mũndũ mũgima tondũ rĩrĩa mũndũ arakũra kwagendaga mwana arakũra agendaga agĩkagĩrwa na tũkĩambĩrĩria kĩbindi gĩkĩ yatwaragĩrĩria ũhoro wa kidnapping cia ciana na kũrera ciana njagĩ nĩ twaririe tũkiuga atĩ mabinda marĩa mwana ararerwa ũkoragwo vana ta mũgũnda ũtarĩ mũvande irio kwoguo mwana ũyũ akiuga akinyie mwaka wa kairĩ amenya gũtiga kuonga kana amenya kuma nyondo rĩa ng'ina mwano tia ngikorua ndandi kunwane mushiari mwano tia nwairirwe tiga baba mwano tia nwairirwe ureka atea anenganile choice ya uriagweka mwano tia kuragari mwana mwerege nyuku kana mwano tali na mitugo nito ndo nchagi kire kano nitu kila uga kindu kila ngikikanda kurunga mwana agatuika mwana ni mudanju na ke mwana ngirungwa na mudanju atea mwana ni warungiwe na mudanju angikorwa musiari ucho are available na mwana si angidhiwa na mwana angirungwa na mudanju si atea ringi angikorwa mwana ucho nonengerwe wira nuri umjagi ungirulia barasi anasi atuikile ati mwana angigewa wira ringi taruwa kutava manji akibewa wira wa nyomba ali mwana munini aya ni ataki nyiti miaka 18 ere eto ati child abuse niundu nuwaga mwana waku wira mwana waku nuwarutidwa wira nongiro lia generation ire ratuthinia jagi ni ciana cia generation alpha na generation alpha niyo ciana iria thirikari yekeire mukasa ikiuga mwana athiĩ cukuru ndabatiĩ gũkorwo agĩkũnwa mwana acererwa nĩ cukuru mũciari ndabatiĩ gũkorwo akĩra mwarimũ akĩndiktĩtĩra mwarimũ mathaa marĩa mwana abatiĩ gũkorwo agĩkinya koguo mwana akinya cukuru nĩ choice ya mũciari akorwo merĩtwo makinye thaa ĩmwe nĩũkwĩthĩra nĩũrarũgama nginya mbere ya mwarimũ kũmwĩra mwana wakwa ndĩrarĩa ngĩkinye thaa rĩrĩ na akanenganĩra gĩtũmi ithenya rĩa kũ make sure nĩwatonya programu rĩ cia mwarimũ koguo nĩngĩenda kuga njagi nginya CS ũyũ gũtuĩka nũrathamirwe abatiĩ kũthamwa na thamwa na tĩkabatiĩ kũthamwa kabatiĩ kũthamwa na enũke nĩ tondũ acio no mo andũ arĩa marathũkia marathiĩ mbere gũcocea kwananga generation in the name kana rĩtwa rĩrĩa atĩ nĩkatũrageria gũcenjia mĩcingi njagi nĩ amende ũmenye wega atĩ mĩtugo ĩrĩa ĩrekwa nĩ mũthũngũ tũrĩ baraca mũno na gũkinya mĩtugo ĩrĩa thũngũ gũkũ gwetũ Africa na kũndũ kũrĩa kwambĩrĩria na kĩndũ gĩkĩ tũreta children right nĩ mabũrũri marĩa civilized mabũrũri marĩa makandĩte gũkorwa marĩ na wĩigĩrĩrĩki wa maũndũ ngũrani ngũrani no wana gũgakorwa kwĩna wĩigĩrĩrĩki wa maũndũ ngũrani ngũrani na standard ya mĩtũrĩre njagi kĩboko kĩa mwana kĩraigua thĩ bũrũri ũcio ndũngĩkorwo ũgĩtũra na nĩkĩo nĩngĩenda gwĩtĩkania na mũndũ ũyũ ndangĩenda gwĩtĩkania na mũndũ ũyũ ũrauga atĩ ciana iria irathũkia macukuru nĩ ciana cia single parenting nĩngĩenda kuga ciana iria iracokia cukuru kĩndũ kĩa mbere nĩ mwana wothe waigĩrwo kĩboko thĩ either nĩ wa single mother either nĩ wa two parents tondũ no ũkorwo mwana arĩ na aciari erĩ na mwana ũcio wĩthĩre nginya mbeci mĩtugo nĩ kuga atĩa nĩũndũ mwana akiuga nĩ ngwenda akĩrwa nĩ mũciari ũmwe nĩ ngwenda wĩkĩona mũciari wĩngĩ nake no ũkorwo akiuga tiga kũnogithĩria mwana nĩ na mbia cia kũbũrithia nguo nĩ na mbia cia kũrĩma mũgũnda nĩ na mbia cia gwĩka maũndũ marĩa mengĩ
0: tũkĩgenda na mbere mũtarani
1: nĩguo njagĩ
0: rĩa hwauga mwana ũyũ ũtena discipline kana ũratongoria inĩ ciĩngĩ thagathagarĩ cia cukuru wauga no ũrĩa mũigĩre kĩthanju thĩ ũkiuga kũigĩrwo kĩthanju thĩ ũrauga kũigĩrwo nĩ mwarimũ kana kũigĩrwo nĩ nginya mũciari nondũ rĩrĩa arauga ciana ino nĩ cia single mothers na cia single fathers yakorwo nĩ kũrĩ arauga mũrerere ũrĩa mwana areretwo nĩ mũciari agĩgatwarwo cukuru orĩndĩ arauma mũciĩ athiĩte cukuru akiuga amemea pembe
1: vau nĩvo nĩrĩ njagĩ na nĩrauga mwana ũrĩa mũigĩre kĩthanju thĩ nĩ mũciari
0: okay
1: tondũ ndũngĩkua mwana waku akorwo arĩ nyũmba atũbatũbage igũrũ rĩa metha ũcoke ũra expect mwana ũcio athiĩ cukuru erwe nĩ mwarimũ ĩkarĩra gĩtĩ ũthome na ũkirĩrĩrie na ũra expect mwana ũcio athikĩrĩrie mwarimũ ndangĩkanda kũmũthikĩrĩria koguo rĩrĩa mũciari aũkire akiuga nĩ kũgĩa na kĩndũ gĩtagwo children right tondũ bũrũri wambĩrĩirie mũciĩ wambagĩrĩria nja njagĩ na nĩkĩo kĩrĩkanĩro kĩrauga atĩ mũndũ ũrĩa wendete mwana ti mwarimũ nĩ mũciari ũrĩa wendete mwana nĩ ũkũnaga mwana wake nĩ ũkanagia mwana na ndũngĩkania mwana ũkĩmwĩtaga gababa ndũngĩkania mwana ũkĩmwĩtaga mami dungi kanya mwana ukimwira gatafadhali, dungi kanya mwana ati ukimura giorono gekabia. Jagi kwa wanuoli dikane, matuko mautu walila kwa niachiali ya jame todo, ado niluwa na vau barasa barasa, mwere tu angia zagiro arugamite, njirari, nenyina, kananeve, mwere tuosyo engata huwa naga pewa nginyani mubiriga. Na kinu wa rwembo ati mwere tuosyo ndavati ukoro wa kiguru wa bandu. Niki, anduwasi umiendaka kuemphasize discipline, ati mundu ata kinye pia miaka ya kugurua, kana atari muadhirire nwa kinu wa gimara, ndavati ukoro wa kiguru gama na mundu murume, jirari. Na nikiweza giranja gika mazindari maungu, ere tunimagenda gandasi, ere tunimagenda na jana anake, nwanduari ugidra mwana mwari musiari lukoyo, kana mwana mwari uratika nuragire vu. Niki, discipline yari iguru muno muno. Na mwana gari wa musiari umwe. Weza kira ngete tia barino, yuni ravete liruwa ni mama, yuni ravete liruwa ni atata, yuni ravete liruwa ni mundo, siote neiba, kuguma binda mara mwana atwe kire wakwa. Bauni vovoro wa umire itiri njagi. Nuno na guo mwana atweka wakwa, gitweka kutile mundo ngeko nya mwano ene. Jinyama mwalimu, wana mwalimu leo kira mwana ako installere wisdom. Kana kwekirele uge kuri mwana osio. Atenda pati uko na mwana osio angirega kwekondoli adhiri etuwe kwe. Kane wabiru wa dhirikariri. Na wabiru wa dhirikariri, dhirikariri na honi ya mubeli vya. Bauni vovoro wa umire itiri njagi. Na ningeenda kuga mwana leo tangikanwa utilo ndo watangika njagi, mwana leo takulibwa ni musiali utilo ndo watangialia, na mwana leo utara kunwa erwa niwe kanai todo inge nilegwile monja wengi ambira atrele reungari ba mwana wakwae na niramuliva akiumagara akibiali mwana wa mwiri tu akira aranja araranja le ngegu nanaki teka vanari ni mukanie ngimu dhaidhaka na kia koro wali musie nyo kiulia kia kwa nera muri liya tiriri todu nure kere liye mwana ndoko muri vane wa uka dhae mweno watukiru wani mwana wa mwere tuli todu mwana wa mwana kenu woni liya ndiri ya kolera mitudu no woni liya kinyuwa jovi no woni liya kinyuwa digara na ndoko mkona ni guonda kadiri vagwa dhiriri tenika wa mutaka na nika wa musokia na musie ngeda kuga tiriri nja gindati yetemona ulani lelile mungi osio ginyama dena moko na mali masukurule mako bevi ya nyomba madena moko na mali masukurule nyene mjuga mwana auragana na kuyendela ni kwa marekarandi makivanga makiuga netotuwele ngania kato kumuita na luto anu ni mutumudwele kato kumuita mwano sio nitageta angi kanda kwe kakaundu kauga kudiko mundi ya mwaki na kiuma alina kibutuleta super mind mwano sio nwaginyako wenu wa menyeri orebi mwano sio nwaginyako wenu wa menyere ukora kwa dini wake aina the spirit of don't care kana aina roo utaramaka kenda liu ndu waduire nwa eki ndu wonte na mundu ungeka mundu munde njagi uli na ngoro etari na ungai uli na ngoro etari na umundu uli na ngoro etari na nda dangi kama mundu mau mesi ya make mare nomo nwa nginyamu anosia korwele ngini murebi nwa nginyamu anosia korwele ngini dini wake ete kiti kandu karako ndiage kano wa menyere ndakana guwa nwa nginyamu anosia korwele ete kiti ya dini wake gutile mundu ngimu kolekti nwa nginyamu anosia akorwele ete kiti ya wanage kama vipia aki nya musie nwa nginyaga protektuwa ni musiani tolitari winda kie kule kuyo ni ngeenda kukuri ya mchanda lore waku umbele ya tiriri nja kie kana utotu warani vietu ilani ya tiriri nikeenda kuwa mwana akande kudie akiruma kibirite agie tiriri ya ndo ili ya igoretuwe ni nina ringi na dina kana nende na nina agi aki andomu vire rindu menatezi oratumile na tengi oratumile mwano sio na niwisi wega akenu kakuli musiali orona mwano sio takuwa kuli unduwa kura guaduire nukura guaesi wanaa mundia adhi kuyo musie nwa nginyaka agia na sapoti nja gina ndisi kanovoro sio nivu ndi korole wama
0: ndigo
1: nyundu mwano sio niwisi wana adhi kuli ngina kana wana adhi kuli ive akamu sapoti na ndirie kumuria ni kure kirwa atia mbira nganya ni ndo mbira tu baba ni ndo re kirwe mwana ucio arike kunaritira nyina rugano ruka ne the rugano ruka na ciari yake rugano ru ithenya ya muciari kuruma muti ni kumwira tiga kumaka ni tugucaria mbia ni tukuthi kuri vangiricio ithano kana komicio igwitua no ndarakanda kuyuria atiriri ni ndewire kwino avandire thiini wa mwana uyu mwana uyu maitari materi agakorwa ndari muoyo umunthi angikorwa ari na mwana kana ni kwangikua coki arumirirwe ni mwana ningienda kuga njagi ngikinyiriria mugambo wa ngai na niri mutungatiri ni ati mundu uria wonthe kuigite muthanji wa mwana nthi ari muciari mundu uria wonthe wamenyerie mwana kumwita vava mundu uria wonthe wandikire mwana wake mindi mundu uria wonthe utangienda kuona mwana wake akithambia gikombe kana akithambia nguo that is kana uguo ni ta kuga mwana ucio akoragwa asurprisedwe kindu kiothe aturaga na tv aturaga na thimu mwana wa miaka itandatu ru tondu marambiriria kumenya kuoparate thimu mari na miaka itandatu wana mwana wa miaka ithatu ari wa Gen Z nagurirwa thimu ni nyina na akinengerwa na aciari na akirweo ni aku koguo akiambiriria kumenya wega na uru ambia gukomunikati na thimu na nikio njagi urethera cukuru arimu mai na thina mwingi muno na nie ningienda kuga na ngetwa korwa nikuo kungikorwa kwina munjandara ungikorwa wikuo ningiuga arimu nimetikirwe mundu wonthe ukarete mwana cukuru agituika mwana wake ndakwenda arivue ethondekere cukuru yake ethomithirie ni tondu njagi gutiri vandu tuthiite na gutiri vandu turaka vururi angikorwa mwana ndagukorwa ni nyina na agikinya cukuru akunwa ni muciari mwarimu ucio nake ni wavutwa wira.
0: Thank you mutarani
1: nigwendage
0: tuthiite wega mono kwa niona mathaa magitonie gotina kona no avutia ndeto ya parenting no avutia ndeto ya kanitha kuna ndeto ivo ya sukuru tuthivara vali sukuru taru maundu mu monthe mekite kana mekito sukuru me mega kana me masoku mengi ni maria masoku nundu ngiona a principal na board of management makirekereria ciana kwa marona kano renda gutambararia lakini ciana ino igicoka igacoka na kindu twita condition ni sawa
1: niguo mono tu
0: mwarimu na board of management ni mauga mwana tukimwitikiria muciari akorwa akiriete school fees arivite yonthe
1: kabisa
0: vau vengi ciana kira gikorwo ciacukirie ukigua mwana na arive ngiri ithano toguo niguo kiuga
1: kabisa
0: na nivo auga muciari arera mwana ndukamake icio ngiri ithano iretue ni tukari ndugucaria rukiuria ni gike mutarani cukuru ndirona tari kwa indi cionthe undu wekika tukoragwa tukigwa mathabu nondo ria twauga mwana wonthe na ukena ciringi ngiri ithano narikia kuriva school fees rakini cukuru nyingi witikika no rege matienda kumenya kiumo kia ni ndu giatumire ciana ikorwe ikimisbehave ni ndu giatumire ciana ikorwe ikiuna rwago umatauma ndrona vau cukuru nayo ni aroria mbia twarega kumenya murwa taru ngithi cibitari ukirisagwa ni kiongo nuthimagwa nigetha ndagitari ende kumenya kiongo kirakuria ni undu akathina kariku ke mwiri lakini cukuru nyingi muno ciana igicoka cukuru nwaicio condition cia ruta ngiri ithano reverse school fees yonthe lakini vativando wananginya kanitha nundu cukuru nyingi isponsetwo ni kanitha gutivandu tukona kanitha ikirikirira na muciari na cukuru twende kumenya ni ndu ikiathiire na mbere nakorwo kuo mwana wagurire maguta kana agikuona kirivite ucio nacoka na muciari tutikwenda ngiri ciake ithano kana arive school fees iyo ni nji tutiona maundu ta mau koguo ni ta kuga cukuru ni kwa mono mono mendaga ringwa na maundu ama maumire ni getha sorry to say so mutarani mathukume
1: njagi ningienda kuga ndiakagwa na wakini no kuringana na macukuru maria nanarugamira niri board of management niri chairmani kana niri mutongoria nundu wa kanitha na gugikorwa kuri na attempt tigariu mugomo andu makienda kugoma board of management iyo ni yevati mbere gukorwa igikara nthi gukorwa kuri na guiding and counseling board na gukorwa kuri na setting board at the board of management wanaye karambe nwanginyesu udiririe yone nuri kukurambiririe mugomo na ambiririe ni undu wake background yake evana atia ive auka skuru na nginari maragi atia mitugo ya mwano agitonya kirathi riri ya vana atia entry behavior yake ya vana atia na nivuwa kinyi ya vava kurete mugomo li ni ndui kirathi rigire kuku ni vakura wabaina process mwenda asamu no fiana inariketie kuingatua na ila siambiriria mugomo njagi sila nditusa huo ndumwe kwa mbagiriria kendo kiambere aria mato maambiriria mugomo ni makura kwa marina uvorowa wa mundu kuyari liria mbere ya mbundi na kule mayara giriria magete kireka na kule mayara giriria makedie pongundi na mauni mweza gira mundu na musialina atoranga kagi sara jaskuru akibira gambundo of management kwa ndiyo wanakivora kwa National Education Council nikende kwa kande kwa liriwe gori ya mwana wake na nikule na mbundi yengena yo eta kwa ya guiding and counseling shukuru ilia ile na moroto wako donde ka siana nikura kwa ile na guiding and counseling ilia yo ikura kwete verere tue imwene sponsor tondo shukuru ilia nyinge iso sponsor tuwe ni makanitha niwe vagira kwe na mbunja na in schools still kwe na counselors alimu mbundiyo egeka luandeva mwe nikende kwe kande kutuwa ratiana process ili ali ingesi ya influence ilwe itaku menya kana ili asi ingesi ya adektiwe ni mugomo itaku ere watondo njage ulea wegwe angikwela anduwa ya mambagiri ya ndeto inoni siyana ili mberege nyuku kana ili ili na mitugo misoku ili itako nagua ili itaka nagua ili mwana kwezi mwana kwezi wa nini na nebe alena bangi akiuruwa weki leone kia kerivana kugwo kana agetepi ya nina kana kibia giosa kendukia musiali na aso kanta angeri buwani agiso kwa nanjage sorry to say this na siali munde kere ni vore dhuranja gitaru evi ndalire siana ile nukire oka vie barabara lito wakisende uratu ingi tureke katua viki viki ni tuwa siana chakuma form 1 ginyagia form 2 ginyagia form 4 pesi ya nangi nuko orange nike nyondo tondo mwana nuvudetie dhe nandari hundu wangekwa mwana nuvudetie mchiali nandari hundu wangekwa nadia kiro mabonda yedhe ata nalina license makidi makiambia kweru tira kutuwa lila mboda ramiri ukidhi rangani yuka ni makunwa ni mara mara uko kidhi ranjage gari siye mboda siye kiwa metoriro ati anangari yere mubaya kundu kikanda kwe wakana kule nangari yenge ukete nora diyo mamirereta kukwa na ndungi kanda kusajia tosa indimira niki nyo ndungi nyanyomba we ndungi kanwa wana ndwese kana nikuli kendungi kwa wado kukwa ningenda kuga njia liriria mwalimu na nile mwena wa mwalimu mono mono mono mono buge dena we mwena weto tolea siyari dena we mwena weto tolea leri gutiri mwana unge tekelua sukuru ali wene wara ambiriria mwko mwonjage in the same school wanangi kura mwano siyari form 4 uri ya kweka kwa mwano siya vesa kwa nji akiru wa diya thomere skuru wenge de skuu aga auka kweka kegera niyo akiumaga eitha kumbole wa nyombani musiali baunja auka jage akiumaga ruata mugeni ageka kegera niya giso kakiumira kukwa ningenda kuga kandaki jiri noitha anone la aliriria kule musiali uri baungi nyota reketie visi uri nokia mringeta ki kule mwano ragu ati wene ndeto ino ukuna kwane mchiali te kumiare tale kendo na neo anamakie nuka mtenyo siya urajane menuka ku kule mara akena kule mara alira kukwa ningeza kuga zeno ya munene ore ure lire njagi na siyari netoete ni musema niyo anji korwa nito kwenda kibomo gisoka bari hapo natuso kerewe ni siyana nikuwa na siyana itia kutonyere la ndeto siya homosexuality niwega tuwete kiri yogutonya githanju kia mwana nyomba mwana kumwane ze tiga kunege na we mshari mwongia mwana kuandi screen wane mwongia tiga kunege na we mwongia na wewe singu uwe mzuri na wewe singu madha njugete kiri ya mwana waku ate age nikagu kwa datonu ni wakavese kana ni wa mungia mwana kunitwe kithanji barake kunaga kikunaga webia webio kitha ruruka na mwanosia kisenja attitude yake nye mbaragia kenge mwanosia kini mutara na mvunja gerando mutuulele wambagia mesi liari kukwa mwanosia ngini nyate we nina nomu kunaga na ndale undu wangigweka nye wangwe tigira na nye wakubagi pio na ndaga kubudia nye wangime nyandari unduri undu ungemweka na wikari la kiongo wedire nginyambia wigite nyombandu kasiona kukwene ngeada kugatele lenja kengiri chano undu wane tushora liria siya migomo na siya nangu soka skuru mwana mungi kabi kuru ya siya naidia nyingi ikulirwa ni siya na siya itonga siya naidia we usifu kwa kuri na indo sionde kana mwana wa mudeni ulea kimo utana kunuwa nengi na neza eru wati waka kurumele la kiumbu ya ikagorio vati ukuru ogeka na chana iji soka kuru kule higu take dhomo kaima na njagita kado maringi pene na pene
0: thank you
1: kwa kire kia njagito na seria ya kidhomo iwa gatirili ndoku watanga sukuru igere ugome maitama ere usokio nengere opportunity ya sukuru ya karato.
0: Thank you na ndagika taitha noguo uresiria thirikare kuvitukira ministry ya kithomo kuga nemanyivia matuko ma kuthoma tamu ya kairi wanangija kuthamia CS ko na kane we PS ko na kevonia nondo toka kuthie ndare ya maundu ama kuri sukuru le vera megomo wanerau makuri tuge varia mwandikwa mwalimu TSC na thirikari na ministry nondo wanamwaciari ni makoragwa monomo no makeroria ni sukuru ile ko ciekaga wega
1: yes
0: me mwalimu ole ko ni pavoma lakini wabata kuithera wogu auga mwana angigoma sukuru ino na akigoma ino ingi no roragwa na ritho ringi ni thirikari Meo thirikari agero gukoro egeka principal kana arimu atea ure wethera sukuru ya mbere varia promoter agituika principal no amegwethirie sukuru ya kaire no athino amegwethia na runo areto sukuru yeto ya kathatu na grade yeto ko varato mekinyeti na neto isoega no ko megwethia maundu ta mama mwe wanako gukoro atoge shorten terms ya sukuru TSC ne one agero gukoro monomono ikimonita arimu moyo na mono mono ma principles
1: osione wa mamo derinja geto ndoliu wana dhirikari ge siri ate iso tentamu ene ngere musiari mwana na musiari usio ndalele ndi kondisprini mwana ndeli undulieka number two angi korwa still alimwara mevo kere eto maskuru tondo jage alimwara magwezagia maskuru mono kedu kiambere ni alema kuna wama kwa atirite ndito siya mbiashara siyao madiskuru kuhura mbiashara kana madhara mara mengi matire skuru matira monta skuru matira supervise wirorea mwingi ni mbiashara kana maikoro na mama ina kendo tuitaga kubodiriri ya mundu nondo no kumenya kaya kigera niyo akagule akera siari marute mbia magule kigera niyo kukwe ningi anda kuga niwe ni responsibility ya dhirikari na ofisi ya kidhomo ikande kustiburize mutulire wa mwalimu tiga mwalimu atuike motivated tiga mwalimu anengerwe mucharo rio mwagirire tiga mwalimu anengerwe madhara maria magirire makuthomithia na ngithomithia extra time tiga amotivate ni kenda gonda ka ndaka bene muno ambiriria kuthie gwisiriria kuruta biashara na kunja tondo jake ungisothiriria masukuru mara mengi magwisa gatu kiaria oma ni ati mwalimu ucio nderuterite kuna kuri ciana niundu thinywa mesi vya make ari business orientated tondu angi koro ara gwata ngirivo tenjagi na kana na ni principal na no suridie mutaro sio wake na dhirikari na yoni auka ya tinia mbesa inuwa la tinia sio nde ura expecti mwalimu sia survive atea na nina igwile karuma atea alimono wa marutu ate madhomi dhagi kulea kuoyo na sio sia na idhoma gire kulea kuoyo maundu maumo dhani makugwezia kidhomo na kusuki ya mutorele ningi na kuwa kidhaji kia mwana kisoku eskuru kidhaji kia mwana kia rikia kusoku eskuru njagi na kia musiari yaro mekidhaju akande kukani ya mwana nike na kutu ambiri ya generation yenge tondo eno tuli na yukuma generation alba it is rotten.
0: Thank you tambanda kike mwana nye nyambe ndeveka dhireke ya vato kena dhirele ya motarani Ndogete kire kuma motambole Muthikiria ni wana dhaidia nende avito kia ndai kaithano Na cheza cheza nwe dhiete nambere Na ava torauga Uradhi edhimole ya kuke na dial star A7A79H Wali kia kwe kogudhura motambole mwaro FM Na akora no dhulete Urato aro emwe kwe mwe vare va cheza box Ocha nambe mwe tone va cheza box yere Ukena toma na ukena kinya vale nirakwela nivo ngoro diere Ungio na weruwa wose box ya mbere Kanea kairi kanea kata tu kanea kana Itikira wosa na wosa Ukuro ugekira mpesa pini yaku Ukena koroa ugekavura amaundo Nea kwela atiriri Wona wekira mpesa pini yaku Ukenerwa congratulations Icho ni mbiora koroa wasinda Ava va cheza cheza Na ni mbia ongeruta Urai rutatea Urathi vale vale stang A 779H Ukena dhikuwa number 5 Ukeruta Nea koroa wekira mpesa pini yaku Ero unbox yaku Ndirari kendo Nolona unbox ire rae na mbia Na wene watu kora toke va draw Ige kinyadha inya na nudhu Otona mudhikiri diyo umoa e mwaro Adhikiri diya merongo mwanja Mwana tu kora toke va draw ya siringi ngiri ya mwe Kwa guwa mbire diya go cheza cheza Nduke kia uwa koro mwana Kana koro andu kijithimi haka Ekomine na nondo cheza cheza Nebetekiria ni aruwa ni BCL Bing Rises number 00008556 Mutara ninge soka kolewe Kuli kendo gita kwa Parental Raf
1: Yes
0: Kana wendo wamo siya liko mwana Nwa vuta vutia Ndetu eno Wanakorwa wame vuta vutia varasa Wauganga ino Tora dhimete ya siya limama utike Ndo geto turagera Naniko tora lera siya na siya Tuna kababa na kamami Nikio lethera korwa ngaino kora dhimete na ngari Kana na viki viki mwana ono rauka Akemeo sata na license Akena dhivaravarare No tondoe segue kera viki viki ingia na kuno kia mbati mbaya neo mame tino erero nekane asia na ino Tao nire iria nene taembu kuwelea mero Sia na ino wananginyoko Nairobi na Mombasa Sia na ino nesio dha ino ira gagi ando komagwa tangeta wanasienge ina mesinga Netu eka atenegeza anakora mosiali ne motongu kana mosiali ne motheni Wauga mwana wa mudheni ne kerimu akethi kwaga na sukuru nondo kwa ratetherwe ne mosiali ku mudheni ryoyo. Ne tweka ate nondo asiali menge matia ndaka kuonia ciana ati mbi no turare va sukuru fees. Mbi no turare va ngarama ya maundu mara mwathuka nge sukuru. Mbi no turare va tigiti. Wanambia ino dhaino tora mugorera idio na andoe mpia siya nyo dhaino isukuru indize mkama mwalimono temedhe nyoto ya nokamo siya no waka itara nerea ikiage karevoant Nendoe tonge kanege dha toni siya na ino ate school visi eno tomole vagera eno school uniform na maondo mwanda tomoe kagera Nekwa tora mokaga toga tamerenge tiku ambiria dhake nda siyo tuko Na toka mama tolea serere dha mwanja siyo tuko Negeza shione keteko ate tomole vagera skuru visi nondo tole itonga Nekwa tora agiginyana, nekwa tora aso, negeza tone mbia ino Negeza mwana adhikolea Amenye ate musiali wakwa renge atigiru atena kakuwa kega Thashinga tole vaga skuru visi toke tigwa tutale veta mekomboro Nanginya kule tole tutagera mbia sara
1: Nima
0: Mwana agere okoro wa Ale responsible Ate kwero wane musiali Ate mbia ino tomole vagera school fees Nekwa tora moka gato kathithi Na toka mole vera Tekwa ate tona shio Tonge kate ya Nondo wa kuoni shia na ino aso Nondo ne siria musiali yorea Tha ino lenda kuoni ya mwana wake Ate mbia ka isaragua Wananoha mwambiri higa projecti Nginya lera sukurusi ya vingu Oke vera ka projecti kau Neko thashinge kara uma pocket money Toa mbere liyevau
1: Thank you chagena mudikiria wakwanya mbiri ya nakuga te uigereleki uambagia nyomba Kwa kuwa ngekoba mwana waku ka biashara kare uraruta nuraruta vye mbiashara nge etekireka etekira kwani ya mwana waku mbiashara yo Tika mwana waku alia ilio avire dhani kitchen na kungevo tekame dhambie Tika mwana waku edhambiri ya mbending sige dhambiri ya ngosi ya ketigeke maundumara batigweka mubangire wira Na wale kia kumubangira wera mwonye mbia kaisara guwa mbia te kwa hiru magwa Kukua mudenya tuwa njinyamu anawe pia siringi egana omu nengere gana mwere uka tudi edo kori kana wata nguku eno olevye wata mbuku eno olevye wata kanyamugaka olevye nena kukawira kamugo ndagaka bandato sukuma uleme nikenda kumano chio ambili ya responsibility tene na nikyo ni mwere kama dikiria wakwa nye sisele wanyaga nundu wako menyoguo nene rayo lirie ni ata tunge kanda kutetha nye nikenda guo uvoroyo wa idleness kano yu wago ikarota liyo ndureka nyoro na kia mudungu wa ugire idleness kiongo idleness is devil's workshop kana kiongo kita liyo ndukire siri yake tukiru tagiru wawira ni saitani mpere yango mao kame siri ya lima umaku vame siri ya makuera vamo anawakuera na nikyo nila uga tukiamba gire liya rusho jumata riki kumine mwe nga koro wangia mbele liya kulirisi nguku ilani mwira gani mendagia tusui tuwa 1 month tulikipie kumundwa na tukavewa ndawa na tukakorwa tulifure kukorwa tukiumiri ya maulito maumia ngimonde na ndigalete tusui eite oneri mudikiri ya wakwa kwa guo ngikorwa gisiri ya mwana wakuni wekara aendo munona nukwenda kumambiri ya project ite kila kumbuli la dimungu endeli ya nguko ita kwa saso F1 nguko ya mwana sio akiuga vinge skuru adinayo akiuga vingure mweli waka nana akamiendia na akande kugura visi akande kwele vila kwele gira na koro wate visi akande kwe gulira pocket money kana bote kwe kira shopping nito nguku yoni nguku ekura gana merie na ngekuenderia ele na mweli umwe ukemirevia merie na nguku yoni ukanda kumirevia

0: kwa Pamela kwa kutupea vieta yetu sana taripada na challenges ile tumba tuye sila tuta yetu tuye kate tuyona kabinda kaito tumba kuna alama tena ambesa siya kudowa naona yu yu na situasene mubea kwa Pamela kutuete ya tuta school kasema mubea muno
1: kwa maritwa bito kongenesi njiro normalmente kwazia mundu muma arutwa somara akoro makithi strike kana makithi migomo kuria sukururi na tuta sukuru ya gikumire tondu tutu sukuru tutira kinoni gikeno kiu na kindu ningenda kwira arutwo moso ara me form 4 ona muendelea kugoma mumenye tariki sa mutiani wa KCSC kana mitiani yote ya neka kana ya moko mumenye tariki sa wika mutiani yo etiga senjwa na tondu ni mwathi musi na syllabus moye kuendelea kuvomwa mujue walimu hawata acha kufunza ati jumeenda strike na kindu kiu ingine ingenda kwira tirasima tukore tukithie no strikes no tukore mukore mugikarandi na arimu kana na administration mwakoro mukiaria mundu maria mudisturb kwao turamuvoya arame sukuru nendere na kudhoma na arame musie tafadhali murudi shule mwali na arimu ni kana tukoe tukiendelea na madhomo ni kana mutiani umwe ni kana mwako uyo dhire wega na tuweke kigerani wega
2: Jetako Elishipa wa Njiro wa Kariuki thomithagia thukuru wa sekondari wa St. Matthews Kamweri na muthenya wa umuthi ni tukenete muno ni undu ni twakorwo twina ageni matumitwo ni Women Lab na ni twakenera muno ni kuona ni matwiciragia na ni matoromboyagia ihinda rere mathukuru-ini tutikoretwo tukenete muno ni undu wa maundu maria makoretwo makiumirira kuma thukuru ngurani tondu ni kuri na thukuru ngurani igite na uhoro wa kugia na migomo angi magacina mathukuru na undu uyu ti mwega uguo ni turaigua undu ucio nduratukenia tarimu na ningienda kuria ciana citu riria riothe magia na maundu maraigua matiganiire namo ni kuri na njira iria ikoragwo thukuru cia kumenyithania maundu macio uguo no ndimorie mageragia kuhuthira the student council kana atongoria aria makoragwo megatagatiini kao na nigetha maundu maria magikorwo mari namo magakinyira utongoria wa thukuru na nigetha maundu macio magetherwo kihonia handu ha guthukangia mathukuru tondu ni wega muno gukora thukuru injake uhuthire irathi icio uhuthire ndomu icio uhuthire nyumba icio cia kurirwo irio no citigie oro uguo na nigetha igateithia mundu ungi tondu onawe murutwo wokire thukuru no gikora indo icio ciothe ciekuo na ni ikoretwo igugutungata koguo na macio manini ndenda kuria arutwo aitu makirereria magia na ukirereria na maruta wira na kio nigetha makagia na rucio rwega ni wega
1: kwa maritwa ambita kwa Njenesio Njiro Nyaga ni wa miaka 19 ndomagira sukuru itagwa Kikumini Secondary School ni wa kirathi gya form 4 munthi ari muthenya wa tariki 10 mweri wa gatandatu 2026 Wednesday Pamela Njoki wa Njiro ambaye ni women rep wetu ni akori agituma andu ake moka ugumato serera na makoro magituretera sindu ira iwo igitutethia eri tuni mare tuwa sanitary pads ri kwa ikimanitira ya kabinda kala me sukuru nao na sio nao anake matina tiwa na vatu ni makoro makinengerwa muvira uri makoro magitumira indi ya mithako ni kana kumateje gukuria taranta tuta sukuru ya gikumiri ni twake na muno na turauga Pamela Njoki arathimwe na endere na wira wake mwega
3: habari wasikizaji majina yangu ni Mugweru Michael mwalimu mkuu shule ya upili ya Kikumini katika eneo la Mwea Embu County. Leo tumeshukuru sana kwa sababu tumetembelewa na wageni kutoka kwa ofisi ya Mama County Women Rep in Embu County, na tunashukuru sana kwa sababu tumekumbukwa. Kwa mara ya kwanza tumepata zawadi kutoka kwa Mama County. Wanafunzi wetu wasichana wameletewa sanitary pads katika shule yetu, tunaziita barakoa za wasichana. Na kama tunjuavyo eneo la Mbere, Elanja Mbere, ambayo iligawanyishwa mara mbili, kuna Mbere South na Mwea, ni eneo ambalo liko na changamoto. Kuna umaskini na wasichana wengi wetu huwa wanapata shinda wakati wako katika hiyo hali kila mwezi. Na wengine wao tuligundua wazazi wao hawezi kuwanunulia sanitary pads, na ndiposa wengine walikuwa wanakosa shule wakati wako katika hiyo hali. Lakini leo tunataka kushukuru kwamba awa Mama County amesaidia wasichana wetu kwa kuwapatia sanitary pads, na tunataka kuamini itasaidia sana katika kuwaweka katika shule. Pia vijana wetu wa Wanja Saulika watafurahia michezo. Shule yetu inajulikana kwa sababu ya michezo. Sisi ni mabingwa katika eneo la Mbere na hata Embu County, na vijana wetu hata wasichana wanapenda michezo na wanafanya vyema katika michezo. Kwa hivyo sasa vijana wetu wanapopata mpira, hata wasichana, hiyo mpira ni ya football, kwa hivyo hata wasichana wetu watapata fursa ya kucheza huo mpira. Na tuwashukuru sana, na ikipatikana ingine tafadhali mtuletee. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba wanafunzi wetu wote wamekumbukwa siku ya leo, na tunashukuru sana.
4: Thank you. Iyo ni mialio ya shukuru ilia asiakoro igetambaro kidwa njara mudhenya wa omothe. Na mudhikirinia ndikwenda mwalimu akauga njagene kwa otena reka mbalie ndagika siengesi ya kanondo nigetha tuthiririe ndeto eno.
5: Masiitwa ni tawaginisha zambo zome ya school wa Maviani Secondary School form 4. Umundi nitoa tembelewa ni ofisi ya Women Rep wa Women Rep NN, na ni watu wete ya maundu maseo hetu maitu ni maateze kana sanitary pads. Na bado adhao kimaitu ma school ni maateze na mobela ulama keza maitu mevindani ya zoezi. Na nitoa tunga mobea mono kwa sindisio ndewa watu wete ya, na next time either welcome to mono school ito. Bado school ito ina challenge kidogo, ambapo school ito tuina printer ya kuprint mitiani. Ito ito tuitesi kama mono evindani ila tuendo print mitiani. Na bado school ito dena gate na fence. School ito either hey open ku either gate. So una utukulalia women rep NN kanano wane nena our MP engineer Muriuki atuete printer na aitweke ya gate. Asante.
3: Jambo lingine ambalo ningetaka kuzungumzia kidogo,
4: sidione continuation ya mwalimu yoto ametutikana neno ndo madhara kini. Thank you double N nondo kavindare gaka maondomo maradhina mbere netwagirwa mono mono gukorwa tukimenyerera ciana cietu twaga tuciaririe na tutikanoge nondo menge nwa wanora madhenia tu. Nondo ndongeoza kerevete uthiuga kone wa kisukuru. Kwa kuwa kule Kamweri secondary Gikumere secondary St. Matthews Kamweri kula mwena wa Maviane ni makoro makiuga double N. Congratulations. Na mudhikiriria andomaria maria ndagitikia umanire buto ni mambiriti kwe yumeria. Nogo teka nye nanie double N ndambiri ya kuthie kuona nye sieko siandha adetondo eo visiri ya umanirepu. Ambiri ya tene nondo noko lirika na kavinda kale ale radio manager wae mwaro netuwa vunguru kanagia korea kambongo orphans korea kasoka kwa chiana siya orphans korea kwa kaithi Korea ikwa kaido anakuo neto dioro kete matora maembu komwa kitora gera ikundi sia atumia ino chietagwa incubators ya kurumbulia matumbe na neto koleto tukithie kanitha ri katha gwa katha na neto tikwa twakaga njara theri kwa kurumbuli mara mara uri gete kia human rape tiga kuga te wathurwa nirio gakorwo giko gika icho ni story ambiria gwe katha ino nindute na kyo ni akirio tenayo kana ni ndui gya kwambiria kuonia ndu kweri no weke kaundu kanini ndu kwa ndu mareje ni na mathoro kwa tenge kana thurwa ngeka na thurwa uthani mutheri uthani mutheri ambiria gwika thai no nigetha tone muthikiri nyika nginye vau na mbere ciana ni tuthome ni kavinda ga kuthoma ni kathiraga na ndaboeni nawe wa kuri urutaga no ni ndise kana budget yangu ni kuruta nyamo ino Nio kiuma ono thireo no kiuma ono thireo thie mbere gweka wega na tuga akauga gatune ni nyamokanero eh kona tuge kire ekia makura sio anjinga ne mara mithome mbasari okay niona mavida meto mato vinyulithirie pio tuitikire kuigua rwimbo rwa Njeru KK ruo nthiri atena likakurete thina ne twa mutinithia rwimbo nangi kwiraga cheza cheza Tuthiete gweka riudro ya thaithano. Na umata uma, nina nyiverua numbers. Kuma thaino nginya thaithano, nero andro iriange kinyangiri ni 30 persons. Ando mirongo ya thato. Kwa uwe ni maonore mwenjambi eji shienge mavogi zire. Nemara nata kwa mavogi zimo meko dhirambia. Na neo mane toko madhiria. Havae, neto kuthiri ya mavogisi ya mambia. Nero kwa ambiria thaino kinya thaithano, 30 persons, nwome kwa nwome kinyo nendro ya angiri. Kugweka mutugo nwa karageto, viva ravarista, a 779 ash, itikira wekira ok. Wekira ok, urato oro vare va a chesa box, niyo ya mbere, osa na mbe mwe, uke na toma, norato mavare ole erwa, nose mbox ya mbere ya kaili ya kathathuka na ya kana, Na wano ekera mpesa pine okoro kero ni ndweke mboxi ireo. Koro motara nidia, ino that draws ni nini mono, kwa kutu chiyose nevenya, toiso nevenya, anondo madha ni maratu etekedia. Tothi mwano wenge, tothi liru mbaruru.